ngir mu daggal ko ab suuf mu dëkk fi nga xam ne mooy bawal moom ak ñi ma àndal. Ci noonu Basine La daldi ànd ak ki nga xam ne mooy Amadou Fary Mata ngir ñu dem mu wutal ko fi nga xam ne mooy ay pàkk ca bawal mu mën faa dëkk moom ak njabootam. Ci noonu ñoom ñaar ñu ànd daldi fanaan ci dëkkam boobu di La. Bi ñu xëyee Basine La daldi ànd ak ki nga xam ne mooy Amadou Fary Mata ñu war seeni fas dem ci dëkk bu ñuy wax Yaraxlaan ci bawal. Bi ñu ñëwee dëkk boobu di Yaraxlaan daldi fay fekk ku ñuy wax Serigne Yaraxlaan mi jiite woon dëkk boobu. Serigne Yaraxlaan ak Basine La ñu daldi waxtaan. Basine La xamal ko ne ko dameel dafa bëgg ki nga xam ne mooy Amadou Fary Mata mii jugee Jolof di doomu Mame Maram ñu daggal ko fi pàkk bu yaatu ngir mu sànc fi. Ci noonu ñoom ñaar ñu daal di déggoo ci loolu dal di daggal Sëñ Amadou Fary Mata ab pàkk bu yaatu ci suufu bawal ci dëkk ci wetu dëkk boobu nga xam ne mooy Yaraxlaan. Dëkk boobu nag bu ñu ko sàncee ci bis boobu ñu tuddee ko Makka Yaraxlaan. Sëñ Amadou Fary Mata daal di dëkk foofu. Bi mu fa dëkkee nag ànd nag mbooloo mu takk loolu. Mbooloo mi nag yaatu nañ lool te it bari nañ. Wax nañ ni bis boobu rek sànc nañ ci lu tolloog 50 kër. Maanaam ci dëkk boobu nga xam ne mooy Mbacke Yaraxlaan di dëkk Sëñ Amadou Fary Mata bis boobu rek njaboot gi mu àndaloon moom sànc nañ ci lu tolloog 50 kër ndax bariguñu bari. Mbooloo mu takku daal di nekk ca dëkk boobu. Loolu nag moo ngi nekkoon ci atub 1994 ci milaad yi maanaam 1794. Amadou Fary Mata nag nekk na ca dëkk boobu di Mbacke Yaraxlaan di fa dund di bay ak di jàngale alquran comme ni ko ay baayam ak ay maamam daan defee. Nekk na fa ab diir. Bi fa nekkee ab diir ba am fa lu tolloog fanweeri at moom Amadou Fary Mata daal di génn àdduna. Ginnaaw bu mu génnee àdduna nag nit ñi daal di dem ci wayjuram mi nga xam ne mooy Mame Maram ca Jolof daal di koy xamal ne ko Amadou Fary Mata génn àdduna. Jamono yooyu nag Mame Maram moo ngi mage lool. Ginnaaw bi ndeysaan Mame Maram daal di fay yebalaat beneen doomam bi ñuy wax Ibrahima Awañang ngir mu ñëw foofu ca dëkk ba ngir wuutu ki nga xam ne mooy Amadou Fary Mata. Ibrahima Awañang tamit daal di ñëw ci dëkk ba nekk fa moom itam comme na fa Amadou Fary Mata nekkee woon di jàngale alquran ak di bay ba am fa lu tolloog fanweeri at ak ñett moom itamit mu daal di génn àdduna. Ibrahima Awañang nag moom bi muy génn àdduna fekkoon na lu ko jiitu woon way juram Mame Maram génn na àdduna bu yàgg ba ñu denc ko ci dëkkam boobu di Mbacke Sall Nianka ca Jolof. Naka noonu itam Thierno Fary Mata mi nga xam ne moo bokk ak ki nga xam ne mooy Amadou Fary Mata ma fa nekkoon ñoo bokk yaay moom Thierno Fary Mata moom itam génn na àdduna ba ñu denc ko Sall Nianka ca dëkku baayam boobu. Ki nga xam ne itam mooy Ahmadou Soxna Bousso ak Sayel Soxna Bousso ñoom itam génn àdduna ba ñu denc leen baari. Ba nga xam ne doomu Mame Maram yépp jeex nañ ba kenn rek moo ci des muy Mame Balla di Thiat mi. Mame Balla nag moom jamono yooyu fekkoon na moo ngi jàngee alquran ci daara ju ñuy wax Serigne Matar Koumba Ndiaye. Fekkoon na jamono yooyu moo ngi nekkoon ci daara jooju doon fa jàng. Ba ma fay jàng itam ma nga fa fekkante ku ñuy wax Serigne Moussobe di ay mbokk ñoom ñaar ñu wëlalante loolu. Serigne Moussobe nag moom mooy papay Mame Diarra maanaam moom mooy wayjuru Soxna Diarra. Ci noonu nag ñu daal di woolu Mame Balla ngir mu ñëw fi nga xam ne mooy bawal. Comme ay frèream yépp nelaw nañ ngir moom mu ñëw tuuf foofu daal di wutu ay frèream ci njaboot gi. Mame Balla nag bi mu ñëwee daal di jubali fi ñuy wax Sadio. Benn ci mbokkam bi nga xam ne doomu ndayam la ñu koy wax Mame Balla Sadio daal di dem foofu daal di fay nekk. Mame Balla Sadio nag wayjuram ak wayjuru Mame Balla ñoo bokk mbay bàyyi ay doomu nday lañ. Bi nga xamee ne Mame Balla ñëw na foofu ca Sadio nekk fa am fa lu tolloog at wayjuram daal di génn àdduna maanaam yaayam daal di génn àdduna foofu ca Sadio ñu denc ko foofa. Ginnaaw bi nag lu ko demee loolu ngir mu ñëw ci Mbacke daal di fay sànc. Ci noonu Mame Balla daal di ñëw Mbacke daal di wàcc ci garabu xewar gu mag gu nekkoon foofu daal di fay sànc nu koy woowee Mbacke xewar. Mame Balla nag nekk na Mbacke xewar googu lu tolloog 20 ak 50. 20 ak 50 yooyu ci jàngale ak yar ak bay comme ni ko ay baayam ak ay maamam daan defee noonu la ko daan defee di fa dund dund diina dund bu sell di yar ak njabootam ci diina. Mame Balla nag amoon na ñetti doom. Taawa moo ngi tuddoon Serigne Abdou Khadir ki ci toppoon moo ngi tuddoon Mamor Anta Sali ki ci toppoon tamit moo ngi tuddoon Serigne Mbacke Kadior. Ñoom ñett ñooñu la amoon ci doom. Mame Balla nag bi mu nekkee ci dëkk boobu nga xam ne mooy Mbacke xewar di fa dundub diina ak dundub l'islam ba am fa ab diir lu tolloog 20 benn bis doomam jooju nga xam ne mooy taawa bi Serigne Abdou Khadir di tukki maanaam di voyage yi. Bi muy voyage yi ba daal di romb dëkk boobu nga xam ne mooy Laa cadde yu nekkoon Laa daal di koy dogaale agressé ko daal di koy rey ndax jàppoon ci moom alal jum yoroon te fekk yoru ko ñu agressé ko daal di koy rey. Rey googu ñu ko reyoon nag daal di merloo Mame Balla mer gu tar mu am ci tiitu xol ci noonu la gàddaay.

Fakir dafai nanggu dadan nanggu lule pulun lanyan lakyal na til khair nubi syaring binonggu detinyan fakir dafai nanggu dadan nanggu lule pulun lanyan lakyal na til khair nubi nanggu dadan nak ki mustaba amini ak marwatak sabah ak aki amdi mustaba ni yalla jibel khair nubi aga qimbolem ay rakam ak ak sen baye ñu am aga qise xibam bam serin bi giyadul khair nubi mbaka da ngay boromi bot te sa njabot tawat gilot ni dama ap antal pare may la puto wa akhar nubi mama dilawa waya muridi ñoma waana tawatal te bunuo sawla meñeyo xar nubi tay ji ma wax bana taret ngir ya ma def antal paret ya ba bi xam xam ne yereet ci sama xel ci xar nubi te bul ma tangam lu ci ñaan ngir li ma bon tay ku ka ñaan muridi yépp la ko ñaan ngir ba nga dekkal xar nubi jooy perantal lanu jooy bonu fabul leenu ne wooy kunu yafal ban defi kuy mu delu naatal xar nubi gisunu yaay te noongu raam ku ñàkk yaay day namp maam buural te bonnu ngala daam roggu ni mboolem xar nubi fabal sa doomi yépp boon ñoomit ñu boor seenu njaboot ku mun te boon nga jox ko nubi tafa murit yi suturaal mottili jàkka ji ñu naal fo toll dolu seen alaal ndax yàlla na atel xeer ni di ndax yàlla di mustaba tabax jumaay mustaba bam tale mar wata saba ndax yàlla na atel xeer nu di mbaale murid yàppa ngi jooy ngir lu yubay mu dalli gooy ba seeni ad yaa ngi booy sarax nu naatel xeer nu di jamono jaa ngi xiif a xiif luñ togg bar gi nekk fuuf cheikh bamba neel genji mindeef mu delu naatal xar nubi xiif tax na ñenn mag ñi yooy xiif tax na gorsu ndaw di jooy xiif tax na yenn tool yi booy sëriñ bi giyaasul xar nubi tax na ña daa joxee ngi laaj ñii jàpp seeni sas di xaaj kenn dewtu dem fenn ba waaj sëriñ bi giyaasul xar nubi bekkoor bi tax na xol yi tiit bakaar bi tax na cër yi tuut ñàkk gi tax na kër yi weet sëriñ bi giyaasul xar nubi sa dem gi tax na ñëpp jooy nawi di sax duutu ñu tooy léeg-léeg mu war ba tooli gooy sëriñ bi giyaasul xar nubi xam na ñaayaanu daa tawal daanu bayal daanu ñoral daanu roñal daanu dëggal feesal nga sàqi xar nubi sa yarmandeenu daa defal loxel dajul daanu fabal daanu tibal daanu leel ragal nga mboolem xar nubi si yarmandeenu daa sanal jigéen ñi yaanu daamal tey ñëppayam kenn amatul sëriñ bi giyaasul xar nubi ñuu seeni sàg sàggi kuna ñii seeni gaay daggi kuna ñii seeni gëm rekki kuna ngir ñàkk gi ci xar nubi at moo na ndax mu tana daaw mu gën a far delu gannaaw barabi aay cheikh dinaaw ay mbàkke giyaasul xar nubi wuyno wuyno ko torax yalwaan amoo ku la sarax garab bu daanoo xob yàllax bàmbaay ndanjaama xër nubi garab gu mag bu nee jirim garabi ndaw yi di jirim meññan ma say mbir ma alem lii rek ka dalwaa xër nubi allahu akbaru chamaan jamono moo mën a chabaan xéewali def de awala ngaan ci dabi mboolem xër nubi libéeg si keeki sax faraan la ndaa di woo muy yola ngaa ni xelli koppyi dinaan watay kor ni xar nubi astaxfiru li ali asim tuum nan la ndaa defi ko te muy lu neexuloon boroom jurbe la wuutee xar nubi xeewal gi def daawal wali baman cenun di kel-keli moo tax ma jóg di pel-peli sëriñ bi giyaasul xar nubi xeewal gu def daawala ngaan wax seen nga wuute ngaak sayaan xamoo xurak tundak seyaan sam ndoxa mandal xër nubi wàcc nga yow loo ma sawax def nga ko jox ku mata jox daawoonu nag daawoonu ñaax
sa doon nga mu oolem xarnu bi gàncax gu ndaw gi weddatul mag ñu nga yaar keen wëddatul moo tax ma naa la soo xatan njëmbali woon ci xarnu bi njëmbali mooy gaay ñëwoon daawe ci xéewali fi woon tey ñi defe ñu bawoon gi ñàkk gi ci xarnu bi ak ñàkk bon ci waaju baax day tas këram xolam bi jaax daa cee bu teñe añalaax jaaxal na mboolem xarnu bi léeg-léeg nga ci suy am murit muy taxawaalu ne mariit wala mu xàcci def tariit ndaw njombe gaayi xarnu bi ànd ak commerçant di jaay ñii di ba jaa seeri baxaay te xam na yaa doon sunu baay ma tee nga naatal xarnu bi ñi lee yi xàcci defi seef ñii defi dag ngir bañ a loof ñii daw ba raw been fii ma tee nga naatal xarnu bi yaadal yaakaaraba daa ngir yaanu tàggaleeg bi daa tuum nanu mboolem danu daan bakkaar jëkkee ji xërnu bi soonu yoram na tey yaru nanu dootu na foo xami nanu dootu nelaw yewu nanu yoram nu naatal xërnu bi soonu joxoon la lanu yoroon dootu nu def nanu defoon xanaa yegoon a yaru nanu ku weddi laajal xërnu bee yaram lu nanu toroxlu nanu jooy nanu ren saraxtu nanu jébbul nanu soppiku nanu sarax nu naatal xërnu bi nun tuxu nun sun këri baay gaddaay def la sunu baay tuubaa di kër bàmbaa di waay sëriñ bi geelul xërnu bi murit yi isaali nañu ren ngir xam na yaa leen amewoon yaa leen joxoon lañ yoroon yóbbu nga boo di xërnu bi ci jaani réccu nañu tey xam nañ ne bay di suuru booy yaa mën a mayni lu ko doy ma tee nga naatal xërnu bi bawal bawal jolof jolof mboolem palag naar ak wolof kiendil ku ami yëf sëriñ bi geelul xërnu bi koo xam ne daana xami jaag daami a ngaaraki joog miaan maam deen mu jeeg sëriñ bi geelul xërnu bi ku masa am yaari wata soxla na ren ji ñaari mata te muntaam jagu mata sëriñ bi geelul xërnu bee koo xam ne daana ami taax tey mi ngeeju nee bu baax bu gën a feex bam na ca faax sëriñ bi geelul xërnu bi koo xam ne daana ami taax tey mi ngeeju nee bu baax bu gën a feex bam na ca faax sëriñ bi geelul xërnu bi kër yaa ngi weet ba ne ci ndung lal yañ yoroon defi koroŋ ña doon i wuur defi koyoŋ sëriñ bi geelul xërnu bi tubaa bi sax perte nañu ñu leen gamoon it peri nañu yaa wooti it fayin nañu yal nañu yées ci xërnu bi ña tukki woon far nañu lan fu njulu dee seen faran àdduna yaa kanoo weleŋ sëriñ bi geedul xërnu bi naar yaa ngi yalwaan ak a xaar seex buñ xamoon nag dellu fa jaar kenn talatulloo joxi naar waaye mbàkke geedul xërnu bee waaye mbàkke yuuxu nan ba dee wàllu nu soo yeexeenu dee melal na kuy rammuku dee yaa ni tinil waa xërnu bi yow yaay danay mu amadu teer nga sharab amidu teer nga booti ahmedu man ngaa defar waa xërnu bee man ngaa defar bi teki biir defar nga baa dooloo ki buur yaa dindi alrabaa gi deer chàkk muriti xërnu bi man nga kanam man sa gannaaw loo sant yàlla mu ne waaw loo fa diiwaan ñu ne waaw wax leen ñu naatal xërnu bi sa mbir appaate naag dërëm na xërnu bépp am ngërëm te am dërëm te yokku gëm nga may njariñ waa xërnu bee ma léebu nag gaañ la xamul waaju xamul des koy xamal subaana yaa kamat kumal yaa nee xewan waa xërnu bi nan far wañu ko tagg daam ngir moonu maylu jombi maam booleeg muy dew di daam ak kentawar waa xërnu bi bàmb mu ne fulaa misaal yaay géegi war waa sénégal kenn du la jàlla genn gaal say duusa toyal xërnu bi seex bàmb yaa di mbambulaan ku soobu dootu ñaani naan ku mandi day di mbaana teen say kaasa mandal xërnu bi ku soobu gennaalay dërëm bekkoor bi dootu dem këram kuna coram kaasum ngërëm du mar des ci xërnu bi géeju ikam gim daadatam ba ne ko secc moog ñoñam mësie bu ko nandal ko xam toqen bi day ne xërnu bi luumlu woon a fooreeweyoon raamloon a kange mi fi wan daana ne bëri fi ne oon niroom amul ci xërnu bi sharop andaari xam-xamam mësie bu caana tal wujëm ayam nga suura na ñoñam wujëm amul ci xërnu bi fekkoon nga dab yi ne xareet
muso pelen watay sareet duren geneel bañ ne sareet wàccu na mo waaxer nu bi talib na mooli feezi taax te xalimaam du juum du jaax te am xelam du gag du naax du fàttelab ji xar nu bi day duusu dongay detam duusa jalaañu ci denam mu jee giril waandi jenam te mu sabeer ji xar nu bi mbambaa di jeej gu tabbi jeej fekk ba geej gu nekko ngiij mu di ca leer yaa ba ne giij ñu di sool xar nu bi lu baax du baax ba weesu baax waaye sëriñ bee jàll baax baax a ngi yem fi xotti baax baaxaale gaayi xar nu bi waaju la sopp dal li baax waaju la wedi dootu baax waajoo gërëm muy gan di baax waaye ko war na xar nu bi ku weddi lii demal la gan ichaadi mbër mu manu gan yaaram la wuti naag sagan bambaa ko ñaag ci xar nu bi ngëneeli di am yi gën a tuut xel munu koo takk di root mbaaxali maa ki daayi xoot lottal na mboolem xar nu bi xar baax la raw na kuy xiyaas lu xel da julde su koraas fug raas raw na góoru faas chakkaa ñi teewi xar nu bi moo jaraway bañ a selaw guddeeg bëccëg bañ a nelaw baraw ñi laa wayel ca raw ngir li mu def ci xar nu bi seex bamba yaa bariñ njariñ fariñ nga wute ngaa këriñ sëriñ si aadi seen sëriñ yaa mën a leeral xër nu bi sëriñ si ñoo doon fatafoor sondee li meneb li mi yeer jant la mu om foo xona weer leeram ngi dar na xër nu bi cheikh bamba yaa di mànduwaar waa yo tabbi doo tureer yaa jant say gaay di weer leer yi gëndoo ci xër nu bi num soobu nan la jàllenu waaye mbàkkee bul dem bàyyinu yowmal xiyaam yo baaleenu tiyoobu mboolem xër nu bi cheikh bamba yaay ngeen di kenu sa jën yi doy nañuy donoo soo doon fetal di ak kanu say bala mokkal xër nu bi leex yi wéer nan ci yow mooy nan ceew lu mën a xew ngir urwatulu saadu sew déesu ko dog ci xër nu bi cheikh bamba yaay ngeen di wurus foo genn xanjar dal di ruus gorsu la waa ji dootu ruus doy nga takkaayal xër nu bi def nan la nag ngay sunu takkaay di sun bitim di la jaay yaa gëni baay gëni na jaay yaa gën xari di xër nu bi cheikh bamba yaa deb li bi door lambour de wuute na àkki coor sëriñ ji soobu ñi sa mboor njekkoñ ñu naatal xër nu bi cheikh bamba yaa nu mat boroom fekkoo ci àddina moroom tooñoo boroom tooñoo moroom til nu tooñi xër nu bi buur yàlla jox na lay mi daay diiwaan ñi xam nañu sawaay waajoo gërëm këram du daay yaay kerkiraanu xër nu bi cheikh bamba yaa di kerkiraan ku jëm ci ala na la ñaan soo doon tur di alquran yaa boole booti xër nu bi def na la geeg bu deefi yeeg te def la mbër mu deefi deeg keleg mi um nga bari jeeg sabul ci mboolem xër nu bi yàllaa la jiital ca xadim tuddal ahmadul qadim jiitu na aadama ak doom jiitu na mboolem xër nu bi yow ma ajaa baa bi balee tubaa bi jum wuyoo walaa la bamba noon ñu doo alee na taala gaayi xër nu bi sharob dëggoom lay ne naat ca dokki góor ña ñuy sa naan ñëpp ne nuut tàllali baat kenn ya nga wul ci xar nu bi mu jàllu toog te gàngu na aay buur yàlla rang koy mi daay diiwaan ba jox ko seeni gaay keroog la atte xër nu bi bilaa bamba aadim kelang moo jàpp say taane wélang ba tar koreen di ca gaboŋ ñi bis waa ko xër nu bi xataltu fil baaru lain kab kaboo nat bun amin maallemin walxamin moo ka waxoon waa xër nu bi yonente beeg axlu badal ñoo dàkku quartier këwër seytaan narmee lichar làbbi daw ci xër nu bi gaboŋ ñi xam nañuy biram galwaa ñi xam nañuy biram làmbar na seer nay biram seere joor na xër nu bi keroog làbbi na waaw maarabu bi bu leen ci gaaw leelem gii sar naa samaaw sar na ci suusi xër nu bi tubaa bi naa ko nan maroo soldaar si naan kabun meroo làbbi naa kabun waroo ñi bil yilib nga xër nu bi te gaaw ñi la asamaaw bari yëpp booroo nañ na waaw gora ngi lay ne sa gannaaw ndiow nga làmbi xër nu bi kaaraa nga yaanu ko xamal maqaama yaanu ko amal kaaraa nga yaanu ko defal yaa sudaal waa xër nu bi àlla kërëg jaama gorog ca dog sëriñ buuraki dag bokk ki jaamur ñëpp jag jaaraama daam ci xër nu bi li nit ku ñuul ak nit ku weex diggénte askenul jeex fu nekk daam deenu fab seex bu mën a yor waa xër nu bee
binde fi ya al falibur ko masaxeta al babor de xeli ataji for fajon nga aji xarnu bi sodam si warne neeram bi laani warne am ñepp di sant kay geureum ngir ade bar sen xarnu bi ko merci na la merci ñom fa yaanguna mo ji dom wala fi ne am omarom ya dambe tagi xarnu bi ken dootu dox kem ni nga dox ken dootu ak kem ni nga wax ken dootu jox kem ni nga jox dara lewon nga xarnu bi limam shahrani kamal terem bi bambalay misal ginnana moy abor jaal khuddi won ci xarnu bi mbolo bi qawsi ayan ya soob ngeri awon waman nga ruñ yoron dekkal nga wirdu xarnu bi qadiru ya sal ngay bi ram ci jaan ya sal ngay bi ram shaasali ya sal ngay bi ram kunti jox la xarnu bi lotal nga ñoon shariyatu shamal nga ñoon aqiqatu shangir mi moy tariqatu mo gëna jup ci xarnu bi bila ayamat li nga doon no sadu tegi cer bu doon waccal damu la gul tete ndew nga lambi xarnu bi mbolem sha'abatu rasul akbari da tag rasul dan nga na bay nga seeni tol bi ala toli xarnu bi bila ayamat la nga doon no sadu tegi cer bu doon waccal damu la gul tete dewum galam bi qarnu bin bil ayamat la nga doono sedu tegi cerbu dun waccal damu la gul tete dewum galam bi qarnu bin rasul ak bayda tag rasul mel gene bay nga seeni tol bi yaale toli qarnu bi bil ayamat la nga doono sedu tegi cerbu dun waccal damu la gul tete ndew nga lambi xarnu bi maulani zalin kam la ta gresol o busheru da ta gresol asan da ta gresol saman galen ci xarnu bi ya raw ya da janu gresol ngir ya lege ba am wusol ba def kharibatu rasul kawe nga mbolem xarnu bi yon wa nga aw baraw mbindef ba def done genji mbindef mone suko qamal mi def jom na mbolim qarnu bi digente mulke malakut basar kepe jabarot ken mustabole seni bolit bamba bajib qarnu bi aras la da gisek borom kursi li qamis salom di wala da fale metel di folle se bi qarnu bi mom lañu may nurul jalal delu ko may nurul jamal bole ko sirul kamal erami darna qarnu bi galer kelay jeñe ci bel gi ler ci lay ñu de ngeneel kamal galay fale metel xeexal na mbolem xarnu bi yalla la da sukkandiko yonen la daan jotliko jibril da di mandiko ba jot ci booti xarnu bi tere lay wetriko durus galay moyandiko pexe noni da jago ba tan noni xarnu bi talif la da jefandiko ma fo la da gagandiko ikam la da sugandiko mo nandalon wa xarnu bi taw illa da qamal jami kale qis bam riwale qin kam du jeun jow jant du yow du janni xarnu bi fum tollu nak day tag rasul du war watay dami rasul du def deram ci ta rasul moy genn gor ki xarnu bi dem jakka moko taxano julne fi rakka bage aj makka mane ko ngey fadlu aj na xarnu bi ñol makka dal lay sigire su ko tude mu dalire gi ñaane daaw ñu sore ji ko mi war na xarnu bi famna ci xeylen bi yaaju kay raw yoy lawliya mo raw qiyala siya de nam amul ci xarnu bi de dom gu mat gi mu sago agam gu re gi mu jago ak mu ngi re gi mu jago mu satawat ci xarnu bi na daal la yam da ta ba te di aw ko andak sagam tiami bo yuma fi ago ta du ko fi ci xarnu bi dunya da ko awan ganaw mustafa ali mulaw jubli jala na jana wakil de du xarnu bi bagul galen bagul midai bagul ab tubab di jay jayen tena yalla saway gagne na mbolim xarnu bi bagul fasak naga galem bagul qarak be kidom bagul ta am sak njurum du jay du jandal xarnu bi bagul la am juni rom bagul dox di yori bong
muhammad sadokh barem gabong delu jiri xernu bi daram du yak ab daram rustah murasbatam nawul daram qebul param mo gana wuti xernu bi daram qame ko qande dinar qame ko ganar ko yaro bamba do ina war ci yalla ba job xernu bi bindi fi yep yam fi mom agali yep yam fi mom bagul bañul du xeb di mo gana wuti xernu bi bawal bawal akop ajor samaki ba do lo ke bor kulaaj mi jox lay xamu teene ñi des fi xernu bi mbacke gënal fi mom guyar kon umi mbacke tar bi kar kenn ko may serin guyar xamul ko bon ci xernu bi tabax gënal mu ami bar angar gëm shabar bari gënon patar kon du fa jog ci xernu bi wala fa gënal mu ami nar ganar gënon mbayar kon taax ñur be du fa jaar ba def juma ci xernu bi wata gënom shahar bari gënom dakar rusul yalwana ka xaar ba yalla jox ko xarnu bi maggat gënum xaar ndawet gënum kibar njaccar gënum gumba gutar gu jox tumam ba xarnu bi bambay borom kun fa yakoon mo don ahmadul lamin mo da amul xeje ke sen mo yer ma ndey wa xarnu bi batin la da fa dina jor du merenet bari ka do or mbolam jigeena mo gor defal na len ci xarnu bi tarbele yare gonem tarqiyam ak ñanan famom tasfiye bari di fiye bañ mana wa mat xarnu bi giraale xamal gonem inaaya modi ajikom wilay defal borom tafel gu am ci xarnu bi tafel gi mo am ko xamal xam xam bi rawna sama xel liaram gi feena sama xol baan ci gaay xarnu bi mo tax ba do tuma salaw tafel gi teena ma nelaw ma wi wondi na ngelaw do tuma tok ci xarnu bi liaram gi dal ma tek tekan sa xel lemba paraxan manan ba man di choro xan di busu gaay xernu bi cheikh bamba yaade sun imam lalante ak fasun amam yaw lan doylo baba samra mun num bolem xernu bi serigne ci won dañoo texam ñi yenne ñeex bakaram cheikh bamba mo savon xorom savalem bolem xernu bi ku len favon te ki balas jël bamba te ke be balas kon day moot seeni balas mbacke du mazum xernu bi qawsi moy seeni liman mo samu antek alquran addition nan beere ñaan moko xamal wa xernu mi mo am fasa'atu li sha'allah mo xam seen ciosan mo xam le wacc asmaaw jëm ci bisu ci xernu bi mo am maqarijul uruf lam yaram nañ koro moye katu ganji minde maye katem ci xarnu bi moy mujji saati adnaani wacc aqru shaman diram mu xer wu jam jinan touba li ahli xarnu bi touba ñela kuy murid waylun ñela kuy marid yalla no bamba def murid ne len amin en xarnu bi joxna la faaw sama xol saabu ngene lamay setal teru malaani sama xol fotelu gakki xarnu bi bamba da ngay boromi may tenun ndax boromi moy motax musaqbi yi rewey ndax te nga jegal xarnu bi wayen ngir beug deram mbacke dañuy sakku ngeeram ca bis bi yalla di geeram xel yu newon ci xarnu bi yow mi legel nak sa borom ba am ngeeram xair qadim walil yow sey njurom yow ma yaqumu xarnu bi tabal nu jannatan naim dand baax ye pudom wunti yaayor seeni dom ti jillugal wa xernu bi rilwan ti jinnale ngewe joxnale ngendi la doy waju la somu dalewe yaami ceebi xernu bi noppulu jinna ca ilen yalla geram na lak lenen yonen geram na lak yenen aqul la wa xernu bi ak mursalin ak lawliya ak tabiina lan biya ginni ak malaake geram nañu wa xernu bi yoral sabong talem fanan digent kaw sara ginan notil talek nak tanan jaajef dabar nga xernu bi alhamdulillah inangen di jant rabbal alamin do ma di bay ki du kenen man na defar wa xernu bi yawmi lagel mustaabul fatte amni mustaba ak do mi bay mustaba ño ame bu di xernu bi man qareebatul qadim fena palas man na dom te amna kam kam amiko mana mushel wa xernu bi nope gorek talal la jor la momi salu makka jor kulay mi jox le chemour te musagantul xernu bi taara yal aminata ya don njol aminata touba di shun madinata ya weru tim wa xernu bi
Nana hawaita ne kata ngir karnu bi amo ci mas dale bi wezu bas yow lañ jebal karnu bi raay ngeneelo ya kayor ya tegi tur bi daw bashar ngir naaru goor ak fazu par rawante wul ci karnu bi mbalam si xarin wa kibar ya tax ñu tab jik saxar di wacc tuuba ngan jigar noppal nga gaay karnu bi robina yaanguy wala ngaan nuy naane kaw sharaak ginaan dootunu tappaatu seyaan jaajëf defal nga xarnu bi jumaa ji yaa ko taxawal yaate mu naax saaynao yaral naalami yàlla ko matal amin war na xarnu bi yow la suleymaan xamaloon karier ba do yëfa desoon jumaa ji bay di tabaxoon moom ngay defal waa xarnu bi daawo da bàmbale misaal baytil mu xaddisi le naal wuji boroomam ba kamaal taaw ba defal ko xarnu bi ndombay ngëneel yoon camaam yey sa di kokki aki ndaam boole nga ko ngëne daam rango aamo ti xarnu bi muri di jox na la idaay tubaa bi jox na lay midaay sultaan nga boole koo gidaay yaama tàggat xarnu bi yàlla nga raw yàlla nga am muuru murid te yàlla booy muuru mbeid bi àqi xaal murid ndax yàlla naatal xarnu bi te yàlla ngay muuru murid ti yàlla booy muuru marid bi àqi xaalil murid ndax yàlla naatal xarnu bi allaaw chool falul asim ko may ngeneel deefila yeem fàllilu mooy falul amin tuwam bi doy na xarnu bi mooy doomi chamsin wa kamar mbàkkeeg bu soobe duñ ko jar moo namp yaari yeen ngor mooy bàmba tey ci xarnu bi sidiiti baayam la yoraat leeru cosaan gi dey royaat ndey jaari xeyl mum sinaat moo ame booti xarnu bi mooy noobalub lislaam fi nun mboolem sëri bi moo ci gën done wa seynu wala san maay xaadamam ci xarnu bi maaxleb cey ji koom yoxe tulle ci meloom nur na baay ba man na doom am na kerra xarnu bi dem na ba makkam julika ay añ na saare ngen ji baay teendiwul alal di jaay nawleem amul ci xarnu bi talifi baaye may wayam moo doonu duusi xam-xamam moo naan si géej ikamam man naa musal waa xarnu bi yàl nanu am li nuy mébét ci moom mu am li muy mébét ci ay chet yu gën yu gën ci mboolem xarnu bi nan tagg ahmadu lamin moom la ñu may siral ma soon xar baax la feese banegun bàyyi ba akulem ci xarnu bi baatin ba jaaxal na kajoor moo tax ñu far kulem ca biir boo gisee mi ngi bëngeer na kuluma ci xarnu bi.

0: askaram ya taxol fa daara ya talibé nek fa koku nga xamni mak la mo xamni joom ñu ci taxam xamna ni li ci dess waratu la bari bu fekke matu ko be wessu ko sax moy jité jakkay señ soyu mbacke ci ci bir Touba ci kërëm moy yoy daara ja di jangale di xamle batay ci walu xam xam yu nek ci xam xam l'islam kon mag mu tedd momu tay mom lañu demone diko ñaan mu maynu ay manaxit ci suñu sang bu tedd ni surtout ci dëkk do be nga xamni fa la lepp doore mu di mbacke kadjor
1: nak kadjor dal mom mo di ñaanu sëriñ bi ci suñu dëgg bëgg ñaan do ko gane la ñu ko ñu ko ñu dugg way baay la xane ko lu ñu jëw ñu baay ni ci jang ñi té ñangu la ñi té dund bu ci téw baay wala mo do ci sax té gën ko baay ni ci baay ñu gën ni ak na so baay mo baay ñu bokk ben baay ko baay mo am ngi ñu ko ki fu ñu andal la fa dekk té baay ñu gën ni mu dem ci jëli ko jëli ko sa dañu bi and ak ñu dik way ñu dik yagul mu dik ni ko yalla defal na la ko ñu ci fi nak ka jé sama sama bay rek fi tan ñu ko ñu yag na tay ñu dal ci jogé na nak té bay ko ñu ñu bay té ñu bi di ñu dem ñu ko ko ta ko ñu yag na té ñu ñu yaa rek la fam ka do ñu na té am alla yam ñu dé do gënt té bay ñu gëssu ñu dik fi ci gën ko ñu nak dik nek mbacc baal ko ko ko ko ko ko la sant dar sa ngum de kassant ko xahni faal ni nga xamni ni ko ni mo bi yoni la ki ka jowal ko fek fay je bu yoon wax ni ni so ni adam di mo to ko ni so ni yoon ni ko ko yoon ni ala ko so ni ta ko ci tel bi ma ni ni fek ko ci tay bi yoon ni ci sant ci la ko nek ko di dong dal mo xahni mo ngi ni so ni mo am ci ñoom xel na ak yaakaar ñu ñu ko taxaan na ñu ñu ñu ñu dugg ci tuddu seen ci ñoom daal ñu ne ko jekk ci ñu ko neen ñu dikkee nag moom moo walbati daara gi ne booba daara jàngale fi nekk waaye moom fa am biir daal soppi na seen bi seen ñu ñu nga xam ne jàngale ci leen doon ñu ut jàng rek lañ ci leen doon ñu ut peut-être koo léegi ñu laxas jàng fële am ci ñu dem am ci ñu jekk loolu daal lañu wax ne mooy njel bind
2: wax na ñu it ñi nga xam ne ñu jëkk a jëbbul ci sëñ bi am na ci ñoo xam ni foofa la ñu def ci mbàkk ka jor fa leen denc ndax am na ci ñoo xam ni foofa lañu nelawee ñu denc leen tax
1: aadama bi moom nga xam ne moom laa wax ne mu indi cheikh la ci sëñ bi mën nga fa alnelam xombam ba ñu ko cheikhal ma lëri lu bari ci teel bi nag nekk nañ ko ndax sëñ refeeti ñu ci sama bàyyi duggee sëñ bi la ko faa yebal mu dëkk ko mu sëñ mboolo wax ñu bari ñu ci jooje jamono ku xaatu foofa lañu di yóbbu ñeneen ñu xaatu ci tund bi foofa lañu di ndaw yóbbu boobu daana ko ñu xaatu ci fii la ko yóbbu foofa ci tàggoo bi foofa lañu leen dund mën di tey teel bi kon ne man armée yi rëy na sama bàyyi man ñu ko man sëñ ci wàññi mu di ko sëñ ak sa mbàkk mu bopp bi man ñu man ñu njëkk a am ñu nga ko
2: waaw ginnaaw ko ñooñu nga xam ni fa lañu jébbaloo réere fa ñu denc leen fa sëñ bi it wax nañ ni bu ñu nekkee mbàkk sadio it la xamanteeg maam xaalima jaxate kala ndax diggante boobu it xam nga ci loo xam ni lu nu mën a jotee taalibe yi la
1: damay gone foofu moom fu xam-xam bu xam ni lu ma mën a tàllal la dama ca xam daal moo di dëkk mbàkk ka jor xam na suñu xaalima jaxate ndax ci waxtu jàngam naana dama ko moom ci xaali ji dikk ci kër bàyyi ani am na loo xam ne ci xaali la ko doon jëli ci xam-xam jëli ko suñ refeeti moo xam ne suñu jëkk na jàngal am nañu ko xaalima jaxate jàngal loolu dëkk na mbàkk ka jor ñoom seen ànd yàgg na
2: bi muy ñibbisee fii nag ñëw mbàkke nekk fi ab diir sañ ci daaru salaam ci diggante boobu sëñ bi yaakaar naa ni fekk na ci la ko tubaab yi tàmbalee diko gën di soupçonné manam di ñaw ñatt ci mom diko sonal digënté bu mag lañ bëgg yitt ngay jox ñu ci ay xibaar bu féké am nga ci loy lo xamni dañ ci ngako
1: ñu mo nga xamé ni nak tan tan daar salaam ñeggu ko tan tu tuwa tan di ñu ko tan ci ñu ko atal ñu ñu baba ñu ñu nekk ni ci di daw nit ñi wax na ci am ñam ñu ko waa ñu ko sun ci yar rek ko ci taxal dik daw nit ñi ak daw li ci loxoy nit ñi ñu ci di ci yar rek la sax saawas nak ay nit ñu fan wax na ñu ci sax na ci waram ay ñu ñu nga ñu ñu baram xamal ko ni ko may ñu bëgg xuma la ko joxe foofa day yàqu ñu moom na mu ne ko foo ma ko joxe yaa ma koy tànnal waaye man ñu tànn fenn foofa di yàqu ci sama sabab ñu baroom xamal ko ne ko awal yoon yi mu yoon jëlu yi mu jóge fii nag dem jëlu mu fi jógee dem jëlu ak xarit digg tamit fi am xarit digg yi mu jële ko loolu yëpp ko ci digg loolu mooy sababas dem li ci bayti dëgg naa ci mag ñu wax si mbàkk naa ni mu bokk ci mag yi mbàkk yi ñoom doon dañ di dégg naa koy jal nelawa ko fa yàlla jox ku mu ko nekkee ci sama jëf rek nga ñaaw ci moom dara ndax booboo dégg ñëpp fàkk na ñu si ko di jëb ba si ñu dañ mbàkk ñu nee ni daanañu tàmbali joxe reer ñu joxe reer ba sëriñ bi jóge ci kër gi di julli gi fajaroon bu nekk ñu joxe reer ñu mbàllu mbolam kayoor ndaw ñëpp wàq di jëg la waa loolu moo tax ku mu nekk ci seen réew booba te ngay defe ne buur nga xaw nga defe ne kii la na nangu la ko yar loolu ñaa njatu la la rek mooy ñu muy sabab
2: ci mbir màggal gi nga xam ne nag moom la ñu dëggal yaakaar na ni ñàkkul loo xam ni it fekk nga ko ci wala ñu sa bàyyi nett liggéey ko ci mu jëm ci ni nga xamee ni noonu la ko sëñ bi daan defee ñu bëgg it nga xamal lu ko ndax nu mën cee barkeelu.
1: bàyyi na koo xam ni dégg naa mu wax ni ak sangam lañ ko tàmbali waaye bokku de ak ñi ma xam ni ci lañ ko tàmbali te ñi ma xamee dëkk ma ñu ma dégg ñu wax ko moom daal bañ ko jëkkee def yaakaar ne fekke naa ko. te dëgg bi ñu koy defe dëgg bi teru ñu sug loo xam ne gaaw ba daal moom ñuy defe ñu xam ne ñu wax ne weer yi fukki ñoo jóor ñett bi gaaw ci laa tàmbali woon liggéey bi yàlla nag may na ko ci liggéey bi loo xam ne sant ko war na ba ngeen ñëpp war ngeen sant bis bi te xam ne mooy seen bis daal di wax ne mu sumb bis bi ak see képp koo xam ne mën nga togg aw ñëw andi ko kii nu ko def ku ko ci amul loo togg andi te am loo togg lekk yaa ak suñu jëmat nu ko def ku ko ci amul na nga fekk ku togg nga lekk ci ba suuf ñii la ci jëkk-jëkk wax moom ne ak moom la ndey seen sun ba sun blaaj dañoo faat ci mu di digg digg tabas ki tan xarit diggoo jote ga di màggal ni ñu ñoo dégg ñu ko wax ko ci mag ñëpp nag gannaaw loolu lañu wax
2: ñii daal mooy ni nga xamee ni mooy màggal gu jëkk nga xamee ni waaw ndax màggal yi sëñ def si njaareem am na ci yow fekk
1: ñu ci des ñu ci des nag xam naa xëy na dana ci am ñoo fekk waaye ci gën a bari daal mais ñu tuubaa lañu fekk mbaa ngaamu waaye nag tuubal moom bu ma saa dikkitam na muy demee moom danaa ko xam moom bu dikkee rek nañuy def bisum dëgg la daal ñu tabas ki daal lañ ko daa def sëñ bi ñu wax sëñ Balla Fall moom ba sëñ bi waxee noo ni ci fonk bis bi dafa daal di soppi ak tabas ki gàtt yi nga xam ne tay bi ci lifi yi daañu ko joxe ci bisub tabas ki moom gàttam da koy denc bu waxee weer boobu mu joxe ko xam na koy def bamu ba sëñ bisi yéen ma di ko defal tañoo dem si waa ba nañ ci yi
2: liggéeyu Jumaa Njaareem ndax moom it fekke nga liggéey bi bu muy door ak bi ñu ko doxalee
1: man de amna ci lo xamni man ko bawo man gane la nang yanga alquran way bañ ko diglé nek ñu nek pentu bawo ci la nay ñu ngi fa nek diko deg te lolu man la di ci ndere ñu fekk ñu gas ko fondu mo ngi am ci ñu sool am ci ñu sool gut ko dara te ge gut ci ko amna ci sax la xamni fondu ñu nek ko ci dik ko fekk na ko
2: ci ma ngi jité won liggéey ba ak ñi ko yor won ak doxalin wa lañu bëgg xam momit nan lañ ko doxalé ci liggéey bobu soti
1: moom suñu sa dal moom lañu def ñu jël ñu tali ñu ñu ñu ñu moom lañu def ñu tali ñu nga xam na la tali ñu ñu la jitt ñi isa suñu sa la ko jox ñu fekk na suñu gën jotaay ñu ñu di ko waxtane naat na xamni ma ngi dugg ñu wax ñu ron dafa ko ci dara di wax li rek la ci dafa ñu ñu ñu bari wut ma dañu di ko wax kaari ñu kaari dañ ci nga xamni ñu ci jëkkat dañ ñu ci buntu ñu ma ngi fekk so nga ñu ci dugg ñu ñu ñu xara bu mag ñu ñu dañ koy wax ci ma ngi ko
2: liggéey bi ci dess muy liggéey jumaa touba yaakaaral li ko jitu moy teggu rayu saxar gi lolu yit ndax amna lo ci fatlikou
1: ay faay ñu ko def nak na ñu jang xam xam bi ñu jang la tay mo na ñu yar ñu ko jang ko ñu ta ci kan ñu kan ñu ko tam le ko ay ñu ko tan
2: ñu
1: ko ko ñu ci mo mu sara mo mo lu mo ko don do ci katu mo ko telu ñu rek
2: ginaaw lolu kon jumaa touba mo ci top di ñaarel jumaa ji nga xamé ni liggéey niñ ko momit lañ bëgg xam ndorte liggey wa be ni mu soté li nga ci xam nga ci ñu ci talibé
1: ak ñu ko tangalé ñu ak ñu di ci dëkk ñu ko tangalé ci jang la xam ko ñu bu yaa ñu tay yar dal bi di sababu mo na gi lu ngéré ñu pa gal nak suñu gëré suñu lu sababu dal ñu ñu di ci ngi di ko jangal ci ci waxu dara xam mo ci sama ndam bi dira ko wala dama wara ko ko ngi ya de ko ati ni ngi wari ko ngi ngi da ko mo lan tan ngi ci du ma ji ko ngi di ko jidi ko ko lu gas la ngi ngi ngi del ci ngi kar de di ni ko ngi ngi del ci ngi ko tam li hon ngi ngi
2: legui nak dañ bëgg nga sétal ñi téré yi nga xamné sëñ mag bi ñëna ko mo xamni mën nga ci waxtaanal talibé yi lo xamni da leen gëna dagg ci sëñ talibé gën leen yar bu baaxa baax ci jamono yi ñu tollu nga xam nga dañ ci xam xam bir lo xamni da na tax ñu xamni sëñ Touba mom liñ fi nekké da na tagg rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñu ko xé da na le bindi ci tag salal yonenti ci borom bi tabarak wa taala wanit amna lo xamni ci jabar gi lu ko jimaale ngir gën leena yat gën leena dag ci yamono
1: waaw le deugul ko ci non nga wax rek mo dal liggey ñu kan ni lo xamni ni nit nga ngi na dan fukki nit ñu fu ko nek ci li wax adina foko ma sa fakk rek ci fagne la nek ni la gëy ma ngi wax def ni ni ndir ni may li ni ñu ngi defal ci sañu jëm ci yalla la ko def ñu ko jël ci yalla ñu ñu tele ko gëy tele ko gëy
3: o ka ni wuré ci yalla ba nga mal ba ci muhammadu taaba ci yalla ba ci muhammadu taaba ci yalla ba ci muhammadu taaba ayat wal hikam wa na min jami ya la ma la wa Thank you.
2: am ben téré bo xamné dang koy tanew ci sa xam xam bop waxtanal ci talibé ñu jëm ci lo xamné dafa gëna jëm ci yar leen daggi leen
1: ñu tay bo ndé ak ma ñu yalla al allah xina kërin bi ngirëm mo di gannaawal adina bi ñu yalla al allah xina ñu ngirëm man ñu mën nañ ci wax wala ko mën ci wax lu bon ko ñere ko wax na ko laa ñu ñu tasawuf tasawuf lañu tudde xam xam do bi wala ñu moy ci adina dem ci allah ya ñu ñal bu ko defé xolam dana mu gi sel ci gep lepp lu ñu nax nax moom ci bopam mu dogu ci xolam dem ci borom kalba yit dana fees del ak leer mooy kooka nag moo boko gisee bëgg ko xam mooy koo xam ne day yemale dinaaru wurus ak dondu suuf lu leen xam ne njëmm yooyit day mel ne suuf xamewul ku baax ku ko war ak ko war lu koy naqari ñu mel ne bu dee taw taw bi ne xamewu ji barab bu muy taw bu mu dul taw fépp lay def mu am ci njëriñam attan na ko jox ñëpp ñu mel ne niir bu dee keral amul ku mu xëy jëg seen ñëpp lay keral kooku ne ku mel noonu yaay koo xam ne tasawuf soofi nga ku melul noonu nag luñ la ko wax wax dañ la ko wate waaye du yow loolu mooy njër mi nga xam ne ci la awoon ci la bëgg bi taalibe yi aw ci daane dénkaane ne ku ci am yar na sant yàlla ku ko ci amul danga ko wuti ku ko ci amul wuti woo ko kat addina dana la yar boo fi jógee ba meer dana la yar boo dem pénc fénc dana jox dana ñu la jox sa waram lekk la loolu daana ko wax ci wolof muy dégg daana soññi ci julli juróom daana wax ci mbooloo ni julli juróom ku ko dul def jóti mun dara ñuy dégg nga xam ne moo di xam-xam jëfe ko loolu rek mooy yoon Serigne Touba muy gone muy mag muy góor muy jigéen amul kenn kum ca setti woon mbooloo mi nag mbooloo lañu moo xam ne ñëpp yàlla leen fi indi yàlla lañ jublu yàlla nag nekkul ci benn barab nekkul ci benn wàll moo tax mu ne sut atte mbooloo mi ci lenn waaye li dal mooy lam daa wax ci saa yëpp di ko jëfe mu gis téere bi bu gudd la boo xam ne ci njeel bennam la ko def am na ci mag yi ñu mu dëkkaloon ci réew mi ñoo xam ne téere bi ñoo leen gindi ci moom dañ ko jëfe yàlla ñoo xam ne kii bokkut ak nit ñi moom dañoo wax masaali gur gi noonu tagg na ci nag werd loo xam ne kenn ku ne daal war ngaa wut werd wala doy nga jàpp ko te di ko jëfe te di ko nëbbu itam bañ ko feeñal ndax la gën a bari ci werd bu feeñ ne njëriñam du bari bu ëllëgee werd nag ak rot lay firi ñu mel ni koo xam ne da ngaa dem ca teen ba naan ci loolu mooy mu ruudu léegi ci loolu loolu nag lañ ko jële muy tegtale ne werd day tax nit dem ci borom yëpp loolu la tagg mais moo xam moo ñu yaa ñu la moo xam ci yaa ñu la moo xam beneen xot bi ci xot bi ndax ñëpp dañuy nekk di woo seen teel yi demee leen ci toog borom arache bu reetaan ci ñoom kenn bu wedd ci ñoom kenn ñoom ndoo jottee wedd nag nee na nga màggal werd wa kon da nga am mën ñu mënee koo xam ne wedd na màkka daraje werd nag mais moom dafa réere mu bëgg werd
4: ñu kenn du woyofal wedd ku dul koo xam ne dafa añaan ñu koy def mbaa mu kuréel ku leen noonu moom mi ko xamul dara la. Dellu wax ne tudd yàlla ni ki laa ilaha illallah muhammadu rasulullah moo gën ci mbooleem li dee si wax loolu yonent bi it noonu la ko waxee. Nee na afdalu ma xultuhu ana wan nabi yoone min xabli laa ilaha illallah. Moo xam ne moo gën ci loo xam ne ab yoon wax naa ko mbaa ab yonent yi ma jëkkoon wax ko li ci gën moo di laa ilaha illallah. Alxuraan it wax na ko ne wal chicrullahi akbar. Ko ko dee def nag biral ga ak yelo ga lu tene baax na. Boo xamee ne yow sa xol bi deer na ci yàlla ba xam ne ngistal weesu nga ko kon biral ga gën ci yow ndax ku ko dégg rooy la ca da nga ci am yeneen tuyaaba. Boo xamee ne ku ragal ngistal nga nag yelo ga gën ci yow ndax kenn bañ ko yëg jule ca yëma ko naw. Dama wax ne doomu aadama ñeent yi fa ko seq nit ñu ne mboppam la am ak bokkam ak alalam ak jëfam. Nit ki boo xamee ne ñu ngi dund yeent yi moom am na leen waaye boo xamee ne wopp na ba tëdd si benn barab solaatul ñamu neex solaatul naan gu neex solaatul dong ma du ko jege solaatul laal bu nooy mais kooku nekk na boppam ay bokkam ca des di ko lapte lapte di ko lapte lapte di ko lapte lapte ba mu faatu mu topp soo ko da jibal ko boroom soo ko nekk nay bokkam alal ja des ci kër ga di ko ci kër ga mu song alal ji mu fa yu bar fa yu bar ñuy doon xam am seen ak xopp ñuy doon doon alal jaax mu nekk na alal alal lu des jëf jëf yooyu moom la nekkal foofee mu nekk ca bàmmee ko bu dee ju rafet dootu gis dara lu ñaaw bu dee gi ñaaw dootu gis dara lu rafet. Dellu wax ne nit ki yett ko seq yéeni ñoo def noo nit ki xol bi la am lamiñ bi ak ciir yi ci des ba xeetu jowal yi ni yett yi kenn ku ci ne am na dëkk bu mu war a dëkk am na dund bu mu war a dund ci dëkk bi ku ci nekk ne bu nekk bu saxee ci dëkkam bii di dund ci dundam bii du tumuranke di yooyu xol bi amee lu jub dëkkam tawxiit wéetal yàlla amee lu jub dundam may yéeni wu yóbbu ne bu saxee ci yaar yi dëkkam bii ak dundam bii du tumuranke di yooyu lammi bi amee lu jub dëkkam ni sikurlaay tudd yàlla anee lu di dundam ñu xawlul xëyri yaar yi bu ci saxe du mu ranke du yéen ciir yi ci des anee luy seenu dëkk ni waajib ak man dëkk anee luy seenu dund ñu xulul xëyri jëfu yu bu saxee ci du mu ranke du yéen daal di wax ne boo saxee ci yéeniw yu ku la mën a bañ dana la mujj sopp boo saxee ci wax yu ku la mën a ŋàññ da la mujj tëgg boo saxee ci jëfu yu ku la mën a toroxal dana la mujj tere alo boo nee ku ma topp ma dem ku ma topp mu dem doo se doo wóolu seen ñu topp la mbir maa ngo dama koo jaar ba jàll xam leen ko wax jërul di météo la ko côté solum ko côté
5: jërëjëf Mbacke kon ñu ngi lay sant la gërëm ci itu mbokki taalib yi nga xam ne yépp ñooy déglu mbir mi ñu yaakaar dañ ci yeesu waat dañu taxwaat beneen taxawaay di nekk loo xam ne santaanal ci waat sama di ko santaani borom bi tabaraka wa taala ak lépp loo xam te na ko
6: Assamadia FM fréquence 102.9. Yéen a ngi déglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Serigne Moutada Mackeem Serigne Fadilou Mackeem.

fajit lool lool lool te bëri njëriñ lool lool lool ba jéggi dayo. Ci anam yépp nag xëy na liñ ci waxtaan mu jëm ci wàllu faju ci wàllu yaram yi. Bokk na ci yiñ koy fajoo surtout ñi nga xam ne tey dañu am jafe-jafe lekk mu rees, baax na ci ñoom. Gis nga lorier bi boo ko boole yàpp bi di ko togg ni, xam na ñoo xam ne xëy na guubi lañ soxla waaye du loolu. Gis nga loolu lay tax yàpp bi gaaw a ñor, te day tax it boo ko toggaal ñam boo ko lekk day gaaw a rees. Loolu da ci am, loolu tax na même bu fekkee koo xam ne dafa am jafe-jafe lekk mu rees, mu am ci xob yooyu juróom wala juróom-ñaari xob, def ko ci litre ndox baxal ko, wala mu baxal ndox sotti ko ci, ub ko ci noonu bàyyi ko ci, bu lekkee rek mu xelli ci kaas bu yem naan ci. Loolu su koy def yàlla mën na koy dimbale ba jafe-jafe lekk mu rees yooyu nga xam ne tey nga da ko amoon, yàlla mën na koy defal toofe ba ci ñi seen biir yi tàng ni, ñu am comme xeeti biir yooyu di tàng di lakk lu mel ni que gastrique yeeg yu mel noonu, baax na ci loolu. Su fekkee léegi da ko am moom itam def ko noonu ma wax, jël ci li juróom-ñaari xob def ko ci litre genn wàll baxal ko bàyyi ci xob yi noonu di ko naan par kaas, baax na ci trop. Su lekkee mu xeli ci kaas naan baax na ci trop. Même ñii di seere wala ñuy am ngalaw ngalawu biir yi mooy ñi nga xam ne dañu am colopathie toujours, nga xam ne tey suñ lekkee léegi da du gaaw a rees, loolu itam xobi lu rëy yooyu baax na ci trop trop trop, bu koy jëfandikoo baax na ci loolu. Ba ci sax ñi nga xam ne tey seen yaram day jël poids te yooyu sax léegi-léeg mu dikkee noo xam ne du li may lekk, am na ñoo xam ne xëy na li ñuy lekk waaye am na ñoo xam ne du li ñuy lekk ndax ñi am stress nii, wala ñi nga xam ne seen lekk du gaaw a rees, ñu ñëpp ñëpp loolu da leen di dal. Su boobaa même bu ko boolee ci li may jëfandiko wala mu def ko noonu ma wax, def ko comme ataaya di ko naan, sax mën na ko def ni ataaya ñetti xob rek ma def ko ci baraalaam baax, xeli ci kaas naan baax na trop trop trop ci lu mel noonu. Bu dee ku yaramam sax noonu bëgg wa yaram wàññeeku, jinjar la koy booleet comme daf koy mel ne ataaya day am ñetti diir jinjar rek, wala bu dee mokk bi puudar bi jinjar bi mu cof ci genn wàllu kudd bu ndaw rek, léegi boole ko ñetti xob rek baxal ko léegi di ko naan. Su lekkee rek mu xeli ci kaas naan baax na trop trop trop ci wet googu, ndax da nga gis li mooy lekk di gaaw a rees trop. Te su boobaa léegi su fekkee yu mel noonu moo ko jàppoon ba yaramam di yokk, loolu mën na koy dimbale. Ba ci ñi nga xam ne tey seen xol xëy na dox bi mooy dox jaarul yoon, surtout lu mel ni ki ñi nga xam dañoo am graisse wala cholestérol yu mel noonu, te loolu mooy ko war a war a ba tension bi yéeg, ñoo xam seen tension day yéeg, ñooñu itam ci ñoom la gën a baax. Mën nañ koy def comme ataaya noonu, wala ñoom ci juróom-ñaari xob def ko ci litre genn wàll baxal ko, suñu lekkee ñu xeli ci kaas naam. Lu ko gën moom gisuma ko. Bu fekkee tension bi dafa yéeg lool sax, wala lu mel ni sukar bu yéeg lool, loolu fukki xob ak ñaar lay def, mu def ko ci 2 litres baxal ko teg ko noonu def ko ndoxu naan, du ko def mukk balaa une semaine dana gis lu tension bi yéeg yéeg yéeg bu ko defee day wàcc. Da ko defee day def nag ay fan, ñetti fan dem def contrôle bi xool, su fekkee wàcc na nag mu bañ koo defati ndoxu naan. Su ko defee léegi def ko su lekkee mu xeli ci kaas naan baax na trop. Wax nañ ne sax même su fekkee daf ko def ataaya ni rek, bis mu ne mu jël ci benn kaas noonu naan ko, yàlla mën na ko defal toofee ba jafe-jafe yu di laal wàllu xol suñu borom mën na ko ci defal ndimbal ba loolu. Ba ci grippe bi ngay gis ak soj, nga xam dañuy grippe wala ñuy soj wala jafe-jafe ci wàllu noy lu mel ne asma yi yokk yu mel noonu, moom itam baax na ci trop. Gis nga même bu dee asma bi nga xam ne dafa sonal nit lool lool ba jéggi dayo, na ko booleeg xobi xottu buteel yi moom ak xobi lor yooyu, su ko baxalee ba mu bax mu suuru ci, su ko defee ko naan ci kaas. Lu ko mel ci asma bi même bu doon kiris bu ko daan sax bu ko defee, suñu borom mën na koy defal toofi ba loolu da koy saafara. Ba ci bopp yi di métti te yii koy waral surtout yu mel ne wàllu neer sidi bi, ñu xam dafa jafe-jafe am wàllu neer, ñu xam ne toujours lu mel noonu da leen dal. Suba su ko baxalee mu am xob yi juróom-ñaari xob mu def ko ci litre ndox baxal ko da ciy suuru nii, su paree léegi mu naan ci kaas. Surtout xeeti migraine yeeg yu mel noonu baax na ci lool lool lool lool. Bu dee ñàkk nelaw it gis nga ko, ñi nga xam ne tey nelaw du leen yomb, duñu am stress bu dara su tëdd ñoom itam dañu am jafe-jafe boobu duñ mën a nelaw. Kooku nay def balaay tëdd rek mu def ci benn kaas rek naan ko, surtout mu suukaree ko lem, bu fekkee amul jabet amul yooyu, mën na balaay tëdd bu ngoonee rek bu ree rek mu def ci benn kaas rek comme ataaya rek, léegi suukaree ko lem comme mu koy safee rek mu di ko naan balaay tëdd. Loolu moom ku ko def moom itam su fekkee guddi gi nelaw yomb koon, yàlla mën na koy defal toofee ba loolu day saafaroo. Ba ci soxna yi nga xam ne tey bu ñuy gis baax bi day métti wala du jaar yoon.

0: أقدام خير الرسل رفعا بي وافقت كل مرسل رفعني الرافع فوق الكرماء بلا افتخار دونا لن ترما إلي قاد الله ما لم يظهر لطالع مكيس ممهر سعادتي قبل وجود الخلق زبتها وكنت لي بالطلق سعادتي قبل وجود الخلق زبتها وكنت لي بالطلق بركتي واسعة وباقية بقى ملك للهبات الصافية بركتي واسعة وباقية بقى ملك للهبات الصافية بركتي واسعة وباقية بقى ملك للهبات الصافية.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد هو مدح بكل كمال ولا يستيقه على الحقيقة خير الله رب العالمين، هو ربهم وسيدهم ومالكهم ومشل أحوالهم حالا ومآلا فضلا منه لا وجوبا عليه. الرحمن رحمة عامة لعباد المؤمنين والكافرين في الدنيا، رحيم رحمة قاسة لعباد المؤمنين في الآخر. ملك يوم الدين، أنت مالك اليوم الذي لا ينفع فيه إلى الدين أي يوم الآخر. إياك نعبد وإياك نحبد وإياك نستعين أي نطلب منك العون. اهدنا الصراط المستقيم أي وفقنا مع الصراط المستقيم، طريقة العلم والهدى لا طريق الجهل والهوى. صراط الذين أنعمت عليهم أي وفقنا معها بكمال الإيمان كمال الأنبياء والأولياء غير المعدوب عليهم كاليهود والنصارى ولا الدالين خم أدل لهم لا أن طريق الهداية لا طريق الدلالة. آمين يا رحمن يا رحيم. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد رسول الله سيد أهل الدنيا وأهل الآخر، وعلى آله وأصحابه وسد بقدمة قديمه في الحال والمآل بشاراته ومفاخره، وارزقنا الدنيا وشهدنا فيها وأورثنا فردوس وبصرى الوافرة يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي بك طالبي نغلين دنيو كي بس بمك بتد بي دي بس بري دي بس بكمك دي خادم المصطفى دي كنتم جينا خمنا دايوم ak buriyam ni mu tollu kenn munu ko xeyma ci xalat ba ci xam xam ba ci xel ba meuna wax dayep santuk serigne touba gi nu mu tollu ndax li nuy sante serigne touba cheikh salihou di ñaan mu yag fa te wer moy bolé gi munu ci bolé mom serigne bi ci bisam bi wonu ci di nu ci liggeelo no nga ci sante yalla bu baakha baakha bax ndax xam bu nu xam ci len ci dayep maggaayu santuk serigne touba gi na ak tiant serigne salihou xamal nañu ne xéttu jaamu yalla yépp ak tiant mo ci fété kaw xéttu jaamu yalla yépp ak tiant mo ci ciëk xéttu jaamu yalla yépp ak tiant mo ci mujju xéttu bon bon yépp itam wéddi yalla mo ci yees waye magana mom ak tiant bay wujjé ak mom ni ko xéttu bon bon yi wéddi yalla yeesé ci non la yalla waxé ci alquran imma shakiran aw imma kafuran yalla ko santul ku ne japp na ne ku ko wedd nga ndax bon bon yep wedde ci yes waye moy la yalla wujjele ak kent ci ayatul qur'an bu mu tullu cian lain shakartum la azidannakum giñ nana bu ngeen ma sante ma doli len dekk ya tekne wala in kafartu yalla non la wujjele cian serigne salihou masna ci waxtan bi mu doga tok waxtan wu yatu ci walu gogo kon bisop serigne touba bi di santam gi reuy gi nga xamne neena aljana baxowul de di am ay bis ak wer ak sa ci walli at aduna yi waye aljana de sa yu sama bis bi dikke man serigne touba yalla dana soppi neexit wa ba ñafa neex xamne tay ji le sama tiant ki man serigne touba tiant yalla jangale na ne mo ñeuk yalla xamle na ne mo muccu ndax tiant mam adama bako yalla tene aynun min ad-dahri lam yakun shay'an maskura ba yalla jire ro diko tabal ci mom ci pakhi bakkan lako yalla jaarale ba mu duggé da dal di tisli ba mu tislé lako yalla ñëk baaxé moy baatu alhamdulillahi rabbil alamin tiant nak yalla képp moko jago ci aqiqa kenn jago gu ko dul yalla ndax jaam yi seen digënté lu ñu def lénté lu né kenn ku né lo défal sa morom la la ci yalla fay ak la la ci yalla défal mo ëpp la nga défal koku tiant gi ci yalla képp lay déllu yalla képp ngay tiant am yoolu tiant serigne touba woté tiantam gi mag ñi nak comme da ko woté ta ak tiant di xam di jëf di rafetal xam gi moy xamne li ne ci yow yalla la ko defal borom xel bokoy def ak tiant moy xamne yalla ko bind manon ko def muy lenen sak day bayima sak lenen sakki garab lepp di ay bindefam te len lu ki ne ngir jaamu ko rek ka tax mu sak manon nono def ci lolu mu def nu ñuy nit ci bir nit bo xalaton ci lim la defal ci walu gogu rek sant yalla da fay mbir mo xamé borom xel mo koy def serigne sallu jangal nañu ne ku reey du sant jangal nañu ne ku ney du sant jangal nañu ne ab ragal du sant jangal nañu ne ab say say du sant jangal nañu ne ñaan du sant mom serigne sallu bakki len lu ne ci li serigne beko wax ci lamiñam cient ak serigne touba gi nak bamu ko digal xamé ne yalla kat lu mu am moma te war nako sant te liko yalla defal lepp serigne touba bind ne wax ne katabtu sa tahaddusun bi ni'ami is wajibun fi sharh shukr al munhim salatu ala nabi mu def ci rasulullah yep dafa xam la ci bidayatul khitma muy tere bi ci ndek ci limuy julli ci nante bi ne laka sakartuka ala salati ala khairil wala fa fika qasdi kamila ma ngi julli ci nante bi waye lima ci djublu man serigne touba moy sant sunu borom khaside yi mu tag rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xamne dundum gep ci lako don jexal tere bim ci jital muy muqaddimatul amdah dafa wax ci bir khaside ga ne qasadtu shukurallahi shukran mutayyiban uqatibu khayral khalqi bil khalqi wal khulqi ma ngi wax rasulullah niko yalla melal diko tag ci jukkom yi ak bindam ba waye djibluuma ci lulu sant yalla man serigne touba katabtu sa tahaddusun bi nihami is wajibun fi sharh shukrul munhim yalla dafa sharia ci shariatu muhammadiyya yalla dafa wajib waral ci nit ki luko yalla defal mu diko netli ngir fa amma bi ni'mati rabbika fa hadith ngir djublu ci netli ga ak sant yalla motax serigne touba ne yalla defal na ma nangam yalla musul na ma ci nangam musul na kuma andal ci nangam tek na kuma am ci nangam lepp serigne touba neena lam ci djublu ci min yoy yep moy sant kon serigne bi ak tiant ci dundum leppam ak tiant la danaka bo setlo khadim rasoul fam tek ak tiant wax na ne bis bi rek la meuti amul benn bis bu bisam bi mu koy jeffe nak ndax xam gi moy lolu wax gi da cey bok waye jeuf ci i'milu ala daawuda shukran bako yalla wax daawuda ak bokam ya ci banuy wax alhamdulillah rek yalla daf len i'milu ala daawuda shukran na ngeen ko jeuf jeffe ko moy nan ak nokoy jeffe yalla xam le ne bernde ngay def ngir mana sante yalla ci kentu jeuf moy lan rendi serigne sa neena bernde rendi ngay tok ñam yu neex diko joxe te do ci am xej ak sen neena lolu moy jeffe ci togg ay ñam yu neex motax bam koy wote mu wax mag ñi ne len ginar ba gileem lu way man nama ko ci defal serigne bi nak bi mag ñi bernde te bernde de pok tebeski ndax ismaeil alayhi salam xam ngeen ne wa fadayna bi kabsin azimin la yalla wax ci alquran dañ ko jotone ci khafu reuy khaf mo meñ ñiko jotté won motax tebeski di bernde momitam abdullah mi jur rasulullah bam abdul muttalib jayante ak yalla ne ko bu mu amé fukki dom ben ba dina ko ray banu teggo ay bant bantum de ba dal ci abdullah mi jur rasulullah dañ ko jotone ci téméri gilem bernde ko motax bernde forayam ak riyayam rasulullah dara wax na ana ibn sabihaini man may domi ñaar ñi nga xamné ak bernde lañ leen jotté won man rasulullah sallallahu alaihi wasallam seigne touba kon bernde yi tax mag ni tuddé ko tabaski wat mu xey bis ne leen bu ngeen ko ko tuddé day melne bida ndax tabaski sunna la sunu fedde kon bu leen ko tuddé tabaski wat da ngeen koy wax ak magal serigne sallu wax nañu ci radio ak télévision né magal baat bi ku ko dégg ci lamiñu serigne touba ko tégg dégg ci réew mi magal nak mbirum yalla cant ko mokoy magal motax serigne touba tudde ko magal sant gi ngay sant giñ gi yalla giñ ne ko sant ma dol la moy magal mbir ma doli ko gi moy magal gi motax serigne touba tudde ko ak magal waye cant la lolou moy bis bi ci teunk moy cant gi touba gi mu koy sant nak dekk la bo xamanteni ci rew mi ak yeneen rew dekk la bo xamanteni ñepp ko bok ndax serigne touba bam ko santé ñu takkal ko mbarum guerre da wo mag ni binu takke ba nopi ne len djegge ci len fi mo waxtane ligeen lu neex deg ci nop ta jefe tak ci xol lol bi mag ni dajje mu laaj len da xamne makkatul mukarram ñu ne waw mu ne xam ngeen baytul maqdis ñu ne waw mu ne sunu borom tabaaraku ta'ala lepp lu mu bind wutal nako wuccu lulul lamu jeglel bopam baytul maqdis serigne bi xamal len ne makk mo doon wujjem rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba mu nekké ci makk ta baytul maqdis ayé bu daan julli baytul maqdis la daan djublu ndax boba leer yalla yi ak xewal yalla yu bari buntu biko yalla jaarale fofé lay jaar def ay rion di jëm fumuy jëm boba loolu la yalla dogal rasulullah gën ñep waye da lan djublu baytul maqdis kéro bako yalla riñaan ta fekk fofu ayé daf ko jëlé fofé ci makk yobbu ko baytul maqdis dagalé fa anbiyaaw yépp khadimu rasul neena wal anbiyaaw bi ittifaq laqahu bi takarumi wahtaramu wakaramu wastaslamu tawadu'an wa 'azzamu li qadrihi al muhtarami la anta imam rasuli qad ja annahum talaqawka fil isra'i wa kullun qad salla labista siyab al majdi wal fadl wal ula wa fika min al aqlaqi ma ahjaza al kulla neena yalla dagal na fofu yonenti yeb rasulullah jita len fop julli ba serign bi giñne giñna ra yow muhammad alayhi salatu wassalam ne yaay ilimani yonenti kero bobé baytul maqdis la yalla defé won jif jojé ngir boba kawso mo fi gën rasulullah nek na ca makane jamono jojé ben bis bi nit def baytul maqdis mo gën jinni bis yu nit def fenen wenn wer wu nit def baytul maqdis mo gën jinni wer yu nit def fenen men at mu nit def baytul maqdis mo gën jinni at yu nit def fenen ben rakka bu nit jamo yalla ci baytul maqdis mo gëna kawé juroom ñaari téméré rakka yu nit jullé fenen xey bis ki nisfu sa'ban yalla xamal ko ne ko qibla gi légui baytul maqdis fegal na makka gi nga nek mo ayé ñu wëlbeuti ko du jibli baytul haram bo démé da nga fekk ci makka masjidul qibla tay di khadimu rasul xamal len né sama touba gi nak mo ayé tay ji fi ma tok ni ci ngeer mi yalla woté lonam fi woté na fi ruuyu tol na yewu ibrahima ta makkatal mukaram da na ma fekk fi wuy si mo man serigne touba serigne bi ne len nak jog len dem xamal lon len lu nexa deg ci nop ca jafé tak ci xol la len waxon waye tay ji de ku gis bis beccëk bi xol mbedd yi xol dekk bi da nga xamne tay ji de ku ko fekke ñu net li serigne touba waxon ca bamu amé mbarum guerre da nga xamne khadimu rasul tay ji limne wa khadali masarata samaa'i buntu asaman bi anwaruha tuniru kullal balad sama rew mi sama dekk bi di touba leram ci la yalla def ay riyom muy cieñeral bepp rew man serigne touba khadimu rasul dekkam bi non la tollu ci l'islam motax waxna ne katabala tabarak wa taala anna baytullah al haram tarfuhu al malaikatu ila touba wa fihi rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam ci qatimatu munajat bil qatl lolou moy dekk bi ñuy magale cyant ak serigne touba gi ki nga xamne nak mom la yalla tek suñu kanam muy serigne salih di borom cyant gi ndax mom cyant yalla defal nako ci ak jagle go xamanteni ak fum ci yegg ak fum ci tollu kenn ku yalla ma sa bind nga ma fe tok ci kaw suuf ak cyant musta day ne yow day nonu ci yow khadimu rasul dafa waxone lin qadatil ujuru wal masalihu bitayyi wal jasbi tekene wa inni salih bi serigne bi laqo suñu betit cheikh ibrahima fall babul muridina wa nurul muridina abul muridina wa khaidihim mona jak jëm serigne salihu ji ci ñaarëm mang ko jëlé ci gor gu wax cheikh ibrahima tall bay fali xam nañ ko mo daan togal cheikh ibra ñam wam daan togal serigne touba moko daan togal mom cheikh ibrahima tall mom munema bi serigne touba laqo cheikh ibra daf ne jak serigne salihu ne gis gi ma gis serigne salihu mbacke de wute wul ak gis gama gison khadimu rasul bama koy wër ci ko so ba fekk mbacke ka jot cheikh ibra fall babul muridina wa nurul muridina wax ne jëmma ngi ni jo xamne lu way di wut ki serigne touba am ko suko sakko ci mom dana ko am kérok cheikh ibrahima tall neena cheikh ibra da jël serigne salihu yëkëti ko bamu tollok deñum mu taf deñum serigne salihu ci deñum ceppel yëkëti wat taf ci deñum ñett yoon dal ne lakina ma sadruhu qabrul asrari mu ne deñum serigne salihu mbakk bi moy bammelu secret suñu borom yëpp jëm joju nga xamne bo adade arafi turum wi muy juroom ñeen fuk ak juroom ñeen di asmaul husna muy fardul jamihi li sifatillahi wa asma'ihi huwa mir'atullahi allati yatajalla alhaq lil khalqi moy setub yalla bi nga xamne ci mom la yalla feñale bopam mu jëm ci minde bi ata ya'rifunuhu banu xam ko huwa mom serign bi naqtatul asli lati hiya aqiqatu muhammadiyya moy leruk tosanu rasulullah goge nga xamne moy tosana lu yalla bind mom serign salihu aqiqatu muhammadiyya ler gi ma ngi dajje ci dëndub serign salihu mbacke bi serign bi nak yalla na fi yag te wer mom serigne salihu mbake
0: al atiqi bab al tariqi akhiru suqi
2: koku don waxtan nonu di serigne jibril mbeng kon ñu deglu wat serigne muntaha gey mu jang ni ba ci kanam ñu dem nak ziaré ji ku tedd ki serigne murtada mbake

0: ñuy wëy nag ci ziare yi, ñoo ngi fii ci Daru Kudus, jàkkaarloog jàkkee Daru Kudus Sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbacké, premier khalife général Khadimu Rasoul, ñu ziare Sëriñ Khadim mi nga xam ne mooy xalifaam.
1: Penc mi Ali Moustapha Mbacké fi la Cheikhul Khadim doon waxee salaatan turini huna wajhahu ayyanan li yasfiya qalbi aljari, kii di Cheikh Khadim Mbacké di xalifa Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké nga xam ne doon na ci yonent bi melokaan wa ko Sëriñ Touba doon wax moom rasulullahi lil Moustapha xayru xalqullahi munsilatun law wujjihat nahwaha kulla al wara aaru. Képp ko xam Cheikh Modou Moustapha Mbacké premier xalifa Cheikh Ahmed Bamba Khadimu Rasoul di nga xam ne doon na jikko jooju Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam Ali Moustapha.
0: Ni ñu koy ziaré fekk nañ fii ay daayira yu bari, bokk na ci daayira bi nga xam ne bi mi ngi jógee Mauritanie. Ñuy ziaré kon kii di Sëriñ Ahmadul Khadim Mbacké di xalifa Daru Kudus, di xalifa Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké premier xalif général u Khadimu Rasoul. Bu ñu jógee fii nag wëy ci ziaré yi bu Sëriñ Khadim ñaanee ba noppi nag Sëriñ Modou Mamoun Amar ñu bàyyi ko fi dem ziaré ji ki nga xam ne kii mooy Sëriñ Mohamed Lamine Bara Mbacké. Ñoo ngi fii kon ci kër El Hadj Fallilou Mbacké di ziaré si Sëriñ Mohamed Lamine Bara Mbacké.
1: Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké Gueye kii moo di Cheikh Mouhamadou Lamine Bara xalifa Cheikh Mohamed Fadal Mbacké. Kenn ku nekk xam na ni Cheikh Mohamed Fadal Mbacké donn na wax ja nga xam ni moom la Sëriñ Touba doon wax rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jikko jooja nekk nañ Cheikh Mouhamed Fadal Mbacké lakal fadlu ya muxtaaru ya sayid al wara alayka salaamullahi ya man maa zullaha. Yaakaar naa ni raamal wara nayla fadlin musliina lahu wal fadlu inda rasulillahi qarraaru. Ja nekkan ci rasulullahi Cheikh Mouhamed Fadal Mbacké doon na ko ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam Ali Moustapha.
0: Sëriñ Abdul Ahad Mbacké ñu ñëw fii kon ci kër Sëriñ Sidi Mbacké xalifaam. Sëriñ Abdul Ahad Mbacké doon ñetteelu xalifa Khadimu Rasoul.
1: Cheikh Sidi Mbacké ibnu Cheikh Abdul Ahad Ngoog wax ja Sëriñ Touba doon wax yu Sidna Aliou naako lahu sujjaatu wal irfaanu maa sarafin wal hubbu wal qurbu wax wal unsu wal jaaru. Ku nekk xam na ni Cheikh Abdul Ahad Mbacké doon na loolu ci Sidna Aliou njàmbaar bu wér fit wu dëgër xam-xam bu bari xam-xamu baatin bu vuur bëgg Sëriñ Touba bëgg diine gëm yàlla sopp rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kooko moo di Cheikh Abdul Ahad Mbacké Ali Moustapha.
0: Sëriñ Modou Mbacké ibn Sëriñ Abdul Qadir Mbacké nekkoon ñeenteelu xalif général u Khadimu Rasoul.
1: Yaakaar naa ni waajuram bu baax wat di borom imaam yi la fi sayyarta nii qaadiman lahu bi nasmin wa naslin waltu nawir bihi qalbaa ji Sëriñ Touba xam noonu la ko yonent bi sampe muy ilimaan noonu la ko Cheikh Ahmed Bamba sampeen muy ilimaan di borom lewet goo xay doon la ko ci yonent bi ci lahu min alxilmi maa lam yahwihi jabalun laaqal asaafil baraaya wa huwa sabbaaru. Cheikh Abdul Khadir Mbacké doon nan na lewet googu ak imaama googoo xam-xam bu yaatu boobu ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ali Moustapha.
0: Bu ñu fi jógee nag delluwaat ci jumaa ji di ziaré ni ñu ko baaxoy defee ci bés bi ak lu jiitu bés bi ak ci guddi gi ak ci ëllëg sa ak fani màggal gi yépp du ñu jóg ci jumaa ji di ñëw di ziaré Khadimu Rasoul, di ziaré béréb yu tedd yi, di ziaré njabootu Khadimu Rasoul. Ñu ñëw nag fii nag ci pencum daaru minam di ziaré Sëriñ Moustapha Bassirou Mbacké. Bu ci kanamee mu ngi noonu jàkkaarloog moom Sëriñ Moustapha Bassirou Mbacké.
1: Yaakaar naa ne kenn ku xam waa juróom wër di borom xam-xam bu yaatu ba Cheikh Mouhamadou Bassir faqih bu mag ba mu waxit bu mag ba ki nga xam ni kii lépp lu ma saan jaaxle ku ko gis mu wan la ko ci l'islam doon na la Sëriñ Touba doon wax yonent bi lahu min al ilmi maa lam yahwihi basarun maalam yahwihi basarun. Nee na Cheikh yonent bi la mu làq ci xam-xam aw jinn aw ma la ko wa sadul misqal Cheikh Mouhamadou Bassirou Mbacké doon na ko.
0: Noo ngi guy mbind di ziaré Sëriñ Cheikh Maty Ley ngeen jànloog ñu tàllu Sëriñ Bara Mbacké. Fii nag ñuy ziaré Sëriñ Cheikh Maty Ley ci guy mbind xalifa Sëriñ Bara Mbacké.
1: Koolu teef gi nga xam ni doon na ko ci Cheikhul Khadim Mbacké wal amnu min kulli seyin dimnuhu dararun wa sitru wa nasru fi ahli wa fi watani. Kii moo di borom sàmmaytuhu mu nawirul bunyaani muallimal juali wal umyaani Cheikh Mouhamadou Lamine ibnu Cheikh Ahmed Bamba Khadimu Rasoul.
0: Ñu toog fi kon ziara Sëriñ Cheikh Maty Ley. Fii ñu koy ziaré daañ fekk Sëriñ Khadim Modou Bara moom itam mu ñëw di ziaré si kii nga xam ni mooy kilifaam mooy xalifaam. Bu ñu fi jógee bu ñaan ba pare ñu ñëw fii nag ci kër Sëriñ Ndam Ata mu Sëriñ Ibrahima Mbacké.
1: Cheikh Ibrahima Mbacké mi Cheikh Ndam Ata mi nga xam ne moo di xalifa Cheikh Ibrahima Mbacké nga xam ni asraar yi nga xam ne ay secret la woon ci Cheikh Ahmed Bamba Khadimu Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Da nga xam ni Cheikh xam doon wax raafaxa ni Jibrilu sul aysumi wa sahibul buraxi fil ousumi. Secret yooyu nekk na ci Cheikh Ibrahima Mbacké mi nga xam ni kii di xalifaam di Cheikh Ndam Mbacké moo toon noonu doonoon waliyu kaamil woo xam ni ñëpp xamal jëfam ak melokaanam ak xam-xam bu yaatu.
0: Ñu fekk fa Sëriñ Fallou Mbacké fekk fa Serigne Moustapha Mbacke doomam ak Serigne Abdoulaye Modou Abdoulaye. Fii nag ñoo ngi ci kër Serigne Cheikh Sey Mbacke, kër Serigne Soyebu mooy xalifaam.
1: Yaakaar naa ne ku xam Cheikh Soyebu Mbacke ku nekk di nga xam ne donn na ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam. La Serigne Touba doon wax naan man lam yakun bi rasulillahi muqtadiyan bi diinihi fa huwa maghrurun lahu hurima, nga xam ne tànkam mi ngi ko tegal ci sharia ak sunna donn rasulullah sallallahu alayhi wasallam di jàngale sunna Ali Moustapha.
0: Serigne Cheikh mi ngi nii mu Serigne Abdou borom dër bi ibn Qadim Rasoul.
1: Kooku mooy ki nga xam ne kii la Cheikh Ahmed Bamba doon wax naan wal taalaman bi anna ilman wa amal huma wasilata saadatin, ajal nekk na ci moom xam-xam ak liggéey jàng ak jàngale. Xam la yoon wi taxa bu ci ëllëg moo nekk ci Cheikh Abdou borom dër bi, kooku mooy xalifaam.
0: Kon bu ñu jógee fii ci kër Serigne Cheikh mu Serigne Abdou borom dër bi, moom itam ci bis bu tedd bi ñëpp ñëw di ko ziare si, di ñëw di sàkku ci moom ñaan. Bu nu fi jógee nag dañuy dem nag jëlaat yoonu Mbacke wi, dem ba xaw a tolloog Daaru Maanaan. Bu nu tolloo foofu nag daañu ziare ki nga xam ne kii mooy xalifa Soxna Maymunatu Mbacke. Kon bu ci kanam bu ñu jógee ci Serigne Cheikh ñëw fii nag ci Serigne Modou Mahfouz Mbacke di xalifa Soxna Maymouna Mbacke.
1: Yaakaar naa ni Cheikh Mouhamadou Mahfouz Mbacke ngi borom xam-xam bu yaatu waajuram bu baax wa di Soxna Maymounatu Mbacke, waxtu woo xamante ni weeru koor mas naa teru xel yépp dem ci alquran, xel yépp dem ci laylatul xadr yi. La Serigne Touba doon wax qiraatuha kanzi wa jaahi wa issati uniltu biha kawni ladallahi sa sitti. Soxna Maymounatu Mbacke bintu xadimu rasul, noonu la donne woon Cheikhul Xadim ci bëgg alquran, noonu la ko donne woon ci jaamu yàlla, noonu la ko donne woon ci bëgg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Xalifaama ngoogu di Cheikh Mouhamadou Mahfouz Mbacke borom xam-xam bu yaatu tabaarakallahu tabaak, yàlla na yàlla yàggal ko fi.
0: Serigne Modou Mahfouz, ñaanal talibe yi nag ñu wéy nag ci yoonu Mbacke wi nag jëm nag di ziare ji Serigne Modou Aminta Fall, xalif général lu Baye Fall. Kon ñoo ngi ci kër Serigne Modou Aminta Fall.
1: Ñoo ngi fii kon ci kër genn góor di Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina, xalifaama ngi nii. Kii nga xam ne kii moo war a yoon wa taxam alquran wax innal abrara la fi naimi wa innal fujjara la fi jaim ala inna awliya allah la xawfun alim wala hum yaxsanuun. Ki nga xam ne kii moo teg doomu aadama yi ci xormaal fa man yu asim hurumatillahi fa huwa xayrun la. Ki nga xam ne moo fekk ko yàlla xormaal mu xormaal ko ba ñëpp gis orma jamu am ba ñëpp dem di roy. Cheikh Ahmed Bamba di ko topp Cheikh Ibrahima Fall Babu Mouridina, xalifaama ngoog kooku nga xam ni mooy koo xam ni ku fonk doomu aadama respecté doon, koo xam ni kii lépp lu yëkkati ak nite di xormaal ko yàlla xormaal. Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina jàngal na ko taalibe yi, jàngal na ko julit ñi ba kër goo dem ka fa gën a nangoo sonn Baye Fallu kër googu lañ ko tuddee kon Cheikh Ibrahima ngoog.
0: Kon Serigne Modou Mamoun Amar, noonu lañu amoon yéene yi dem ci kër yépp ci njabootu Khadimu Rasoul. Kon ñoo ngi ziar ñëpp. Bu ci kanamee nag daañu ñëw ci waxtaan woo xam ne mii bu am solo la, muy waxtaanu Serigne Bouchra Samb. Serigne Bouchra Samb nag mi ngi def waxtaanam ci cosaanu jumaaji.
2: azka salatin bi taslimin yaqila mama salla alayhi allati a'tahu mu'jisatan aghsat dhawil kufri hatta alkullu qad sadima wal ali washabi wal mustanjidin bihi azka salatin bi taslimin yaqisa ama salla alayhi allati bisabqi karramahu hatta dara sabqahu khumrun wa man alima wal ali washabi wal muhyina sunnatahu azka salatin bi taslimin yaqi alama zaaka almujiru allati qad istajartu bihi wa sana kulli sawnan zahsahat tuhama qad zaana kulli hafisun kana li bimunan an sarri nafsin wa saytanin wa maakahuma zaaka almujiru allati qad istajartu bihi min altifati li sayin yubtiu alkhudama wa min makaidi ahdai wa min zamani wa min kalamin wa aynin ma'balan wa ama wa min hijabin wa min waqfin wa min riyabin wa min khuluwin wa ifratin kaman hurima nawaitu kawni abdallahi mumtasilan lil amri tarikan nahyin haythuma hutima.
3: bismillahi rahmani rrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala alhadi alamin sayyidina wa mawlana muhammadin almakin wa alihi wa sahbihi dhawi ridwan wa tamkin wa ba'd. yeen mbokki julit yi, yeen mbokki talibé yi, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. No ngi len di nuyu yeen ñep, di len siaré, di len ndokkel ci bis bu mag bi nga xamni bisub yoonu mourid bepp la, bisub julit yépp la, bisub Sénégal gépp la, bisub Afrique gépp la, bisub l'islam la. Muy bis bi nga xamni ci la Seigne Touba génné won kërëm ak njabotam ci awit ay tuuma, ginnaw la mu bëgg jaayante ko Yalla ak yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam dem ci geej gi ba am ci juroom ñetti at yu manki tuuti delusi natu ba jeexul ñu jalax ko mu dem gannaar ba am fa ñenti at natu ye jeexul ñu soppil ko ko yeneeni natu mu dem jolof ba am fa juroomi at delusi ndiarim am fa fukki at ak juroom muy fanwéré at ak ñett yo xamni ca bam amé ñen fukki at ba bam fekke rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ndam bi bis bi rek la doon wut ci dir bobé mu am ndiarim nak bam fa amé fukki at di atum masachin wara depok 1922 la xey bisub alkhamis te fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar mu dajalé njabot gep ak talibé yep ak soppé yep xamal leni bis bi kep ko xamni ki sa dara sama dara la don nga dara ci man baama don dara ci yow kum la fekati nang ci sante yalla sante lema ci yalla ci lema yalla xewal te xewal gi lekumako bayileen bis ni ki tay xewal Seigne Touba ko ko xol ci sa bop gis ko ci foko xolit gis ko fa mom kep la geey te ñepp la boole añ bi goor ak jigen mag ak ndaw ni ko Seigne Moussa ka waxe ni Allah kër ak jaam ak gor ak ci dok Serigne Bourak dak bok ki jaamu ñepp jak kon no ngi sante yalla diko sante la yalla di sante Serigne Touba itam di ñaan yalla nañu nangul cyant gi te yalla nako yalla jotale ci lim bëgg bëggal ko bopam te bëggal nuko te tanal nuko sama waxtaanu ren ji nak insha Allah dama ko bëgg jëme ci wax ci mbirum juma ji ndax ni ngeen gisse juma ji melni ci tar ak takay te juma ji kérok bañ tégué doj mu jëk wi ak bisub tay bi matagul juroom ñaar fukki at mu mel ci ni ci réew mu tollu ni nga xol dëkk bi juma ji nek bo xolé li ëpp ci ñi ko dëkke dëkke ay seng ak kaskaré ak négi ñax ay fas di fi daw ay mbam di fi daw mu woor la ni kon fi l'islam nga fi te yalla yittel na len l'islam yittel na len ciosani juma joju nak ci la bëgg waxtaan tay ji ah bala ma tambali waxtaan nak may ñaan ngeen nangul ma sama ngant ndax tarikh dafa baxo wuté ñi dañuy jang li ñi jangalé waye lepp lu ngeen dégg ma wax ko fi luma toxale ci mbindum Serigne Touba la wala mbindum muariqona yi nga xamni tarikhal nañ yoonu murid bind ci ku melni Serigne Mahmoud Lamine Diop dagana wala sama Serigne Cheikh Mohamedou Bachir wala Serigne Makhtar Bintolo baye Serigne Mahmoud Dan Momand nga xamni lepp luma ci téwé wul itam luma solo ci ay riwayat yu woor la yu melni yu doyé ni luñu féké bi Serigne Touba bayiko ci tukib geej gi ba dem gannar ba joggé fa ñew jolof ba bayiko fa ñew ndiarém ba atum lasachine moy 1912 ba am fa ñaari at di atum balsachine hijriyatan moy lelu Cheikh Abdul Ahad Mbacké mi nga xamni moy ñettelu khalifam la am ben bis ci at mi ma wax Serigne Touba xey wolu Serigne Mohamedou Mustapha Mbacké ab tawam ak Mame Cheikh Ibrahim mi nga xamni mo mag ci ay rakam ak rakam Mame Cheikh Ante Mbacké ak Serigne Balla Thioro rakam ak Serigne Mbacké Bousso ni len bima nekké Mayomba sama borom dama famay ab tabax bo xamni bi ci sama dëkk bédi Touba tabax bo xamni bi dana guddu dana reuy dana yaatu dana rafet tabax bobé dess na ko yem ci aduna mi té bu sa taxawé dess na ko saxal ci digg aljana lolou daf ko bind ni banaliyal baqi binaan baqiya min ghayri hadmin lil jinan raqiya tabax bobé dess na ko yem ci aduna té bu sa taxawé dess na ko saxal ci digg aljana Serigne Touba tek ci ni len bima ko sama borom mayé xamal may itam képp ku ci jëf lila yalla fayé malaika yi ñoo jëk sakku ci man ma sasé len tabax ba jinne yi itam sakku ma sasé len ko ci bép xétu mbell mbell moy lu mu doon ci aduna moy wurus wala khalis wala per ma sasé len ko ñu liggéeyal mako ma xagn ko malaika yi xagn ko jinne yi ngir mustafa mi nga wax ak domam niko mustafa ngir bëgg tabax gogi li ci yalla dehele ci aw yu ak ngeenel mu ñeel len yeen yi nga xamni yeenay sama jins di sama koj di sama talibé tabax bobé nak di sen tawfiq di sen xéewal ba mu démé ba atum hamsachine di 1345 hijriyatan depok 1925 ci ñal bénuk atma Serigne Touba delu na wotéti fatlet soloy jumaaji bisub gaawu ñaar fik fan ak juroom ci safar di at di aw diggiw gamo mbollem kilifa yoon wi dajé nañu Touba ci atum hamsachine ci téwaayu borom daru mu'ti mi mak ci rek Serigne Touba yi ak kilifa yoon wi delu fatali waxtane jumaaji ci lañu diggal Serigne Massamba Mbacké rek Serigne bi ak Serigne Fadilou Mbacké domam di ñaarelu khalifam ñu topto ji doj wi ci barab bu deuguer muy carrière um ndok bi serigne touba xamal len ni len lima doon wut lepp amna ko ben liggey la dessé bayina ko fi su ngeen ci taxawé bama amé ko ñima ko bëggé dina len duggal ci seen kanam lo xamné li seenum di jor dootu ko mëna jéxal lolu yaakar naani fofu way dem tay ci keur doomi serigne touba ak setami da nga xamni la fa serigne touba def sen di jor ak talibé yi ak kumu don te nga gëm serigne touba te bëkk ko la serigne touba tégal ci teranga ci sa kanam sam di jor lott na ci jéxal ko lim bi nga xamni mo jëk dem ci djuma ji serigne touba ko collecté lon bopam la joon ko mu ñottuk bop di mbirum ña di addiyé ñottuk bop di ñaar fukki deureum ak juroom ñett lolu mo tambali liggéey djuma ji ñu tek ci dir bu gatt suñu borom wacc ko ci farta ak sunna ñaar fukkan ci tam xarit atum mom sa sin deppoo le 19 juillet 1927 mu fekk rasulullah sallallahu alaihi wasallam serigne modou mustapha mi nga xani bo modib khalifam limu jëk tambalé liggéey djuma ji moy andi yoonu sahar yu touba moy ray bi def embranchement ferroviaire dakar djourbel touba nga xamni lepp lo xamni li nek na ci luñ wax mbirum ouvrier luñ wara gas mbañ yenn ko talibé mouride ñoko def ngir xamna ni bobu djuma ji matériel biko wara liggéey menes ko seuf ci gele mba ay lo wala ay mbam menes ko yenn ci bop faaw ci yoonu sahar la wara jaar matériel bi jëm ci djuma ji mo gëna waral seigne modou mustapha dal di tambali mbirum ray bi sahar gi aksina touba bisub gaawu ben fan ci diggu tebeski atum tamsasin di 1930 moy at bi nga xamni ci le cheikh ibrahima fall babul mourdina wacc le geey bisub altiné di bisub kori atum nasasin di 1931 le serigne modou mustapha mbake wote fatali ndigalal djuma ji xam leen ginaaw sahar gi aksina dara du sama yité lulul démarré le geey djuma ji ci lepp luma amati ak luma djway joxati ma def ko ci djuma ji bisub aljuma fukki fan ak ñaar ci wéru kori atum nasasin di 1350 hijriyatan le serigne mbacke busso qiblal juma ji ngir mom lolu bok na ci liko ko serigne touba dig liko serigne touba chargé won sant ko ko ak bu fekke matuk juma ji mu jité ko bisub kori bisub kérok lañu nat bornoy juma ji altiné fukki fan ak djuroom ci wéru kori ba lañu dag garab ga nga xamni mo doonul bib ga nekkon ci barab juma ja aljuma ñaar fukki fan ak djuroom ben ci wukori lañu tambali gasu fondation juma ji lolou lepp ci atum nasasin bisub aljuma fukki fan ak djuroom ñaar ci sulqi hidati muy diggu tebeski depo le 4 mars 1932 lañu tambali tabaxu juma ji bisub kérok de le 4 mars 1932 cheikh mohamedou mustapha mbake khalifatul am li taifatul murdina hina zaka mo and ak rakam serigne fadilou ak cheikh mohamedou bachir ak cheikh mohamedou lamine ak mbolem kilifa yu bari dik ci barabu juma ji julli na fa ñenti rak kérok ñaan fa lol ba ay beutam ta xemb mu talal ay loxom ci asaman bokam yoyu ak bay taxam yek rakam yeb talal ñaan bam noppé nak mu daldi ñu toyelal ko simang bu toy ci turel mo jëk tabax ci juma ji mom serigne modou mustapha mi ngi baamu kérok bay di serigne touba ñaanon ni waghfir liman banaw bina arafi waghfir liman amaru bihi jami' wal jami'i man amarahum wal jami'i man a'anahum ala bina'iha lasi bi fadlika tala mo jëk tabax ñaan tabax bam noppé mu jox rakam cheikh mohamedou fadal mu ñaan tabax jox turel bi cheikh mohamedou bachir ñu jox turel bi serigne massamba bisub kérok lañ démarré de le 4 mars 1932 ñu tambali tabaxu juma ji bañ noppé ñu jox entrepreneur ak tabax kat liggéey kat yi nak doora fa tambali bisub kérok tabax bi ci la daldi taxaw tém mom serigne modou mustapha ci lepp lo xam fa bakkanam tek ko ci liggéey juma ji daldi and ak mbolém cheikh yoon wi ak talibém yi toj penku touba bép di alou taif bi di muy localité bi nga xamni mo fété touba penku di alou taif bop irada ak ndone ak sadio ak bayla ak minan tek ak ngay ak to munu mako ay dekk bari la toj ko ndax xam ngeen ni boba li ëpp ci li mourid yi am ci mbay rek lay bayiko ak toli alarba yi boba daayira yi sax xewagul baregul ndax mourid yi boba ñi ngi ci all yi de nga bay lañuy liggéeyé de nga way boba mourid yag nañu and ci manko ak benno ak luñuy def bayyi ci xel seigne touba ba dekk buñu mësa nek dañu fay sak tolu alarba bu alarba kenn ku ne xeyfa ñu liggéey ko bu soté ñu andil ko seigne modou mustapha mu bolé ko ak mbayam ak adiyam mom la doon def ci juma ji liggéey bi doxin wu gaaw bu 1939 suñu borom daldi nattu aduna bép ci am tit ak ñakaré muy la deuxième guerre mondiale 1935 39-45 guerre bobé di dox dara amatul fenn nak jamm amatul fenn ba tax dara amatul fenn guerre ba am juroom ñaari at 1939 ba 1945 guerre bi tax liggéey juma ji luko jokkat taxawal ci yoy jamono guerre bi la waye seigne mourou mustapha texena ba def ci la manoun lepp ba mettre ko en valeur tambaliko ba lepp ni sang mu dor fe bayiko en 1945 ci wéru souliyet ba serigne fallou mbake rakam gisses ci mom dalikoy wotu ci lepp momitam dalifop djuma ji def ko mu yitem ju jek sunu borom itam dalikoy tawfiqal ci atum khilafam la mbollem ay wowe dalif fay nawed itam dal di toftalo ci barkel xewal dal di am natanga dal di toftalo am momitam mu dal di fop bakanam ak lamu am lepp def ko ci djuma ji ba diru li seigne modou mustapha mbake don khilafatul khadim muy fukki at ak djuroom ñet ndax seigne modou mustapha mi ngi fi joge ci djuroom fukki atam ak djuroom ñet seigne fukki at ak djuroom ñet la wotu seigne touba bi seigne fallou amé ci khilafa gi fukki at ak djuroom ñet mom di 1963 ci la motali djuma ji ba djulli ko ñi ngi jëk djulli djuma ji le 7 juin 1963 muy bis bo xamni bi aduna duko faté yoonu mur duko faté ndax bisub kérok yoon wi dalone mbétté mo xamni mi seigne fallou mbake and ak rakam yépp ak bay taxam yi fi nekkone yépp ak bokk yi fi nekkone yépp ak cheikh si ak mbollem kilifa l'islam ci aduna ba bitim rew mu djulli djuma ji seigne touba ji khutba ko kérok seigne touba sant na yalla dalona mbekté motax mu tali mu ndokel seigne touba ci tejoju niko kama khat kunta ta'amulu ya qadima bihi unita fi daril na'im fa kun abadan fi ni'matin muqima mu'afan muqtadan shaykh al khadim niko la nga beggona ngok yaangi fi de yalek sa borom ñu wax hayya ala salang diko deg di wax hayya ala al falang diko deg momitam mi ngi fi bayiko 1968 mom seigne fallou nga xamni diru lim fi nek ginaaw juma jit moko jite waxtu jurom yeb di khutba di julli ba 1968 mu waccu liggey rakam cheikh abdul ahad mbake mi nga xamni moko wutu te mom la la waxone ni la ndigal lu jeuk la di atum balsasin mo dajek ak gane adunam momitam daldi fop juma ji daldi jël relève bi khilafatu gi ak juma ji ci loxom cheikh abdul ahad limu jeuk def yitem moy fasiyene ginaaw juma ji yegna itam mu fess ko yene masale ak jamono moko lak manam moko muré karaw yi sewewon ci biir tam moko détruire def ko marbre fess yene ko masale ak doxinu jamono fi jamono tollu fess yene itam ñimu jamono tel am xéewali leggeel serigne touba ci juma ji tax mu yok ko yok bo xamni bi ci sawu juma ji la ak ci ndey jor bi ak ci chamoon bi nga xamni lim bi daan julli ci biir bim ko yoké ba nopi lim guñu tollu ci aw nit man na julli ci yok bi lolu la ci def nga xamni nombre bi dan julli ci bir man na julli ci lu tolni yok bi lolu mom la ci def ci milliard ak genn wal barabu serigne touba bi tam mu sagal serigne touba ci musta talal loxom ñu tecce wurus mba khalis mba dinar mu fa barabu serigne touba bi liko tim ak liko wër lepp mu def ko wurusu yankout ak marjan wo xamni 3 milliards 800 millions la bi lolu noppé le 18 mars 1987 la daldi wote yokub juma ji mom la waxone legui muy 1 milliard 500 millions le 8 décembre 1988 mu daldi wax ni dafa bëgg wadat juma ji benen koday mingale ko ak jamono defarat radio yi defarat canalisation yi ba ndox mi do tal ci tati wuru juma ji lolu milliard la waye sunu borom daldi dik akub dogalam ci dir bob ci bir mebet momu waye lam ci jotta dajale mu bayiko ci loxol rakam cheikh abdou khadir mbake mi nga xamni mom itam fukki wer ak ben la fi jotta am waye dirub li fi seigne abdou khadir mbake nek di ñaar fukki seigne abdou khadir ñaar fukki ak ben mom seigne abdou khadir mom la massa jox juma ji ak pass passi diine yi mu diko jité dir bimu fi amit di fukki wer ak ben jotta yegale yene joju seigne salihou mbake sen rak daldi koy jël ci seeni lox boba ak tay muy 1989 bi fi seigne salihou nekk ak tay kenn meunatu la xam limu alal ji def dem ci juma ji ak dekk bi kudu yalla ak yonent bi ak serigne touba boy gis da ngay xol rek di xey di gis ay sopat ak yok juma ji doli ku tar ku ne xam na ni juma ji ku xol xam ni seigne salihou mbake yokatul juma dafa yeesalul juma dafa tabaxat juma ji te kenn xamul ku yi muy limu ci def dañuy gis rek lampe yi sonorisation yi électricité bi sécurité bi de nga ndox mi lu ne mu di ci dugal loxom de subventionner dëkk bi lépp loo xam ne lii lu war a dem ci réew mi la te moo xam ne lii su ko gàll ci mbagi buur serigne salihou mbake di ko subventionner di ci def ay téeméeri millions di ci def lu dul jeex juma ji mu yeesalaat ko melal ko nii mu mel ba nga xam ni
4: kenn ku dul yalla ak yonent bi ak serigne touba xamul li ci dem ci alalum def ndax duko wax kenn ndax li nu ci waron nun talibe yi ak liko ci war lepp bolena diko def te lum ci def wax ni serigne xamul li ci dem ci alalum def ndax duko wax kenn ndax li nu ci waron nun talibe yi ak liko ci war lepp bolena diko def te lum ci def wax ni serigne touba lako ci defal ñepp lako ci defal te lolu tambali wuko bi muy khalifa bim fi nekk ak serigne modou mustapha nek fek serigne fadilu nek fek cheikh abdul ahad mbayam musuko mos musu ci mbolu musa mos mbayam musu ci jënd xorom lum ma sa bay ci tolam yi da koy viré directement ci loxol ku fi nekkal serigne touba mu def ko ci jumaaji ba bi mu xeyete ji di serigne touba ci kawso lumu bay luñ ko jox dara muy ci jumaaji ci dekk bi la dem ak ci jumaaji kon yal nako fi yalla yagal te mu wër no gi ñaan jumaaji yalna yalla fay ko ko diglé won ka nga xamni mo waxon ni nafali ghayrillahi fi ma yumba ma sa'a qalbi wa halal janba neena sama ñaari sama xer yañu buddi wo sama jakk jañ danelon ci ma yumba de sama soro yu guddi seral na sama xol fayna ko seral na sama xol gud neena noné ñu damé won sama mbar ma ci ma yumba de nga sama soro yi yëkëti ku tudotu soufé dotu mab mukk ba aljana seral na sama xol fayna lolé té itam yalna yalla fay serigne touba momé ko diglé won fay cheikh mustapha mi ko jëk tambali ak ñamu andalon fay cheikh abdou ahad mbacke mi ko yok ak ñamu andalon fay cheikh abdou khadir mi nga xamni lumu taw ak lumu liw moko mas ci jité tay doomi serigne touba lamuy galfat gan fa dundal jumaaji diiru at yim fi am moko julé fay cheikh saliou mbacke mi nga xamni jumaaji ak dekk beek magam yu bax yi fa jitu won lañu yéné won lepp te nal ko te ni seur ko mi ngi koy motali te diko and ak talibé yi te yalla yagal nu ci gannaawum mok rakam ji cheikh mahamoudou moutra mi nga xamni bu serigne touba nek serigne saliou nekké ci bir réew mi cheikh moutla nga ci biti fu nit massa bayiko coloniser mbab touba baye fofu tuñum rew cheikh moutla taxaw na fa yekati fa kalimatu la ilaha illallah batay ji juma yaangi fep ci afrique fep ci europe fep ci amerique markaz saqafit islami mahad al azhar fenn fo xamni fi l'islam masna fa new dole tay ji cheikh moutla taxaw na fa dundal ko fa de nga yekati fa kalimatu la ilaha illallah yalna sa borom yagal len ci jamono te ñu yag ci sen ginaaw no ngi len di sante di len geureum di ñaan yalla nu ko teewene gëni deewen yalna jamm yu ko xewal yu ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi

0: bon mi nga xam ni yéenem rek la ñuy bëgg a def nii, la ñuy bëgg a jooxe liggéey ci ay te mu yéene ju rëy ju fees dell ci sunu xol di defal ko Serigne Touba, ndax bëgg-bëggam la woon lool. Ñu ñëw di ko wax Serigne Moustapha muy bëgg-bëggam moomit, suñu bëgg-bëgg ñu dàq ko di doxe yéene Serigne Moustapha jooju, ndax gëm na ni Serigne Moustapha lépp lu mu yéene suñu borom dina ko defal, ndax mooy Serigne Touba. Kon ñu ngi koy sant, waaye ñu ngi koy ñaanal yàlla liggéey bii Serigne Posa moom moo ñu ci fital, waaye moom moo ñu ci gunge, moo ñu ci gàttandi it. Serigne Moustapha daaw bi ñu ñëw jël na téere yu bari jox ñu, ñu nañ ko yaatal ci dëkk bii, ren yi defaat na lool. Kon loola ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax, di ñaan suñu borom mu yàggal ko fii te wéral ko. Kon dañ koy ñaanale it suñu kilifa ga Serigne Abdou Samad mi nga xam ni yow mii moom nga teewal tey, di ko ñaanal Serigne Djili bu Serigne Moustapha bu Serigne Abdou Aziz Baara moom nga xam ne at mu jot ñoo koy ànd, waaye di ko ñaanal it soxna Maymouna Mbacke mu Serigne Mouhamadou Moutada nga xam ne at mu jot ñoo koy ànd, ak soxna Mbène Mbacke mi nga xam ne ñëw na ren Serigne Abdou Khadir, ak soxna Fatim Mbacke mu Serigne Modou Makhtar Mbacke, ñoom ñëpp ñu ngi ci biir ñu leen di sant bu baax ci teewaay bi. Ñoom daal dañu nañu tax na ñoo ñemee alhamdulilah, ñu ngi sant bu baax a baax it Serigne Serigne Modou Mamoun Mbacke nekk ci biir di yore commission finance. Serigne Modou Mamoun Mbacke ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax moom it ci teewaayam, di sant mag ñi àndal ñëpp. Wax dëgg yàlla liggéey bi nii rek la ñëw at mu jot di ko di ziare yonte bi salaa salaam di ko defal Serigne Touba.
1: It yi nga xam ne am ngeen ko ci liggéey bi, waaye coono bi nga xam ne daj ngeen ko ci, waaye tey nag yàlla defal ñu tawféex mel na ni mbooloo mu bari ñoo àndandoo ñëw Sénégal ci turu Mathieu Nabil Moustapha, te amul kenn koo xam ne am na jafe-jafe. Ñëpp àndandoo na ñëw ci jàmm ba ñëpp mbooloo mépp ñu ngi fii nga xamante ni mooy hôtel bii nga xam ne fi lañ dal. Ma bàyyi la nga yëkkat say kàddu incha allah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل وصحبه ومن والاه مبكي جلتي مبكي طالبي غيناو بن ñaanale الشيخ منتقى سيني بروم ياغال كو في ت ويرال كو با مو اغالي بيب نال بو خامني نالال نكو سيرين توبا ñongi ñaanal kep ko xamne yaangi xey wala nga kontal islam suñu borom dolé jam ak tawfiq. Waaye di yëkkati suñu kaddu ci turu Mathieu Nabil Moustapha ñu taxaw ni ak jëwrin wi di Serigne Abdoul Ahad Seck, di ko ndokkeel ci liggéey bu tedd bi, liggéey bu sell bi, di ko ci tattagal, di ko ci jaajëfal, di ko ci ñaanal itam Serigne bi gën a méngoo liggéey bi. Ndax alhamdulilahi rabbil alamin liggéey bi ñu ngi ciy wone njàmbarte fit woo xam ne ak dogu goo xam ne ak engagement boo xam ne liggéey bi Serigne Touba rek ko attan kepp, moo tax mat naa sargal, mat naa jaajëfal. Ndax Serigne Moustapha dafay wax ne jàmbaar dañ koy sargal, jàmbaar nee na dañ koy kañ, waaw baat boobu lay wax, jàmbaar dañ koy kañ. Kon baat yooyu moo wax ay baatu kañ la jëm ci Serigne Abdoulaye Seck ci njàmbaarteem teg ko itam ci sàkkute ko Serigne Moustapha wala digle ko Serigne Moustapha nu mu ko diglee. Kon ñuy sant bu baax Lamfal TV moom itam noonu ko Serigne Abdoulaye Seck waxee, du ma ci dellu si, jël naa sumay kaddu rek sof ko ci kàddoom. waaye di sant bu baax Asamadia TV moom itam nga xam ne Serigne Koso ren yaa ko fi dikkal ci ndigalu Serigne Abdou Samad mu Serigne Sooy bi. Barki dem rek mu ngi wax ne dinañu fekk fii Makka wala Madina. Kon loolu doon na loo xam ne yëg la, yitte la, te yitte jooju ak yëg jooju moom naka jekk bi liggéey bi tàmbalee ba tey moom rek la ñu won, moom lay jëflante ak ñun. Kon ñoo ngi koy sant di ko gërëm. Serigne Moustapha Serigne Djili mu Serigne Moustapha Abdou Aziz Serigne bi sant na ko. Kon foofu dama fa jaar ak soxna May, waaye na ngeen xam ne liggéey bi liggéey bi Serigne Touba la moo waral at mu nekk nga gis muy dolleeku ci ay taalibe bi Serigne Touba, waaye di dolleeku ci njabootu bopp Serigne Touba gi. loolu rek ay firnde la ci wane ne liggéey bi liggéey bi Serigne Touba la. te xam naa ne bu ko nit ñi gënee xam dana gën a yéeme, ndax liggéey bi liggéey boo xam ne Serigne Moustapha dafa ne benn liggéey jiitu ko, waaye wax ne jox naa leen ci ndigal waaye dama koy ànd ak yéen. di ñu wax naan bu leen sentoti dara lu dul tawfiq Serigne Touba waye di ñu wax naan benn galankor lu ci am lool bobu liggey ku koy yeg xam nga ne faaw nga wall ci kon ñoo ngi ci wo murid yeb ñoo ngi ci wo mbokk talibé Serigne Koso fi ñu ñew tay ci Makka ak Madina Serigne Touba rek lañ fi ñewon nonu nga ko xamé wax ko Serigne Ibrahima gey wax ko Serigne Abdou Har Sek wax ko lolé itam mom lañuy soññat mbokk talibé ñom ñepp ñu xamné Serigne Touba lañu dikkel nonu ko Serigne Ibrahima waxé sank ci auto bi manam doxé tank Serigne Touba dafa 10 gann ndax waruñ la fekk ci lenn lo xamné dañ koy xébet kon nañu xamné dootu ñu ñun waye dañu manam serigne bi def ñoo yoni waaw kilifa nak bu la yone da ngay fexé ba mat ndawam kon lolu mo xon ziyaratan aniriya masuna lolu rek lañuy indi wat moy ziar bo xamné du am ben ngistal du am genn reuy ziar bo xamné duñ ci gis suñu bop ben yoon te lolu moy buñu démé fi ci kaaba gi ak diru ñuy nek fi ci makk ak madina duñu tar suñu bop dañu tal rek liggéey serigne bi nga xamné ku talul sa bop do tala jël sa téléphone di nitu do tala jël né damay yobanté sama wa keur nangam wala nangam dedet ndax Serigne Touba nga ñewon buñu démé nak ba li ñuy défal Serigne Touba ag nak ko boba nak kenn ku né dinañ la boyal nga dem nak xamné liggéey ba nopi na nga dem defi say yenen yoy nga xamné bëgg nga ko def ta muy lo xamné itam mën na nek ndax xej na ci ginaaw liggéey Serigne xamna ni kon xeyna fofu lay xelé yemalé kaddu yi bañu dugg ci biir rek bu ko defé ñu agalé ko ci programme bi ak yeneen yi ci top Serigne Ibrahima assalamu alaykum wa rahmatullah
1: jëna ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi ñi ngi ci sant bu baaxa baax di gërëm di ñaan suñu morom mu defal no tawfiq Serigne Ibrahima ya ko dégg ni nga xamné non la Serigne Abdoulaye Hat Seck ubbé waye gis ngeen kaddu yi nga xamné Serigne Alsane tek nako ci mu am solo lol xamna kon ni ñu def rek moy jaajeufalit mbolé média yi ndax niñ ko waxe Serigne Ibrahima xeyna ñun ñoo ñew waye inshallah taala dañ ko bëgg yaatal ba kenn ko ne su ko bëggee reprendre dañ ko mëna tek ci ab télévision ndax nim ko waxe nak mbolo mi mbolo la mo xamné dañu jog ci ligëlu ki fi nekkal Cheikh Mamadou Muntaka ki fi nekkal Serigne Touba muy Cheikh Mamadou Muntaka muy liggéey bo xamné ni ñi def moy umral ci Serigne Touba waye di wané liggéey Serigne Touba bi nga xamné mo waxat ni mom liggéeyam bi nañ ko siwtane mu jëm kaw Cheikh Mamadou Muntaka bi mu ñëw al i'law kalimatullah ji day melni loolu lepp mo andi li tay ñu fasiyene Bakka Khasside Serigne Touba yi fi ci Makka ak Medina waye fasiyene wan nit ñi kan moy Cheikh Ahmad Bamba Khadim Sall ci ay bindam kon mbokk yi man ngeen and ak wéy di dess ak ñun ci mbolem plateforme bi mouride yi inshallah taala lepp lu fi rousé da ngeen ko am mu ba saratal wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: leen ma daw rapport bi na fess del mom sam kon nak ma ngi leen di siaré bu baax yeen serigne su am ngor ngeen fina sam li tax ma naw leen moy lu xew ci dekk bi nga gis leen fina sen tari bi fi fatu duñu leen ngeum sa dañuy ñew ñom duñu yable Serigne Barre mi fana man na yable waye day ñew bam li bakay gis fi bari na de ta baye mit non la meloon Serigne Cheikh Barre luma sa xew mbacke nga gis ko mok Serigne Djidi ak Serigne Tiar ak Serigne Tiar ñom dañu miñoon mbacke dañ dañ ñew mbacke xam dekk bi xam liñ fi am xam ciir bi leen Serigne Modiar defal kon yalla yalla fayal mak ñaw ta taxu ci barkem yalla yalla degg lolu sen pass pass ma ngi siaré Serigne Gadde mi Serigne Mokhtar di siaré Serigne Abdoulaye Hat mom Serigne Gédé di siaré Baye Omar Kane Balay sax mom sama reverence la sama jori li ci liggey bi ma ngi sant bu baax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: sukran jerejeuf Serigne Seybu li amna solo lol tay xam nañ xamaat nañ kan moy Serigne Barre Khodjo waye xam nañ alaxa bi mu amone ak mag ni amna solo lol nga leral ci lu bari jerejeuf waxtan wi amna solo lol yow mom boye boñu bayila temu mag ni rek jerejeuf kon nak xamna dañu jël cadeau gi rek nak jox conférence bi ndax wa daaira subul salam di seut Serigne Barre Khodjo yi dañu tanon nak ni waxtan wi Serigne Gane Mesere mo koy def kon nak dañu daldi dugg rek ci waxtan bi di siane Serigne Barre Diop mi nga xam moy kilifa njobet ak gawrinam Serigne Galas Diop ak bokk yu tew yep wa ka sa yow Abdou Wadud Moussa ñom ñep ñu ngi tok ni ci njitu Cheikh Abdoulaye ak Cheikh Moustapha bokk yep ñu tewlu ñu dugg ci waxtaan Serigne Gane bismillah waaw kon xam ngeen ni Seigne Abdoulaye mom Seigne Gédé mom lañu jox kaddu gi niñ ko waxé won rek ku dégg woté bi ba xam ngeen ni dañu Seigne Abdoulaye Mbacké ak Serigne Gane Mbessane buñu noppé mom lañu jox kaddu gi kon Seigne Abdoulaye bismillah
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي ني مبوكو يو باخ ني بوكال جتاي بي نيغي لين دي نويو nuyo ba gëna tedd di len ndokkel te di am mbekté bu baax ci jotaay bi di am contenté bu baax ci bokk ak yeen jotaay bu mag bi muy jotaay bu tedd bo xamné ñu ngi yaakar suñu borom def ko jotaay bi yu tayu barke mu nek jotaay bu mu nangu ndax xamnañ ne du genn yi nga xamne ñum la alquran diglé ci ab jotaay rek du ko genn muy waxtane lu bax ak jariñante ñu yëkëti suñu kaddu nak muy kaddu yo xamne rek kilifa yi ñoko sakku ngeen ñu sekk ko ak suñu mbokk mu baax mi Serigne Gane Moussa Mukhtar ñaan suñu borom dolli ko tawfiq gën ko deugal ci liggey bi di jaarale suñu nuyo bu jëm ci kilifa yi yépp ci suñu kilifa gu baax gi Serigne Bara mu suñu Cheikh Bara mu jëm ci kilifa yi muy jotaay bo xamni nak comme niñu ko yeglé won dañu am yene fatelente and jangat kenn ci mag ñu bax ñi nga xamne ño andon ak serigne bi khadimu rasul ci liggey bi bokku ci njabot gi bokku ci talibe yi bokon ci jambar yi nga xamne dañu nekkon ci keparu serigne bi bokku ci njabotu cheikh mohammedou jara radiyallahu ta'ala anhu muy lu wara am jamono bu ne di lo xamne lu jaadu la yit ci penc mi ñuko andi tay muy pencum suñu mam ju bax ji muy lo xamne yit niko serigne soye bu juuf di juñje legi lu rafet la lu jaadu la tay it danay fatali lu bari dana jangale lu bari buñ deme ba ci biir waxtaan wi dana ñu gis ne lu muntone ñak la ñuy tambali nak jotaay bi ci ñaan suñu borom mu defal ñu ñu tambali ko ci bismillahir rahmanir rahim agale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin di jaarale ndokkel ak ñaan ci suñu kilifa gu baax gi serigne cheikh mbacke ismaïla mi nga xamne moy khalifa serigne mamour jaar li nga xamne mom lañu sakku won ñu ubbil ko serigne gane misere mukhtar mu def ci waxtaan moy waxtane jëmmu ju tedd joju muy serigne mohammed lamine bara khouréja cheikh mohammed lamine bara nak don ko xamne mari na ci taxaw touti ci melal ko ci ne mouride sadikh la bo xamne ginaaw bi mu doone kenn ci njabotuk serigne bi domi cheikh mohammed jara don domi cheikh ahmadou bamba khadimou rasoul waye nak mu don ko xamne dafa jëlone ak mouride ak ak talibé goumar seuk diko doxé ci digëm ak serigne bi ak digëm ak wajuro mu baxaw lolou dana feñ ci biir waxtaan wi inshallah muy kuñu wara xamlé kuñu war di jangat jamono bu né ndax mag ñoñu nga xamné ñom serigne bi daléena jukki ci ligéyam bu mag bobu ligéyam bu tedd bobu Serigne Mohamed Lamine Bara bok ci kenn ci ñi feñal ligéyu Serigne Touba bobu ndax serigne bi danaay faral di wax ne suñu borom dako defal ay ak tan suñu borom dako tanal ko mom nim ko waxe suñu borom dako tanal gaayim andalon ab ligeyam mu tanne ko tanit ci bir tanit nak ci bir tanni fi yenente bi alayhi salatu wassalam jabotu yenente bi suñu borom defal ko ci tanef gogo motax serigne bi bu ñuy jangat kenn ci mag ñi nga xamne ñu andon ak mom da nañu fekk ne ñu fess del lañ won ñu bari won ay manaxib ñu bari won ay may lañ bari amon ay cieur yu maga mag ci seen borom da nañu faral di joom leg leg ci bu ñuy jangat mag ñi nga xamne ño nekkon ak serigne bi day melni dañ leen di melal ci mu melni serigne bi dafa doonon ku baax am nit ñu doy war serigne bi wo leen di ngir defar leen waye buñ ñu jangate buñ ñu waxe kenn ci mag ñi dañu yegne ndekete ñom dañoo demone ba fess del am ay cieur yu mag ci seen borom ba nopi ñew ci serigne bi kon war nañu xam deug deug lan lañ doon wërse ci serigne bi waye nañ bayyi xel ne mag ñi nga xamne ño wëron serigne bi doonañ won ay yafus ak ay nit ñu yees ngir ñew baax waye dañoo amone luñ doon soxla ci seen borom lo xamne serigne bi rek moko yoron lolu buñu diglo bu baax ci jotaay bi dañ ko digl dañ ko deg ci biir waxtaan ndax dañay feñ rek touti ci serigne barakhou reje mi nga xamne tay mom lañ tok diko waxtaané tay ko xamne serigne touba khadim rasoul mo wax ne yaronte bi alayhi salatu wassalam mo sakku ñu tuddé ko ko kon koku amna cieur bu mu andalé amna lu mu andalé lu fess del dora dok dora am lu muy wud nak ci serigne bi kon koku bu démé ba xamé nekkat ci ron serigne bi di am lu muy sakku war nañu dégg bu baaxa baax lan la doon wut ci serigne bi da nañu joom ñumte yu bare bare nak ci walu gogo ci nit ñi jàngalé mag ñi nga xamné ño waron serigne bi waye nañ xamné serigne bi dal mbiram lu yéme la ndax ñu amone cieur ci seen borom rek ñoko waron ño ñu won am lu ñu wërse ci mom serigne bara nak ci askan do ko ñi présenter ku baax la ko xamné dafa bokk fi mbax juggé muy ci askano musobe ak askano mamaram bokki ci askano ke neegu nday askano ci xulle gi ci wettu ndula bokku ci famille bu baax yo xamanteni dañ leena xamone ci mbax ak sel ak sakku lu baax ba buñuy top askanam yépp dañ dana dem ba pir ta pir ku ne xamne ne buñ ko tuddi da nga xamne ay niti yalla niti alcorane rek ñofa nekkon yoy yépp buñu diglo bu baax man na feñ ci biir waxtaan ñu gën ko mëna jariño xamna yoyu dal moy buntu yi nga xamne dañ ko ubbé bayyi loko xel nit ñi ñu bayyi xel ne serigne mohammed lamine barakhou reje mi ñi bëgg waxtane bokut ak bokut ak photo bu xawa rafet bi ngeen gis ci office yi serigne mohammed lamine bara mi ñi waxtane morom la won ci kilifa yu bax yi ni at yu neew la yoron jamono bi mi def yu bax yi ngeen ni bëgg deg ak mi mel melokan yu bax
5: Assamadia FM fréquence 102.9 yene ngi deglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Serigne Mourtada Mbakem Serigne Fadilou Mbake

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعونك يا معين وبك نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقولن دنيو دلنا زيارة دلنا بالحق دنيانا الشيخ محمد المنتقى سنو برب يعقل كوفي تويرلكو بنالي منا على الإسلام يب ما قالك diko ñaanal serigne cheikh ismaïl mi nga xamne mo nek ci bop njabotu mam borom sham ñaan yalla sun borom mu yagal ko te wéral ko ak njabot gi yépp diko ñaanal serigne cheikh tadd mi nga xamne moy jawrini buntu keur serigne bara khouriya ñaan yalla sun borom mu yagal ko fi te wéral ko nuyu kilifa yu bax yu tadd yi nga xamne nit ñi ngi ci jotaay bi di njabotu serigne bara khouriya ma ngi jaarale nuyo yu sel ci serigne bara mbacke mom serigne cheikh diko ziaré bu baax di tek ci loxom it nuyo njabot gi yépp waye di nuyu njabotu kilifa gu baax yi ñu fekk serigne ahmadou diop jaare ko serigne bara diko ziaré bu baax di jaajeufal cheikh abdoul hadd mom serigne gédé ci kaddu yu am solo yi nga xamné laltaay nako jotaay bam solo bi lé diko jaajeufal bu baax di nuyu serigne chaibou mi doon yëkëte ay kaddu di ziaré njabotu serigne abdoul wadud ki ñoo ngi leen di ziaré bu baax cheikh abdoul hadd serigne djili cheikh mamadou murtada mo ngi len di ziaré bu baax di sante yalla borom bi subhanahu wa ta'ala minu may ci katanam bañu fekk jotaay bu am solo bi jotaay bu sel bi jotaay bu mag bi ci waccayu bisu serigne bara khouriya mi nga xamne mom lañuy waxtane waye it ci jotaay bu am solo bi nga xamne ak njabotam ñofi nek ndax njabotu borom sham la fatali gu nit ku bax dafa am solo rawatina fi jamono toll lajna nu delo ci wat ñu bax ñoo ñi le yi nga xamne ñoo melni serigne bara khouriya ñu délo ci leen jàngal leen ñoon jamono ngir ñu mën a roy ci seen i jikko dafay mel ni bu fekkoon ne ñoo posé ne dafa am azma bu am muy kiris bu am ay kiris la boo xam na kirisu jikko la buñ ko waxoon rek laajaat lan mooy mën a nekk solution amul solution bu gën a gaaw lu mooy dellu ci mag ñu baax ñoo ñile mel noonu ndax lu dul lool rek dafa mën a am jikko yoo xam ne dañ koy importé te mën naa am lu ca laxas loo xam ne du bokk ak dëgg-dëgg mbir ma waaye ñoom kenn koo ci jël ay jikkoom mooy jikko Cheikhul Khadim te jikko Cheikhul Khadim mooy jikko yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon loolu lu ma ta bàyyi xel la doy na nag ci nit ku baax buñ ko doy waxtaane li tax sëñ Touba bokkam yi dañoo dégg sëñ bi dañ koo dégg moo tax ñu jaay liñ bokk ak moom jox ko seen bopp man cee liggéey xam nga Serigne Touba mën ngeen a bokk seen ñaari maam bokk nangam seen nangam bokk nangam waaye boo jaayanti wut ak Serigne Touba Ahmadou Mbacke moom sa mbokk waaye Khadim Rasoul moom doo ci mos loolu mat naa bàyyi xel loolu it lu ma ta bàyyi xel ndax sëñ bi moom susul Mbacke daa ñëw fekk fi Mbacke waaye li mu yor moom ku jaayanti wut doo ci jot moo tax koo ci wax ci ñoom ginnaaw ba nga ko juree ginnaaw ba nga ko yaree daa jaay boppam jox ko liggéeyal ba bu doonoon jàmbur bu jógee ci àll ba it la ñëpp li am Serigne Touba mo am ko ci ba noppi nag am bokk ngeen bokk ak Serigne bi doon li war ci loolu mooy li nga xam ne dafa fees dell
serigne bara nak ak dundam dafa nexa waxtane lutax moy boko tambale ci ak feñ jamono dañuy wax na nit ki jamono bimu feñ ak milier bimu feñ da fay jouer ci ak dundam jamono bi nit ki feñ day feñ ci ak dundam waye it da fay feñ ci ak dundam bëre bimu feñ environnement bimu feñ la ci feñ te serigne bara amna tawfiq yi bi mi feñ serigne touba nga ci waccay mu deugal bo wolé muy liggéey bi doon liggéey yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tawarona ci kepp bu mag bop kepp bu reey bop bi nga xamne moy mo ndambe xewal yi bi ndax fekk na mu joge touba ba dem mbacke bali way joge wat fa ñew mbacke ngir jaal ci mbokam mu bax mu mali ak feñam it kon amna tawfiq yi serigne bi tuddu ko waye niko ñepp di waxe moy yoonent bi sallallahu alayhi wasallam moy ki sakku serigne bi tuddé ko ko dafa am it loy tan moy jamono bi cheikh mustapha feñé dafa am lum dajel bi seigne fallu feñé dafa am lum dajel bi seigne bara di feñ da am lum dajel seigne bara bi cheikhul lamine mom cheikhul khatib fi ne bo setlo koolute gi am ci seigne touba bi mi dem Seigne Mohamedou Lamine Bara momam bim fi baye mom lako tuddé bim ñëwaaté yi bay tuddu Seigne Bara xoroji Mohamedou Lamine mom lako tuddé loolu amna lum confirmer ci biir ligéy tet ki Khadim Rasoul loolu kon da fay woné né ndax Seigne Touba defena bimi dem ci geej gi juroom ñetti bant la fi baye ñetti yu goor ak juroom yu jigen waye day melni kon kim fi baye ci gis nga bi Seigne Bassir feñé rek dafa indi Bachar moy mo indi Mohamedou Bachir waye amana gi mom dafa ñew feñ ci Mohamedou Lamine motax ak l'istikhar la feñu Seigne Bara ko la ak istikhar la ci demuk Seigne Touba ji waye li ci xamine moy ku yonent bi sakku ñu tuddel ko rek amna lo andi amna ko doon waye ki nga xamne biko Seigne Touba tuddé dafa def ci mom lo xamne Seigne Bara lool dafa yéme ndax Seigne mo wax ne bim ko wutalé tour ba noppé rek def na ci mom lo xamne bu demone ba xammi mu yoni ko yit du yaq mbiram mu gantal du yaq mbiram kon kun wajal la kun wajal waccay wo moy woné né kon Seigne Touba dafa def ay assurance bi mi dem lim batalé won wax né bu fi bayé won ak max sax du ab bantu xat sax du maxé lolou moy continuer ci melokan wo waye it doy na rek ci lune diw baxna borom sam kum nek sa wayjur doy na sekk ngeneen dama wax né référence bi gëna mag moy Mamour Diarra borom sam dana koy wax ba legi yim nungu won nak lim def ba legi ken defagu ni xam nga opposé sa rak gëraw ndax ya ko mag bu la déggulul man ko opposé lool it dafa am problème waye nungul sa rak it yomb ndax da nga nan mako yelif waye jangal nit bokk ak mom mu wote nga nungul ko loolu yombut lool rek fi ne jaron na rek ñu indi baatu nungu kilifa xam nga seigne mbey jaxat dene bëgg di njit te xut di njit tollu nu njit te xuto yor da nga di njit xam ma wara jité ma ki bo tollé ni njité yoro da nga di njité do fété do am jari kon yalla jital motax bi yalla jitalé seigne touba mam borom sam dafa nungu lol ak jox bopam cheikhul khatib lol nak damay melni manam dogalum yalla kuko nungu ci aduna rek aduna bu téy lañu dund baña jappalé li pexé la xamna yalla lay dogal koko ku meññi rek te Seigne Touba séréel ko ay melo séréel ko ay jikko séréel ko ay taxaway loolu doyon mu feññi ci bëreb bi nga xamne fi la way juroom yoy feññe muy mbacke bawol amana xass bobu aman jagle gogu Seigne Touba waye do non ko xamne it bima gis rihla almiya bimu def da ngay xamne talibé gi ndax yoonu mourid dafa am lu yéme lu ci ne da ngay fess del xam xam bari batin sa talibé neub ci yoon wi ngay gis ko xamne mbollem xam xam dajale ci mo muy suku dira ci yoon wi ngay gis ko xamne day suku ci kanam kilifa banki bankam ba nopi xam ci kilifa lo xamne kilifa gi xamul waye du ko ngeme feñal ndax kilif teef bu delo ci kërëm na señ ko doxal lolu bari na lolu mo lay won teggi ni señ bi moñe yoon wi ak nu ngo top kilifa ak bax gi ci nek waye dama japp ne bu jangé won señ cheikhou bousse rek doy na sekk señ cheikhou mom damay wax ne mandu dañuy wax ne xam xam Seigne Touba kat bamuy wax ne ci jamono
balla mam touré lañ ko doon dendalé ci manam mokal xam xam waye fima ko rawé moy ak sam waye serigne cheikhou mom kenn xamul ku samoni mom ak sam wessul nga né duma jëfëndiko méw ndax xawma nak buñ ko raté lek nam ruuram dé boku sam mom bokut ak ñi nga xamné conciliateur bo dajji ñom ñoo ñëlé fekk ci fu méw importé wo tuduma kenn nak lolu kon ak sam la ak sam sam gogou nak ak xam xam bi ak doylo gi ko seigne touba doylo ak it ak jeuk fe bam datan feñ ciéneri wilayam feñ gum feñ ndax seigne bousso bi mom yalla dako may dafa ñaan boromam kum am nay walli te gis ngeen ci amour fouti tal bi ñewé fi ci mbacké waxon na seigne bousso be bu amé dom dama ko tuddé bu deb taw ndax walli leen kon lolu tektal la né fim roté doyon na wayé seigne dam abdourahmane ku jangé seigne dam abdourahmane lo xam xam doyen jang xal alquran waye jayune jang xam xam ci mam cierno borom daral ma kon da ngay man ne sax kangami yoon ndax ku jang ci seigne cheikhou seigne bousso be nga jang seigne bousso be jangal na seigne touba ndax buñu waxe diw borom xam xam la da nañ xam kiko jangal ak fim ak ñim jangal waye xol la rihla almiya bi fim jaar ni mel ci xam xam ba fess del li tiktale xam xam bi moy jikko yim lambo lolu moy ñeri ñu xam xam ta feññe ci mom ku xol tay li yalla may seigne bara khouradji ci boko tuddé foko tuddé nga xamné dañ nan rat ñu an ta'rif ñepp xam seigne bara khouradji ci mu marqué ay apprentam nak ci yoonu mourid waye marqué ko ci réew mi ci façon yu bare bare doon ko xamné dafa jaayanté ak seigne touba di ñepp jaayanté waye terbiye doyna yaro ci képaru borom sam mu tagat la ndax seigne touba daana défar ba nopi ci ñim lan yar ba nopi yabalal ci borom sam bari na ci mag ñoo xamne fi kenn ku ci nek seigne touba gëreem na la ba nopi joxat la digël nak nga del ci wat ci mamour diara borom sham kon amane benen ciir ak benen mbir bu nekkaton ci mom waye am taxaway bu mat nak bo xamne daf ko doxé am jikko yu rafet xam nga nit lu mu bax bax lañ koy xamé moy jikko yu rafet seigne bara khouradji makarimul akhlaq mo dajji ci mom te lolu feñ ci muamalam jeflante bi mu don jeflante xam nga ibada jaamu yalla beru fe ci jakkaje rek di julli di wor yor sab kamil di ngorom to ko wer di baxna waye ibada muamala koy gungé moy jeflante bi sa digënté ne day melni jeflante bu rafet bobu tay mo andi watone li xew ci digënté kër seigne bara khouradji xew ci kër seigne ahmadou diop bu du ton muamala hasana bu leflante bu rafet amu ton lolou mu ta nek nawante gi ñu don wax lolou day lo am solo legi nak dafa sensible ba porte yu bari dundo ci mëna tan nexa dug waye li nga ci jange moy biko suñu borom bolé fu bax dafa dem nak ci nanu way bi wutu way bu mu am fal bopam manam seigne bara khouradji

jere ngeen def kon xamna ñu julli bu ñu julle ba nopi serigne ganna agale waxtaan fi tollu amna solo lol bu ñu julle ba nopi nak bu agale

0: Kone tawret senjane kote ni ligay. Al hudur. Serigne Cheikh Niang Moum Serigne Salim. Serigne Mame Bala Sam. Serigne Malik Sall. Serigne Modou Niang. Abdul Aziz Lo. Serigne Fallou Diop. Al Oustaz Mohamed Lemine Chop. Serigne Mustapha Niane. Serigne Cheikh Macky Fall. Serigne Cheikh Diatara Imam. Serigne Cheikhouna Diatara. Ñom ñep téw nañ fi ay bokk kon nak ñu téw lu baaxa baax señ gane continuer fi mu tollon amna solo lol ñu jall ci tok ñu continuer liggey bi fi mu tollon amna solo lol wa subhanu salam di set serigne bari ñom ñep and na no ñew jere jef serigne gane kon fi nga tollon amna solo lol nu maase ñu ñep rek gëna téewul waxtaan bismillah
1: jere jef serigne cheikh mbacke dia kon no ngi wol ci jikko yi nga xamne biko suñu borom tanne jaarale ko fi mu ko wara jaarale yep dafa lambo won jikko yoy moy serigne bara khurujja xam ngeen ne dañuy wax ne bokku na ci jikko moy xel mu mat xel mu rafet yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bako serigne touba di tag boole nako ci wala qulu tammalahu xel mu mat xel mu rafet xel mu sel bari waana luñu ci ci ak wilaya fek xel mu sel rek mako waral serigne bara nak xel mu set la yoron mu sel mu rafet lolit li ngui koy xamé moy ci bir mom ab jeflentem dang ko ci xamé donon nako xamné nit ku dan diso la ku dan diso muy lu am solo nak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam defena da nga fek sun borom diko wax ci alquran nako na ngay diso ak sa gaay yi mbir mi ngeen bokkit ni ngeen koy waxtane waye bo dogo nak ba décidé na nga daldi wëy wëru ci yalla ndax yalla moy nit ki day bëgg rek waye yalla moy yewenal serigne bara khurujja ku daan diso la defena ko xamne egg na ci tan laj na bo xamne commission bo xamne da ngay waxtaan ak ñom mbolo mu wax bari tayit dafa am ñi ngay waxtaanal day am ñu wara mel defena serigne bokku na ci mag ñi Seigne Malick Bassine si dana wax ne kilifa gu nek day wara waxtan waye ki ngay waxtan nak ñaar di dajé ci mom moy day dañu reer day amu reer mu ne kilifa gu nek warna am kumuy waxtanal kumuy disol waye ki ngay disol nak na dañu reer ba nopi amu reer bu boba lo leen waxtane budé luma ta def matna def lay wax budé luma ta def it epuna def lay wax bo dé waxtaan nak ku amutou rer melni man ba nopi dañu tuk rer sañ nga ko man nga ko boko défé dula wañi dara la lay wax té señ touba na ñetti fas yoyu kuñ ko waral ku ne xuri sawar rek la jëm ak yow muy man nga ko sañ nga ko boko défé dula wañi dara té défé na ku melni señ abdou wadou kousso bokku na ci ñi nga xamné señ bara bolé won na ci ñim dan disol di waxtaan ak ñom ndax señ mounou fa dafa waxone ku la gëna rafetum ñamuy waxtaanal mo lay gëna rafet jëf te mom te nak da nga ci dégg waxi señ Mbacke Moussa ji dama wax ne dafa am lu señ Mbacke Moussa wax lo xamne lolu señ Mbacke Moussa wax señ Barou Khouredji da ko don jëfé señ Mbacke Moussa da ne Shawil Siwat del diso keneen ku dul yow don ko ne yow dañuy diso ak yow ci mbir mu mëna don dana li tax moy beut day gis li jégué gis lu sori waye mënta gis bopam nak dudut ab sét señ Mbacke Moussa néna don ko né dañuy diso ak yowit del diso fi né beut moy gis lepp waye beut mom bala gis bopam da taxaw ci ab setu lolou nak dafa feñ ci seigne barou khoulaje defena njabotou seigne touba geek njabotou borom sam bi way yoonu ñepp ko doylo won ci xel prophet di diso ak ñom waxon nako ci ay waxtan ne bare na lu xoti ku wul seigne bara fa jaar bare na lu yox seigne bara fa jaar bare na lu ñew seigne bara
2: Assamadia FM fréquence 102.9. Yéne ngi dégg Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Keur Serigne Mourtada Mbakem Serigne Fadilou Mbaké.
1: Ngo liggé ngo jaamu Yalla waye di yar aw nit di len tek ci yoonu wara jaar. Nekkon jëfkeut bo xamné liñ gëna nawé yoonu mourid moy ñett yoy moy ak bëgg ak joxé atiyé ak liggéey lu ci nekk Seigne Bara matal na ku ne xamna né ay jëfëm feñ ni ci bir yoonu ci wër ku ne tambalé ko ci kër borom sham gi mu bok tambalé ko ci Cheikh Amadou Bamba mi nga xamné Seigne Bara atiyém da daan dem ci mo doy wax né netti bobu ñuy wax Seigne Bara da ci dimbalé ñëpp xam nga amna ño xamne luñu len jox rek xalaatu ci dara waye ko xamne bu mbolo mi dila jox adi dila siyaré dila liggéeyal mu fess sa bop ba nga lacc Seigne Touba ñi numa len di def loolu luma ta delo ci xam nga légui mom neexu tax waye légui ko wax mu ne sama mamako liggéey rek waye sa mam lim liggéey ndax no ci def yow loolu yéene nañ la ko bu baax ndax amna ñu ko seen mam defut bu dé aduna la mom ta ñoo la ko pulé loolu mom amul solo ndax lolu ko samam liggey legui la nga am yitté jo xamné kuko mamam liggey ngay dem gis ko kon lolu du mbirma Seigne Bara nak lolu la xamone motax mu laaj Seigne Touba ñi joxe addi dina siar def nangam nan lañ wara jëfle téngu Seigne biit xam lené budé ay ndab la mom raxass ci war budé dar lay wulé rek leen war la ciy dem mako ci def waye dafa amat nak geneen jaglé go xamné bari wul ñu ko am moy Seigne Touba assirel kon nako yaw ak ñinga bokal luñ la jox jëlal bu ëllëgé luñ la jox may fay mok jigenam bobok seigne mor magam joju seigne touba mom assirel na len lu len way jox ci addi jeul len ndax bo legge may fay kon ku dugal sa addi ci keur seigne bara khouraje xamal na yow sa fay nga fi tew ndax lu seigne beu assiré lolou moy lima ta bayi xel te seigne bara melone kon lolou dik na ci xel mu rafet mi way yitte juri bokku na ci munul gan te lay dekk seigne bara khouraje munul gan te lay dekk manam seigne bara khouraje djubowul ak wet gi ci keur Seigne Touba dengok wet gi manam nim mané bokki ñim bokal Seigne Touba ñim mané ñom ñon la mané ñim bokal Mamour Diarra non la mané ñim bokal Mbousso té lolou jafé la ndax bari na ko waccé dara jey fam bok lay yëkëté keur ga mi xaritoon té Seigne Bara dafa baat bu am solo bo xamné ku na war nako yobulo té lolou Seigne Thierno mas nama ko netti fa la ci kenn waxat ko waxna Seigne Bara mom néna nungu na ma woyef waye nungu ko ma jappalé lolou muy am ful la ak xam sa bok Seigne Bara hakim la ay waxam ko doon yobolo doyn dama tok barki dem ci bureau bu mak di am kumay waxtana legui la koy bëgg wo téléphone ñuy waxtan ci bureau bi nek kuñ wax na baxna altine ji jall makki la sant mu jekki jekki dal na Seigne Bara Khouraje dam na lu waxon mané tek diko deggu mu Seigne Bara Khouraje neen li bax la tax mu bax mata def moy ngon gën li cey jëw rek yarno te fekke woko mu dal na lool li koy firnel moy yeen bañ toge fa ba legui ñin fi tuddu neeku ñu fi sa yu ko tuddé ngeen ak bax mu ne lool la bax di jëri ndax ñi ni wax neeku ñu fi te ñing koy wax kon Seigne Bara neena rob aw ni def yaramu neen ñu dara waxi baat ba nga won leen gina amul solo nak mu liggi su nopp waye bo fa jëfé jëf ju bax nak bayiko faawu ñu diko waxtaan lolu moy li mata bayi xel te non la Seigne Bara Khouraje mel ba ca topit jëflante bu rafet ndax bari na ko and ak nit wacce dara jaama tax mu and ak mom ak diko tamaluq te kullu man yatamallahu yatmaq fi bari na ko jappale sa xarit la si boro gën ko si boro tax waye boko wolé fu lak fay la ngi tak Seigne Bara ku massa andal nungul na li nga yor waye kim doon xam nak ndax nawlanté ko doxal dëgg ci jeufami doyna ci juma ji misal la ci digeentee ma Cheikh Abdou Fadal demal Cheikh Abdou Mustapha mat na ci xol juma ji tay tay it waxna ne gis na ci jikko yu wax ne Seigne Bara Khouraje amé won nako jafel tax Touba mom am ndox akup ciép kuko ma so am jamba ta jamono dana nak waye ko xamne ñi gas ci ray bi gan ñi wacc ci saxar bala nga nungo yak ci aju keur da nga deg saxar gi lit ba gan ñi wacc tax bu ko ganu Seigne Touba diñe ba mu fande lolu yombu amna ñuñ mom tejeul bu tukki bi te yak añ bi lañ manam jikko yi dañ ko wara doon xol Seigne Bara Khouraje do deg ko nan dug ci wetu garage bokku ndax wacc sa keur lay dug lolou xam bokku ta seigne bar seigne bar fi la deko waye mom bala wetu yak añam rek saxar gilit ngir beggul ganu seigne touba fande ba mu digne lolou jikolu ci seigne bar ko jame won di yabal ay wa keureum ñu boole rot ak liggey ci taxaw juma ji waye lolou lukuy firndel moy defena wax nañ ni sidiade bi seigne fallu ubbe won juma ay touba ji kera bam noppé mom la ko lem def ko muy xéeram te ko xol at momit defena moy atum seigne bar té lolou jëf la jo xamné ay taxaway la du seigne bara khouroji jëf tam nek lu mat bokku lu ci melokan yoy yit ci ay jëf ak melo ak xam bopam ak xafami tek tank moy ak talibim kenn duko ci jot ak talibé da fay lo xamné lu jafé la niñ ko jappé ci aw doxine waye mu ndako matalé won ci digënté mak ñim bokkal borom xam tay ji doy na rek saamu seigne bara khouroji mam mo jaara ko sañ ci seigne touba ko ko jox lepp amna waye tay saamu seigne bara khouroji la kon seigne bara marke na ay apprentam te jiko mak jeufam ko may tay ji ay jeufam ci mbacke gi bo ñewé gis taxawu ci biir keur borom xam taxawé ko ci ay jeuf ak melo te wétal yalla gi bu ko tok ci rub yalla bi ko suñu borom may nga xamne man na assurer ne kenn duko jeufal lor de la ci fek lolo tax mu daan wax ne seigne touba xeyewul kenn gonté lolu bari na ko koy wax nan seigne touba nim dimbele ñepp la ma dimbele te buy couper téléphone bi wut ko ko dimbele bokku de seigne bara nak limaxon da ko wax seigne bara neena seigne touba xeyewul kenn gontel moy kon la ko waron ci jëf ci aw doxine seigne touba ko seddel bopam jox ko ci ri bopam may ko may bopam bam fess ci del lolu kon makarimu akhlaq la go xamni nit koy woné te lolu mom la seigne bara ko reje doxé won tay ji bo ñëwé ci melokan wo ak jëf juré joju ak jaayante gi bëgg bu fekkone lim liggéey da yam képp ci kër borom sam

0: ak nawlante la li ak jëf ju rafet la man ma ngi len di balwax lu dess ci waxtanu yi bu kilifa yi ñew ñewé yagalé ko di sante ci seigne barakhoura ji yépp di len jaajeufal bu baaxa baax di sante njabotu seigne ahmadou diop yépp ñomit ndax li ñu fi dégg li ñu fi dégg ci ñom ci aw melok jëf seigne mam tierno day wax né ab serigne bu mat serigne ab talibim da koy titoro waye talib bu mat talib ab serigne da koy titoro kon tay li ferdel nako ci jëf yi ci déblu woné yaqul ci dara waye bari nak ño xam tay bo len lajjon seigne mam fu nekkon ñu le bërepp sangam seigne bay fu nekkon ñu le bërepp sangam bu len lajjate ko len nek duñ ko net kon kolité ak sam ko le dem njabotu seigne ahmadou gi def nako kon yalna yalla gën leena barkel te gën nu ci boole ñun ñep ci barki ba ngeerum lam doon sakku ginaaw mom barkel la doon sakku ak njariñu aduna ak alakhirah yalla nu ci yalla tabal ñun ñep barki ci amadou bamba bal leen maq assalamu alaykum wa rahmatullah
1: bala seigne abdullah di jaarat ci tahlikh ko seigne galas job dafa wax ni li nga xamni seigne ganna andil lañ ko ci sunu sang bi te motax ñu jog muy seigne barakhureja ñu jëlaat benen bindu ci mom nak liñu don doy señ gane lepp def nako waxtanal na ci sunu sang ba ban xam kan moy señ barakhoudo neena day laaj addi señ touba addi imam morjara addi señ barakhoudo ne ci digalu señ barakhoudo nako ñepp def wa bay gal señ bi señ galas ciop tay dal ñepp contane nañu señ gal ah fal hadiyatu nak tajsibul murid ila shahada ah waaw bay galas neena na ñepp ñew ah bi surhatin bu ñu noppé rek ñu téwlu señ abdoulat mi ubbi won détail bi ñu téwlu bu baax rek nañu lamb muy ñew nak
2: Assamadia FM fréquence 102.9 Yéne gi déglou Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Kër Serigne Mourtada Mbakem Serigne Fadilou Mbaké
3: ni mbok yi mom beug nañ bax ndax bayiwlo genn wet doore nako ci bi serigne bara di gane jamono ba suñu biñu suñu bara di bi suñu bara di suñu bara di ñu wan ginnaw ni mu ko waxe rek nak redd yep jumna tay duñu na lu bari ci biir waxtaan yo xamne xajut ci jotaay buñu jangate rek tanasub gi am ci ñew ak serigne bara jamono lool rek man na ne doyon na ab jotaay ndax nim ko waxe rek nit ku ne suñu borom day lekkele ay mbiram ak ay mbir suñu borom ni mu lekkele mbirum serigne bara ak mbirum serigne bi ci 1895 ni setantel len bu baax jotaay bi ñu nekk tay bis bi ñu nekk tay muy le 6 septembre le 6 septembre bi ni moy bis bi tuba bi jël qarar genn serigne bi moy bis biñ jël note manam biñ jël dogalu genn serigne bi ci tukib geej wer wi ni wer septembre bi ni tay mu tollok jamono bi ñi fatale ko serigne bara moy jamono bi serigne bi gennon dem ci ligeyam bu tedd bi nga xamne bolem lepp ci la soté kon serigne bara mbiram feñ na ci nangu gi feñ na ci ak ñewam jamono feñ na ci biir ab ligeyam ab nekkinam ba bimu ñu wone ginnaw jangal nañu tamit ci walu jaar jaaram ci walu njang ñu gis ne ci bunti xam xam yi gëna mag fi la jangé serigne abdourahman lo mom doonul ku ñuy xam leti amna ku ñuy wax serigne magga jaga yakar na ci la doore am jangam waye ci loxo yi mu jaar yépp rek ay buntu la woon yo xamne bunti xam xam yu yaatu la woon serigne magga jaga mom yakar na ci niñu netalé serigne morjara moko sampone fi mbacké mu fi don jangalé kon koku ci kangam yi la bokkon waye buñu xolé ci biir waxtaan wi serigne ganna wax nañu né serigne bara ci rafetum xelam ak mat gi nekkon ci mom ndax dañuy wax né matu doomu adama serigne abdou khadir cheikh abdou khadir jeylani day melal né doomu adam bi ngir mu meuna taxaw ne mat na ab serigne wala mat na kuñu wara roy faaw melo ay melokan yu bari ba lim ko ba fukk ak ñaar waye buñuy diglu waxtaan wi dañuy yegne mbollem sifaat yoyu mu doon lim yep yi mu wax ne nit ki war nako jele ci suñu borom yi mu war ko jele ci yenenbi alayhi salam yi ci sayyidina abubakar ni sayyidina umar ni sayyidina usman ni sayyidina ali ba bi fukk ak ñaar bi mako diglu dañuy gis ne sifaat yoyu yep day ñew ci biir dundi nu serigne bara lolou nak daal ñuy dello ci liggeyu serigne bi ci ni mu doon defare njabot gi ak melokan yi mu doon def ci ñoom muy melokan yi neewon ci goor yalla yu magi moy lima tambale won sama wax rek daño doon ay nit ñu fess del am ay cieur yu mag ñew ci serigne bi nak am luñu doon wut ci serigne bi ñun nak kon war nañu jema jangat bu baax lolou ñu doon wut lan la serigne gan na taxaw na ci lu yaatu khurafat yi ak yi xew ak natuway yi ñuy naté bokut ak ñom lañ doon wër wëruñ woon li ñuy naté légui kon talibé yi am nañ ci wall ci né kon natuway bi du sahir ci waye serigne sid am nañ ci wall ci né kon natuway bi ñom nañ gëm né du fofu kon sama classe gi nga xamné dañuy xawa bëkk aduna nañ bayyi xel né mbir yi néwul fofu waye ñew na ci wañu ñoruk serigne bara ci xel mi ak mana yaatal gi ak jeflante bu rafet bimu don jeflante ak mbokk yi ak talibé ba sampu ben mbolo mo xamné da leena tuddé mbolo muy disol ci mbiri liko suñu borom gal muy responsabilité bimu yor dañu suñu mam war murtada da nay wax lu bari né yef yi du pouvoir mais responsabilité la ku yegg né responsabilité la nak faaw nga bayyi xel décision yi ngay jël ak waxtu wi ngoy jël serigne bara nak doon bayyi xel lolou taxon na ci bir ron ak ronu kriptef la nekkon ñu doylo ko ci xalaat yu rafet comme nim ko waxe di diso ak mom waye mu gem ne warna momit di diso wat ak ñeneen mu sampu ay bokkam ak ay talibé ci bir lañ na bobu buñ koy jangat dañuy gis ne mom xatalu ton mbiram dañ ci fekk ku sante sek dang fa gis ku sante ndjay dang ci gis ku sante job mu jotaay biñu fek biñu to tew tay da nañ gis suñu mam ñu serigne ñu sante busso yi serigne dou wodot busso serigne cheikh serigne mahmoudou busso ñoñu mu dajale won nak mu doon ño xamne yit nak ñu dañ ak reer lañ ba nopi amone ab reer mo taxon ñu man ko jari waye liñ ci jang ci lolu moy dañuy gis ne kon kilifa dafa wara ñëmé diso ñëmé bok limu yor manam ñëmé yaata baña nak doon ko xamné da ngay ñak xam nga ñak yaatal mom ñak yéene njariñ sa jabor rek lay firi ta kilifa dafa wara xamné liko suñ borom cëral ñëpp xañ nañ ci man na ci jariñu jariñ ci lool nak buñ ko waxé ci biir waxtaan bi danañu juñu wan ñu né amna ñeneen ñu mel nanen ay man damay faral di wax né waxtaanu wolof amul mafhum du mukhalafa du muwafaqa fa waxtaanu wolof mom man tok la rek li ngay dégg rek lool la waji wax waye bu nit waxé dara buñ japp né da am ko kuy waxal waye nañ gëm né dal kilifa ngir mu mëna am ay résultat yu bax ci li nga xamné moy responsabilité bimu yor faaw mu ñëmé diso ak ñim ko sékkal ak ñi nga xamné ñoko wër ta seeni xel rafet lool ta duñ ko jey duñ ko jank waxtaami dal gis nañ né wal yépp ñëw na ba ci gis nañ hikma yi nga xamné serigne bara da nako faral di wax xétu waxin yu fess yo xamné yoyu rek buñ ci taxawon da nay doon yu mata ab yobbal serigne sahib mi ngi sakku legi né ndax yi ñi waxtaané ci mag ñi ak melokan yoyu ñuy wax ndax ñi ngi ci jël dara ñun mané ko nak dara nga fi nañ baña xeb li fi nek rek gaay yu kenn amna lu mu jël serigne bara benn jëm la woon waye tay gaay yi xaw nañu takku bo démé sam di magal gi di ngay yegni gaay yi xaw nañu bari da ngay wër ba sonu day nak kenn ku ne ci ñoom bu jëlé dara tubarkallah legi tay bo duggé ci penc ma da di gis serigne bara boy xol dañuy gis ne serigne bara ci hikma yi amna bu ma ci neex lool bi faral di wax ne ku ne aajo bu aksi bu ci man duma ko fajj dana bari aaje gor yodul fajj lolu lolu lu xoot la lo xamne day melne suñu jamono ji la xawa tollo fi mom mbokk yi suñu mbokk serigne si man nañu service lol waye nak mat nañu dimbali lol gaay dañu service ni rek waye yoruñ dara lay nak bo jappé né gaay gor yi fi ak waxuñu rek amuñ aajo bo yexé do fajj aajo yu bare bare do ko fajj xam nga amna mbokk mu bax comme li serigne bi wax rek ci kilifa yi nga xamni ñi nga xam dañuy jégué kilifa yi ta di len jariñ amna mbokk mu bax dafa tok ci jotaayu serigne abdou khadir nit ku yiw ñew nuyu serigne bi nuyo ko loxay neen tok ab diir jug won ko ginnaw mu ne ko serigne bi ki amna yitté ndax nit ku yiwé ni nuyu doomi serigne touba ta joxuko dara amna yitté mu laaj ko nan lañu def ak mom mu tek ko ci yoon ñu jappalé ko ñu dimbalé ko ba ci dimbal yi sax day ag ci jox ko dara mu ne ko li dong mu diko top ba serigne bi dimbalé ko dimbal lu mar sekk ñi wet ñi ne ci wetu kalifa yi xam nga wax na légui ni upp baye jambour jërul yëkëti mbag manam upp baye jambour ak ubbi rek nga wut geji wut pouvoiru di koy meronté koy xaritol dir bu gatt nga genn ci mbéddi lool mom lu mata baye xel la waye nak sétan dafa am doolé ba mbir yi da fiy jaar nit ki di ci tek bëtam ba nopp accès ci kawam mu melno ko faté motax lég lég ñu naan pouvoir ndax day doflo nit wala da koy fatélo ci kanamam buñuy xol dal ci buñu dirasa dunduk serigne bala da lañu gis né dundu la gu fess del ci melokani deggu gi ñëmé xam xam bi nango diso yépp ay qualité kilifa la niti qualité nitu yalla la dañuy wax né nitu yalla rek mom moy ñëmé partager manam moy ñëmé moy nangu li na ci mom mu koy yéné ñëpp am ko mbax gi na ci mom sa boko fréquenté day bëgg mbax gogu royal ti yow bu féké dafa am barké day bëgg barké bobu ñëw ci yow amna ño xamné ci suñu jamono seen daraja rek man nañ ci défaral lu bari waye day melni yéné bi day dess tax day melni liñuy bëgg moy sa yu né ngay ñëw ci ñoom ñuy fajj sa aaju amna gor yo xamné mom niko suñu baara waxé rek seen aaju duñ ko wax kenn lool nak bari na ci lool nak mën mag mu baax momako waxon ci Touba néma xay gi ci magum Touba ak bu mu setna bu taxé nga ëppalé ko ñaari témir ya ngay def musique lool nak ay wax la yo xamné mata bayyi xel la bari na fi kilifa yo xamné dañu war auto bu baax fekk dañ leen ko addiyal gasoal ba ci nek matut ñu ñëw sa kër ñu ñëw sa xew nga défé ni señ bi manki ko dara fekk bu génné day jaarat fanen ngir motali gasoal kon dañ bayyi xel né asgor du laaj waye nak manam kenn ko ni jappal ni rek lo yor rek keneen amna ci wal lool moy xol bu yaatu moy jikko yi kilifa yi bax moy jikko yi magña fi nga xamné fi la jéxalé ci mujuk señ bara dañuy gis né ay indiasatam manam li nga xamné mo gënono nek yittem ginnaw buñu xolé ci samp ay sant ay dëkk ak ñëmé lool ci def ay tool ngir gëm né liggéey rek moy yoon bi mëna ar jaar ngir mëna dundu l'islam ju sel ak tabé ci limu yoron waye liko gënono ñor mo doon défar doom adam manam fexé ba nit ki jak défar doom adam loolu alayhi salam nan gindi ben nit gindi ben nit ci sa dundu mo gën lu bare bare umurun naam wala ñaan dunya adna li ci biiram ay lu man di xew defar ben nit lu am jariñ la lu yaatu ay ngeeram la ci suñu borom te loolu yitteelon nako lool defar nit waye buñuy xol ci biir dundam gogu dañuy gis ne fexewon na yit ba ñi nga xamne ñoko wara agalel ab yoonam muy ay njabotam muy njaboti deret wala muy njaboti paspas ñepp tegon na len ci yoon defar len ba bimu len wone ginnaw dara boyut ci sasuñu fi bayyi won lolu mo andi jotaay bi ni muy alaqa yoyu nga xamne mom la señ ganna don junju muko don doxal diko dundu ci digeenti ay bokki bopam ak mbokki talibe yi refetal gogu ak nawlo gogu ak wetliko gogu mu len don wetliko lolu mo andi njabot gi ba legi lolu di dox di dess ci seen digeenti muy lol nga xamne mo len bolé won njabot yoyu non kon dal serigne bara yalla ñu ko yalla fayal borom dundugu ris la dundugu mar seuk dañuy wax nak ne mbir mi mom luñuy wut la suñu suñu borom luñu wut la suñu borom nak nako menn mak melale won neena suñu borom day bur bu yagg ku koy wut dang fay nango yagg lool nak gimi firi moy lepp loy wut suñu borom lumu naqari wala lumu ñagas wala lumu metti da nga gëm ni suñu borom mo tollu non nit nak bu xamé lamay wut lumu dajel ci cion rek xeb ko fa man ya'riful matluba yahqir ma bazal ta serigne bi radiyallahu anhu serigne touba khadim rasul limu jangal moy ab mourid wud yalla da ko wara jaral mu ñak leppam bu amé yalla nak jëfëndiko ko ci lepp adnam jak yalla ñu suñu borom defal ndimbal ak tawfiq jotaay bi suñu borom nangul ñuko bokk jotaay yu ñu nangul ñu am ci mbektemu yaatu bokk ko suñu bokk ñewon rek ngir wételi suñu bokk bu baax mi señ ngann mi sé comme nim ko waxé muy kenn ci njabot gi amé lako cyant ak ngeureum ak ñaan yu bare yu yaatu ci nangu ak disponible gi nga xamné amna ko ci njabot gi ndax comme nim ko waxé da ci kenn day kenn ci biir njabot gi mu doot ko xamné yit ku yaatal la ci suñu mam ju bax ji nga xamne moy serigne mamour diara ci nangu ci def ay gestu yu xoot diñu ci wax sax ñun ñi nga xamne ño ci bokku leg lo xamne suñu gestu agagu ca yalla suñu borom nangul ko liggey bobu liggey bepp nak wessu wul rek ngir sakku ngeeramul serigne bi nga xamne mom lañ ko niñ ko waxe serigne mamour diara day mag mo xamne serigne touba dafa wax ne ko fu moy dem ci pays suñu borom yi fekk na fa sa jëf kon ku tollu nonu bune serigne touba moy serignam bu djeblo ci mom niñ ko waxe legui lam doon wut luma tay gestu la man nañu xol ba xam lan la doon wut ci serigne bi manam ñu bayyi xel bu baax ni ma tambale won jotaay bi serigne barakhou reje mi doon waxtane ak mag ñi ñu doon tuddu doon ñi nga gis ci photo yi ñu rafet ñi ci photo yi doon ñoñu de waye ay at yu neew lañ yoro serigne bara dundu gu gatt la yor buñ ko mandaxé ak dundu fi ñu tollu ni yaakarna fekke djouma ñen fikat ak djuroom dedet ci la doon khalifa mamour diar ñen fikat ak djuroom mom fi nit ñi gaay dañu jappale waruñu taxawal dara waruñu doon dara geumaguñu sax ni war nañu mëna réaliser dara dañu xamni am nañ luñu bëgg mais dañu jappale jotagut xam nga lolu ñaar yi wuté la nit ñi fi ne ko gis boko laaje ay projet amna ay projet mais day jappale jotagut pour mu réaliser ko lolu la ci yafus ci pop ci la tambalé da ngay am ñeen fukk at ak juroom jappale dara juroom gaay bari fi ay magal lañ tejeugul magal nañ fi ba legi ñi ngi xaar am luñu bëgg def di xaar da fekk jonne bu yagg 45 ans ci la doon khalifa mamour diara li ngeen degg ni programme bimu teureloon ak réalisation yim def ak nim nosé won kër gi yépp ci 45 ans yoy ci la ko doon def ñu bari wéssu nañ ko fi diiran bimu fi def yaakaar na ay 24 ans ci lay toll diiran khilafa gi lim fi réaliser yépp ci diir bobu la toll ak dundam defena 68 ans amna fi gaay bax yo xamne boy xel leg ñu jégué ko fekké maguñ ko sax kon nak jaaju waat jonne juk jonne ñu bayyi xel ne kon liñ bëgg def amul waxtu yeg bi ak dogo gi mo ci wara moko wara gungé ñom day melne seenu dund dal comme num démé non dal waye seenu dund day melne lepp dal dafa fess ba nopi lepp dafa referis ñun nak dañuy xaar rek ba far alhamdullilah ñi ngi sant ñepp di gëreem ñepp di am mbekté bu baax ci bokku jotaay bu melni muy jotaay bo xamné kenn lañ ci biir njabot gi warona tok rek di deglu waye nak ñu tawfiq ak ñu rek ñu bokku ci

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yen bokk julli di ma ngi len di nuyu. Nuyo ba gëna sell, nuyo ba gëna jot, nuyo ba gëna bax. Di sant Yalla lool ci suñu bis bi. Ginaaw bu ñu ñaanale Cheikh Mountakha Yalla nako fi Yalla yagal. Ak Serigne Cheikh Mbacke Ismaïla ak Serigne Cheikh Mbacke Tedd mom Serigne Barre Frédé ak njabot gep ñu leen di ñaan Yalla na Yalla taxawul guddal seen fan ta taxaw leen ci seen bir yep ñu de sant nañ Yalla bu baaxa baax bay baara neena sant na Yalla bu baaxa baaxa baax ci binu Yalla boole ci njabot ak Serigne Barre Frédé ndaxte li donut a talibé ak ab serigne ak nawlanté la ndax bis bi am ngeen mbokk yu sante mbacké am ngeen ay serigne barakou reja am na ay doomu bay am na lepp waye ñu ñëk ko defal mamour diop ñebbe diop fi ci kër yé mamour diop ci mbacké wax deug yalla lolu ñun kawena suñu ñortu ag na ci ñun fo xane fi amul yam way kon nak seigne bar ne mi ngi len di sante di len geureum di len ñaanal yalla len yalla taxaw kep ku fi tek sa tank yalla na yalla wut ci say soxla shayr ab batin di sante yalla bu baax biñu yalla boole ci njabot ak seigne bar khourije ndax kat aduna bi jam yalla giñ fi nekké ak ciono yiñ fi nekké ngir ëllëga tax ki la lay ëllëk ba xamne seigne touba mu tedd mi wax na la ëllëk fam lay yobbu nako ñi nga yor bu ëllëgé indil ma leen tek ci sama loxo loolu ñun suñu yalla boole ci ñooñu war na sant yalla ndax señ baara xolije mom ginnaw ci njabotam lan bok sant nañ ci yalla bu baax sant yalla gi nak moy jappé lu leen ay talibé ay nawla ngeen ñu jappé ndax tir bi ngeen ñu teural reena ci ñun kawé na ci ñun kawé go xamne gi ñi ci sant yalla bu baax di leen ñaanal képp koo xam ne ki askano nga ci Seigne Barre Khourije ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla na yàlla taxaw ak mboolem képp ku fi teg sa tànk wala nga ñëw fii nga wax fi wala nga yéene ñëw yàlla na yàlla sàmm sàmm sa njabot barki Seigne Touba ñu ngi sant yàlla bu baax di sant yàlla nag ci sunu dëkk bii nga xam ne ci lay Mbacke Xewar gi ñu dëkk Mbacke Xewar danoo jël dëkk bi Serigne Barre Khourije teg fekk sama bàyyi doon ab sofoor dëkk ci Njoobeen ñëw Mbacke nekk fii ci kër nekk ak Mor Fall Ngeraan ak Mor Fall Magat bàyyi Thierno Fall ak Mor Fall Ngeraan bàyyi Mamma Fall ñu bokk nekk fii ci dëkk Serigne Barre Khourije woo ma wee Mamour na ko damaa bëgg nga bàyyi lii nga nekk te téyel ma dëkk bi wee Mamour moo wax ma dégg mu ne keroog bañ ko ko waxee keroog bañ ko ko waxee ay xaritam ak nitam ñëpp wax nañ na ko poir bi nga am ci dawal oto ñu di la bàyyi Mbacke gi xam ne coowal kese la mu ne leen liggéey ci alal ndigale ma ko gënal sama kilifa ma jox ndigal kon nag maa ngi ci liggéeyal sama kilifa nee na ma keroog ba ma ko bañ ma waxee loolu ba ni ma faatoo bis bu ne bu ma amee soxla danaa ko faj te ñama ko doon wax bu ñu amee soxla ma yëg ko loolu nag kon nag wéy ci ndigal loolu lay jariñ kon nag ñu ngi sant yàlla bu baax di sant nag Serigne Khady Makhtar mi nga xam ne moo ñu ne jàkkaarloo gund kër di kilifa jotaay bi taaral jotaay bi lii kat kum doy dara du la doy ñu ngi sant ko di ko ñaanal ndax moom man ci sama wàllu bopp wax na ma bu ma wax ab taalibe nga wala leneen sama doomi ndey nga tax seeyaay moo doon sama ci Mbacke Xewar kon nag loolu bu la ko nit téeralee nga am bis bu tol nii mu ne la dama sama bopp doon metti waaye sëñ moo woon a ñàkk ñëw ndax si lu ngeen nekk maa ngi ca loolu ñu ngi ci sant yàlla di la ñaanal Mbacke yàlla na fi yàlla yàggal di sant nag Mbacke Xewar gi ñu dëkk lépp lu ñu am muy naqar muy bànneex ak lu mën di doon ñoo ñoo ma koy bokk ñoo guddi ak bëccëg ni bokk yi doon cotisé ni la waa koñ bi doon cotisé dinañu jox pour bis bi jag te bis bi mel na ni bu jagutati jag ni jag na bokk yàlla nu yàlla dimbale di sant bokk yëpp yëpp yëpp ñu ngi leen di sant suñu jigéen ñi ak suñu mag yu jigéen yi soxna aminatou diop mi nga xamne moy khalifa keur wi mamour diop bi sunu khalifa ñun ñep moy tay bu doon goor moy khalifa ñabbe ñu koy ñaanal yalla na yag sunu karam lepp lu ñew defuma ci jitu mo ci ndek mo ci muju ba pare mu soñ ay rakam ñu koy ñaanal yalla nu yalla bolé tam ñi ngi sante yalla di ñaanal ñep yalla nu yalla bolé taxaw jeregen def
1: jerejeuf seigne galas diop ci kaddu yu am solo yoyu dañu jël kaddu gi jox ko seigne abdullah habsu tafadaluna am mayobuko seigne abdullah habsu ata gay ñu tewlu kon kaddu gi ñu jël ko jox ko seigne abdullah habsu
2: yen mbokk julit yi yen mbokk talib yi ñi ne di nuyu bu baax ci nuyu bu gëna mag muy nuyu l'islam nuyu bi nak ak siyar bi ñi ci jital serigne muntaha mbacke ñi nga xamni mo fi nekkal cheikhul khatib di nuyu du siyaré serigne cheikh mbacke ismaila ñi xari mo fi nekkal mam borom sam nuyu bi tim ñi ci siyaré serigne cheikh tedd mbacke fi nekkal serigne bar khouradja jotay bi nga xamni ñu nekk ki nga xamni moy kilifa ak jotay bi de serigne khadim makhtar mbacke mu serigne makhtar mamour diara serigne makhtar ak serigne bar khoure ñu bokk serigne mor diara kon bu ñewé ci jotay bo xamni ni dañ ko jëmbal ñeppe job muy ahmadou bator job mu ñew tew fi and ko ak ñun ñaanal ñu wax digg yalla loolu suñu xol set la ci suñu xel dal la ci kon yaakar na ni loolu lu am solo la ndax toujours luñu wotel ñeppé rek serigne khadim jotay mi fi ak yéeram ak jëfëm ko ñu koy sant diko gëreem diko ñaanal yalla yagal ko fi may ko ak wër di wax ci turu serigne bara job mi nga xadi moy khalifa serigne ñeppé job ak njabotu mam ñeppé job gep boko li bo limé rek da ngay joom waye bu mo waxe serigne bara job rek waxna ñepp kon ñi ngi siyar ñepp di gëreem ñepp kon bu ñuyo soxna aminte job mi nga xamni tay ji jigen ñi mo ci mag kon bo lañu jigen yi ak ñepp rek kon nak li lu reey ci ñun la ndax ko xam seigne bara khouradja xam ko ak njabot ak ñeppe ndax sank rek ci biir waxtaan yi wax nañ ko seigne mam ñeppe job kérok bi nga xamé ni jigen na fi 1924 bobu seigne mor bousso khouradja mo fi nek bu magi seigne bara khouradja kérok seigne mor bousso bu démé ndiarim ci seigne touba nako sama ñi jaay da fay bayé ko munako niñ ko yobbu bu soobé denc ko fofu ci señ bu soobé ak señ mor diar bu lolu amé bi nga xamé ni 1924 mam ñeppé juggé na fi señ mor bu so xoreje 1930 la fi juggé señ mor bu so xoreje ak señ bara xoreje ak sama roxé ño bokku lepp njabot ak ñeppé gep and ak señ bara xoreje ñom ñepp muy mutuba job mo meñ wa ndar ñu ak wak job moy wajuru serigne bara job bi ak mamour job ak bay ndiasse job bay mudou mbacke ñom ñepp rek ak bay sam job gorgu ñaaw mom lay mujjé sax moy gorgu ñaaw ak bay sam job ñom ñepp di jabot ak ñeppé and ak serigne bara khouradja and ak mom yaakar ko waye yaakar na ni lola ak bok moko jitu ndax ñebbe jigeen ak soxna moy chamine soxna khouradja khulle ñebbe moy chamine soxna khouradja khulle li wolof fi nan bu naaye mu naaw mu xéttu soxna khouradja khulle la kon yaakar na ni kon ñebbe dafa bok ak seigne bara khouradja muy bok go xamni seigne bara xamon ko bu baax doxal ko mu jëlon nak lepp ak talibim jaay ko jinde ko ak talibim ndax seigne bara ñi jaay ma won seigne mor bu seigne jaay ma won waye lool lepp nako tek fele ta xamni fi lu fi way bëgg rek ak talibi rek la ko may kon nak lolu yaakar na ni lu rafet la lu bax la lu yag la ba fi seigne bara khouradja djugge serigne cheikh bara moko wut serigne cheikh bara tim nono jabot ak ñepp gi def ko seigne cheikh bara khouradja ak jabot ak seigne bara khouradja gep lepp rafet kon tay ji li mo andi li ndax yaakar na ni bu mu joomut jabot ak ñepp gep keur seigne bara khouradja lañu yaakar ndax damay wax ni kep ko gis ko wax ni amna fenen fo djeppulu sa wajur mo djel kolere gogum amone doomi serigne touba fetal len lolou ñak na am lolou mo war lolou waye ñom seen téwul ñop fuñ fété fënt téw lepp lo xamni kër Serigne Barra Khodjo wort nako wala kër Mam Mor Diar wort nako ñom jaboot ak ñepp gi ñi ngi ci bu baaxa baax kon nak lolu ñi leen ci sante di leen ci gëreem ta xamni li nga xamni wa kër Serigne Barra Khodjo defal nañu ko ñun jaboot ak ñepp lu reey ci ñun la luñu bëgg la ndax nit fekke ne da nga bokk ak mom muy saf talibé nga nawloko joxuf cër lolu yakarna lu reey la kon nak na ngeen xamni bu ngeen demé ci Serigne Cheikh Tedd nga nako Serigne Barra Diop néna sante na la gëreem na la té ñi gëna yéssal seen ak ñeppal di gëna yéssal seen ak talibé ta xamni ñun jabotuk Serigne Barra gi rek ñom rek lañu diglu néko dal Serigne Barra rek lañu diglu ak jabotam rek lañu diglu muy Serigne Cheikh Tedd mi nek ci bopbi kon ñom fa Serigne yéna nek ay talibé di gëna yéssal seen ak ñeppal ak seen ak talibé kon nak di ngeen xamni kon Serigne Barra

0: Assamadia FM, fréquence 102.9. Yenegi deglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak keur Serigne Murtada Mbakem Serigne Fadilou Mbake.
1: Njabot gi it bu serigne bi jale digal ci cheikh mohammed al muntaha jale fi digal ci serigne cheikh ismaïl day daadi soñu nak jabot gi ci ñu taxawé magalu serigne barou fredjé gi jabot gi it dañuy daari waxtaan ñomit nas ay activité yo xamné dañ koy téro magal gu yalla dogal na kéro le 30 août ñi ngi won ak jotaay bu mel ni fele ci dakar ñuy sante ci lola ndax taxaway bu muccu la won bu mel ni bi ci la ko waralon rek moy yaatal legui waaju bax joj ci cheikh mohammed lamine bar bi lolou rombe yit kéro le 4 septembre na nga doon setal dekk ba tay ku fa dem na am baxo won na set ndax ay julli ta fa dekk waye ku fa demat di nga xamne ni waju bax di mel ci bir ñu bax ko fa demat di nga xamne nga ngay teeru gisu waju bax dekk ba gën na setat lool yalla dogal ne it dabu ak bok ak talibé ak and bu rafet mo waralon ñu natton tay le 6 septembre gir andi fi jotaay bi yakarna jotaay bi ni mu bindo bu ñun ñepp nuyo won dem rek ku ne delu wat ci sey mbir doyon na sekk ñu nas jotaay bi rawati na lu bax liñ fi degg ci ko xamne balen di yalla boole mel na ne boba legi témir at dox na fi te tay ñu mën ko delo ci wat ba nopp mu rafeté ni sama classe gi gep man cey jarri kon le 6 bi bokon na ci li njabot gi nas inshallah li war ci ñu ko doon deflantel loluy señ bara mi teewal señ cheikh tet dana ci ñewal bopam leneen li ci dess moy benen bisanga ca kanam bo xamne le 8 septembre lay doon muy bisub conférence ci señ bara fredjé bis bobu sa bu yexé ci ndigalal señ cheikh tet day sante njabot gi ñu feñal ci kenn ci bokki señ barou fredjé yi mbokalon ma mor jaar

0: Abdoulaye yonne won na fa ba waxtan nañu ak mom bi nga xamne moy khalifa serigne mam ball misal su lolu weso yi magal ga nak mo cey top doon le 10 septembre lolu yi batay serigne bankoy soñné di ci jital bokk yi di ci jital weuleri di ci jital soppe yi di ci jital yit kep ko xamne yalla bolé won na la mam mor tiara wa yalla bolé won na la serigne baro fereñ Cheikh Abdoulaye Diérédiéf li ngeen wax ci Seigne Barou Khouridji Seigne Barou Khouridji ku joxone leppam Serigne Touba li Seigne Touba ne won wa kun la da sayqin kamaytin wudi'a bayna de qasili tantafa ak wa kun la da sayhika kal mamluk tabluq bi darajatul muluk day melni Seigne Barou Khouridji lola la def Seigne Barou Khouridji nak neexna waxtani fi ci Mbacké mom ndax bu nit ñi lankon ñak ko sédi suuf ci jubap ko sédi Seigne Barou Khouridji ndax dekkon na fi di jaamu Yalla lotissé ko génné kër borom saam li ñuy wax kër mag mom ci yoru mourid Seigne Barou Khouridji ko jëk def ci yoru mourid waxuma kër mag momi légui nak kër mag mom go xamné dang fa baye fa dëkk dëkk fa ak njabotam dem ba fa njabot gi kenn mom waxuma lool lool du kër mag mom lool kër gu ñëpp bokk la boy waxtane mag mu toll ni nak boy wax ci mom do wax lu ko l'islam jame ta moy kër gogo buñu wara mirage la ko ne am ci walla lolou du keur mak mom moy ni mu ko def moy lo xamne du keur kenn suuf sa ko maté nga daggal sa baye fo xamne sa buñ ko tuddé fatali ko sa buñ ko bëggé fatali ci jaamu yalla ak sa buñ ko bëggé waxtané ci bax kenn du fa saña def lulul lañ fa santané ci lu bax lolou moy keur mak mom lolou la Seigne Bakhou Diakou ndek def assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jërëjëf Cheikh Murtada kaddu yi amna solo lol ni rek lañ ko bëggé mo tax ñu jël kaddu gi sét yi jox la kaddu gi jërëjëf xamna nak kaddu gu mujj gi mo ci dess ara ahmadou wayé amna ñu mbékté lool jabot Seigne Barou Khouridji gep tewna bu ñu ziaré Seigne Khadim Bakhtar mi tok di mbokk di ko yalla baaxal ñoo ngi ziaré jabot Seigne Barou Khouridji yépp Serigne Bala xamna dana ci ñew waye Serigne Bala Mbacké mi ngi ni tok mom Serigne Cheikh and na njabot gi yeb ci ndigalul Serigne bi waye and na Serigne Bala mom Serigne Abdou Matiba ak Serigne Ahmadou mom Serigne Sidiya ak Serigne Djili Mbacké mom Serigne Abdou Tiat ak Serigne Fallou mom Serigne Terno ak seen rak ak bokk yépp kër nga kon kenn dess ñepp ñew na xamna Seigne Bara dana ko leer bi ñu ñewé xam ngeen ni njabot Seigne Abdou Wadot ñepp ñew nañu ci ñuy to Cheikh Abdoulaye ak ay bokkam ñom ñepp ñew nañ muy njabot Seigne Abdou Wadot bokk yépp ñew nañu am na lu mbékté lool ana Ahmadou Seigne bi kat lay jox kaddu gi jox ma ñaari bay rek lu jox Seigne Bara kaddu
2: am na li man

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: batay mo ñu yundi wat nuyo ñu yobul ko ci serigne cheikh tedd mi nga xamne fa lañu joggé ta ñëwaat fi te bëgg delu wat ca mom serigne bi noong lay sant baax serigne khadim da fay melna tay jabotu mam mo jaar gep ñi ngi tew ci bir bass bi melna jabotu serigne barku ci gep ñi ngi tew ci bir bass bi tay non do walé ñu jabotu serigne tuba gep am bak yalla na fi yalla dole yagal dole sey sutura dole sey tawfiq ta may la werna ci ñu ko bëgge ci barku serigne tuba mam mo jaar ngay ñu leen ñu baax ci turu seen cheikh tedd mbolem njabotu mamour jaar bi moy njabotu seigne touba moy mbacke ak bisobe tay ñepp nga ci jotaay bi ndax fenn fay rek amna ku fa joge wala amna ñu fa joge ñu and ak ñu jotaay bi lool nak set na sun xol non dong lañ ko yaakaare wa jaar ñu yobbi ci seigne abdul ahad bisobe nga xamne seigne bara job da jëlon kaddom jox ko mo bay galas baat la ñu lay nuyu bu baax di la sante di la gëreem ci safo say bop ak safo jotay bi gis nañ mbolam nit ñu taxaw yépp and ko bop yi ngir jëmmal bis bi kon bis bi da ngeen ci yéno lepp am ngeen ko ci rawate na kaddu yi la seigne bara jox ni nga ko ëndé andi ñu rafet andi ñu bop andi ñu coloré andi ñu na xamne no bokk yeufi seigne mor du sala son roxe seigne barko bu yitte amone jo xane munu ñoo ñew fi war yalla man ngeen fe teewal ci anam yeb and ko ak sarako yu bax yi seigne murtada buso seigne jili ak saliw na wax seigne saliw sax ndax seigne saliw di momit tabarkalla lama ko santone da ko def dama ko takal ak dar ci sa digli baylat munta tok nga tok waye xam nga gone leg lo len waxit wax mu ndale mbaxane ak ab xaftan boba la xane ndoruko waye no ngi len di sante bu baakha baakha baax ndax li nak manam nit mom su amé bis faaw nak mu am lu baye xel dekk bi sunuy bokk fi dekk kon sun suñu andi ndabal tranga seigne moussa ka amna fuy wax ndabal tranga neena kenn lañ koy taaj moram ye sukku ci bu kenn bokkuma ci kon bokk yi fi gis nak de yalla ak liñ bokk di no ngi len sante baax no len di gëreum no ngi banexo ba ci seigne abou mbakar mara nak no ngi banexo nak bokk bi ni yalla boole ak niñ koy dundale lu jitu du jotaay bi rek la yene non ñu yeen waye buñ ko waxe bu xon ko ci bokk ndax bokk bi yalla waye ci deggo gi ak ko leer ko rafet jere ngeen jëf seigne bara jor yo jere jëf gis nañ mbolem kéro bi seigne cheikh tedd yone ci yow man mi la ne laajal ma bay galas ba xam seigne bara jom ndax mi ngi fi wala bima ko laaje mu ne ak seigne bara jom ngi fi waye ma ni dama genn waye ma mora jowri ñu seigne bi seet ñako so moy len demal len ma moy def and len ak mambo len dem xamal ko rek seigne bi tegen no diglu nak ngir yalla seigne xal diglu len ñu ah no yi dem len bu ngeen deme ngeen waxal ma seigne bara nako no nga jox bokk gi xamne mom lan fekk te diko bande ko lu ci seigne bara ko ci defo mam mor jaar def ko tere ak kilifa yi nga xamne ñoma jitu tay ma nga yeesalat lepp tay jox bokk gog bam ba njabor gi ñewé la ngeen len wax lepp degg ñun de cieur buñu massa am dafa melni bi nak dafa ñew yeesalat ci yépp ngaan bi seigne bi toge dinu xalaatale xalaat dañ bok ak talib giñ sekk mo nangul ni yeb ba tax mu seddu ni cieur bu toll ni sun xol set la ca ñu ñew leer lolu seigne mu ne kon nak bismillah lolu la fa fogon kéro ba légui nak sey jeewrin yow seigne bar jo muy bay galas jeewrin seigne mamo waxtu woné ñi ngi waxtaan ak bayla nu ñuy jokalé nu ñuy taxawo ndax ndabal trang la waye buñu né ndabal tra nga ñu ñëpp dé ji ci ndio bén ci ma ñëpp ko bok seen njobeen rek ki fi yàlla teg kooka la ñuy jaaree ca moom mo suñ baara jot alhamdulilah bi nga xam ne bokk na ko bokk yépp nag kenn ku ne taxaw nga ca taxawaay boo xam ne ñi ci biir dëkk bi ñi ci bitti sax daa mel ñoo leen ci ëpp taxawaay ngir bànneexoo ko te ñun loolu dong lañ ci doon soxla sëñ bi loolu dong la ci doon wut te bu ngeen ko débutoo yéen nag dana metti ndax ku jógee saam romb fépp dugg si mbàkke bokk ak ñëpp fab ndabal traangee dem na ko dejji kër maam ñebbe suñ ko fonkut nooy delloo dana la jaaxal waaye alhamdulilah bi nga xamee ne nu ko sëñ bi jàppaloo ko njaboot bi jàpp ngeen ko na ko rab loolu moo waral jotaay bi yaakaar naa boo gisee monoon na dëkk bépp fees fab demee niñ ko bëggee ñun lii lañ ci bëgg tey koo xool muy sa mbokk koo xool muy sa mbokk ña ngeen jatara ñëpp ngir damay bañ a dugg ndax mbàkke ginnaaw danoo bokk ak ñëpp fekk genn bokkin nga tudd te ñenn bàyyi ñenn ña boo tàmbee lim rek da ngay daal dugg ci ay jafe-jafe waaye koo ci xool rek mën ngaa xam fan la boo ba ci sàmm càll gis naa ñu ne loolu nag mooy mbir moo ànd ak say bopp te ñun bi rek lañ ci soxla woon li ñuy wax ci sëñ baaru xëri ñun rek ma ci suñ wittee xam ne daal bi mu bokkee fi mu bokk mu leer ñëpp bokk gi moom faaw ñu koy faaw ñu xam ne nii la ca bokkee waaye nag gëm gi sëñ Touba ak liggéeyal gi sëñ Touba bañ xam ne nag jekki kii nii lañ ko war a toppee nii lañ ko war a royee faaw ñu koy waxtaan di ko yeesal kon loolu moo andi kon loolu mooy waral sëñ bi di sàkku jotaay yi suñ Mourtoula lim na ko léegi ñu ngi dem fu ne waaye fuñ fiy demit donte sët daa xalaat day dem ba ci sëñ bi sëñ bi mooy xool mooy càmbar mu naan nii laa ko bëggee su ma sonoon ngeen defee ko nii bu ma sonoon ngeen jëm nii ngir bañ a njëkkee ëtt ba bàyyi biir néeg kon tey xam nañ ne àdduna bépp danañ xam ne fii ñu ko indi mooy fiñ ko war a indi mooy ku jeex tàkk ci Mamour Diarra jeex takk ci sëñ Barra Fouré jeex takk ci njabootu Mamour Diarra ñooñu nag ku jeex takk ci ñoom da ngaa jeex takk ci sëñ Touba kon mbokk gi rafet na dundaat na taalim gi rafet na dundaat na dégg naa suñ ngànnee wax léegi sañcaatuleen feneen ndax bu ngeen sañcaatul feneen yàlla xam ne baas bi du fi ñëw kon dañ koy yotte ña sañcaatul feneen waaye ndokk bi nga xamee ne sañcaatuleen feneen seen njaboot dara génn ci Mamour Diarra seen njaboot dara ji génn ci sëñ Barra Fouré luñ nekkoo koy ànd ngeen xam na ñu xam leen ngeen jege na ñu jege leen te xeebu leen na yebu leen loolu bokk na ci lii dundal ak bokk mooy dund ak cëriñ mooy dundal wëllëre kon noo ngi leen di sant bu baax ci turu sëñ Cheikh xëy na bu liñ bëgg a wax comme wax na ko dootu xaj ci jotaay bi sëñ Cheikh Mbacke yow jërëjëf bu baax la ma nga dëkk ak ñun takat nit boo xamee ne ba muy topp saret yi daw moom mii yi daw Cheikh Mbacke Dia booba lay ñëw saam yàlla xiir ko ji saam moo rakam sëñ Moudou Dia mi doon yëkkati bi mu manee dara maam bi muy wut dëkkuwaay saam la ko wut si yàlla may ko koy fa sësoom ñun nag am na ci sax ñoo xam ne moom dañuy romb door a ñëw ci penc bi tey sëtti borom penc bi kon loolu ak bëgg ak dogu loolu it bu fekkoon te ne da nga noo xam ba noppi ba nga koy wut dem wutiju ko feneen du tee nga dëkk Touba waaye da nga xam saam xam waa saam ba noppi dëkk seeg waa saam looloo waral nag buñ jógee xëy na say xat-xata bari ndax xam nga léegi moom maanaa léegi rek ñu ñu tiim soxla la ñuy ñu nangul la ko ndax loolu lañ doon ñaan gannaaw ku ñu gis ne seen waa ji rek ñun suñ xol seet ci loolu yàlla na yàlla doo lee taxaw parce que xaar yi mu ndax am na ñoo xam ne xamoon nañ leen ay 10 ans ci ginnaaw maag si njiili mais tey ñu ngi ci leneen waaw gis nañ ci ñoo xam ne bi leen gisee barki démb man ba ñuy nëbbatu dama leen a dimbale ca nëbbatuma ndax bañ leen xam ne yàkkal melaw jamono ku muy soppi ci ay melaw jamono rek kooka même su diil si jarul jàpp bu demee soob ak bàyyi kon ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm suñuy xarit ngeen suñuy wëllëre ngeen maanaam suñuy ñeeño ngeen yoo xam ne da ngeen nuy jox kon teppalu na ngeen am wóor na ma ne bu fi dara ne woon kët ne jonn ñu war koo lijjanti su ñëw ci suñ poos yi ngeen yor ko seen poos da ngeen

0: ñu bax rek lañ loolu liñ bëgg mooy ñoom jotaay kenn ko ne ñu tudde te it looloo war waaye boo tàmbalee tudd na am ñoo bàyyi waaye ñu xam ne daal dégg nañ ci yéen lool suñu xol seet bëgg yi kenn amul jotaay bu ëpp bii sëñ maam ko kenn amul jotaay bu ëpp bii wala keneen ko ko amit ñun bii lañ bëggoon te am nañ ko kon noo ngi leen di sant noo ngi leen di gërëm dañ bañ a fàtte liggéey bi suñu Cheikh Tall bi ndax ab sëriñam moo koy liggéey loolu loolu nañ ci bàyyi xel altineeg jàmm altineeg bopp tey bi bu suba bu dellu see yéen nag noo ngi leen ciy woo mënuñ nag bu dee pénceem ngeen kii bu dee toole ngeen sàkko lay sëñ Mortala sëñ kii sëñ Ibla sëñ Sadi noo ngi leen ciy woo di sant ñu doon taxawee jotaay bu baax a baax a baax a baax Cheikh Ibla jërëjëf moom xam naa ndaysaan ku am yéene ci sëriñ si la ndax nee na sëriñ si dañoo xaw a kii nangam yëri yu rafet yi waaye ki ñu jox yëri yu rafet yi moo ñu jox li ñuy def ci poos yi waaw nañ ne ci lim nu sant rek mooy suñ nekkee ca la nu war lu nu wër ak soxla yi moo nu koy gàddu nañu wéeru ci ca moom rek suñu wéeroo ca moom rek doo ngay wéeru ci noonu bu jamee soxla sëñ bi xiir leen tuñu fajal kon loolu amul problème dégg ñu ngi lay sant baax sa taxawaay bu rafet sant Serigne Gandal cooba rek moom it day wax ne ci biir njaboot gi laa bokk rek man bi ma dëkkee sant bi ma ñëw ay baraak laa indi tey jii am naa fa lu ne ku ma dégg rek foofa nga ma déggee moo tax njaanuma yàlla tofu feneen mbaamay bëgg feneen leneen ndax lépp sàmm laa ko am day wax ne man boole leen ma ci njaboot gi ba fu ngeen jëm na ngeen ma yóbbaale wax dëgg yàlla bi muy laata ak këram yi soo ko woon ne ko nan jëmaat barab sàngam moom mën naa dëppaat ñëw àndaat ko yow loo du ci ees daal noo ngi sant Serigne bu baax Serigne Cheikh Tall tey sàkko ñu ñaanalal nu ko mu yàgg si loolu tëwér ndax ki lafa la ko waxal ne ñun li nu
1: Assamadia FM fréquence 102.9. Yéen a ngi déglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak kër Serigne Murtada Mbakem Serigne Fadilou Mbake.
0: Sëñ bi maa ngi leen koy leeral ñoom dañoo jàppoon ne ñoom waxtaankat yi mu ne ma am nañ fi suñ Fallou Diatta am nañ fi suñ Sooy Diouf ñu ne ko loolu di ñàkkoon a waxtaan dañ cee yéex a waxtaan bañ wax suñ gànn ba mu wàcc ko ba noppi ne kon ñoom ñaar ñoo ñu bu dee Mbakke mën nañoo waxtaane Mbakke caleen ne gannaaw waxtu bu dee yaatu kon nañ dugal suñ Sooy waaye mel na ni mu ubbilee sëñ Abdoulaye Mbakke jaar na ci yaatal ci lu bari ni mu ubbilee sëñ gànn bokk daal na ngeen xam ne suñu xol seet bëgg yi xolab sëñ bi seet bëgg yi ñun ñu ñëwoon buñ demee danañ xam dañuy wax sëñ bi ndax gis nañ fi loo xam ne buñ ko waxee sëñ bi xolam seet ndax ñii doo ngi leen sëñ bëggoon kon noo ngi leen di sant noo ngi leen di gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waa kay dama koo kar ma doon fàtte sunu yaay soxna Aminta Diop ndax dégg naa Baye Galas ne mooy xalifa bi bu doon góor mooy doon xarit kon noo ngi koy siyaar di jaar ci moom di siyaar it mboolem sunu waajuru jigéen yëpp ak sunu jigéen ñi ak sunu ñëpp dal ñoo ngi leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah.
2: Jërëjëf sëñ Barakat di am na solo lool xol yëpp sedd la dañoo wax ne bu ñu noppee bu sëriñ bi ñaaree kër Adjar Ndaba Diop la ñu bëgg kilifa yi dem fa bu ñu ñaaree Sëñ Makhtar teew na fi moom Serigne Modou Mbakee moom Sëñ Makhtar serigne mamballa mo serigne basirou mom mamballa biñu tuddé conférence bi téwna fa ak bokk yépp ñi ngi leen di sant di leen gërëm bayyi galas da am lo ci tek
3: assalamu alaykum ñi ngi sant yalla bu baax doon lay sant dafa am lu mo fatte lo xamné li lu mo wara na jittal la seigne bara bëgg rek nga ñaanal ni seigne bara jott mi suñu khalifa bi yalla yagal ko suñu kanam ndax mom day baye mu yew mamour dia def na fi lu ne magam bara mamour def na fi lu ne waye yalla téréle nako lo xamné li mom térélé wu leer ko ñoom ndax bis bi waxar mamour dia mo ñu ko diko tudde ci ab téwaay ma ci taxwaay ma ngeen del ci wat tambali ko kon mom amna chance bo xamné bi muy donné khilafa gi serigne waxar serigne mamour dia fatali ko nañ waakar seigne bari ko rete fatal ñu genn keur la batay waye ñaari teer yi mom ci khilafa bay bar la be kon nak ñi koy ñaan yalla na fi yag ndax te nun kat mu jëw bëse bu mureer di sant nak ciatam keur gi muy mamour jëm xulé liggey bi bu melé ni mom ndax ma jégué ba mënu ma wax lu bari ci mom waye bu ma la tégal ku duggal ab dërëm bind na sawtu sant la gërul la ñaanal la muy mbokk muy ab xaram muy ab talibé ak ko man di don ci dekk bi mamour da la wax lu baax ba nga xamne convaincre la ba nga japp ci sun bis bi yalla nako yalla jappale ci barke seigne touba jere gendel
4: wax waxat kat maam am lo tut lo baye seigne fallu ñang mais seigne fallu ñang seigne alaaji tay meene ñun ni soto sam yeb ñew fi mom moy kilifa ñu ngi koy sant baax momi ci teway ma taxaway seigne fallu ñang waye mom danaka waccio nañu mom jox nañ ko keur jox ko soxna di jox soxna su lim koy jox assalamu alaykum wa rahmatullah
2: jerejeuf kon sant nañu ñepp mo ngi ñaan yalla nañ ko teewé dewen no waña conférence bi ak magal gi conférence bi mam balla lañ ko duppé mbacké mesare señ mam balla mesare mom señ mor diara nako ñepp wañ inshallah buru xeyé di magal ginaaw suba di magal gi nako ñepp wañ ñu talal seen xadim ñaan

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي تلسبكتاتيرو أسامدية تي في نيجي لندن يباح دين زيارة جمع جيما جاكار لنغو سيدنا بلال موم يالا دوغلنا مو ربرزانتي كوري لو ماتخو نبي المنطقة فلتشريون فرانس سيدنا بلال نك دي جامبار ما شاء الله يالا نكو سن مروم دفال توفيق سيدنا بلال مملني سن مروم دوغلنا يانغ جدو چه بلادو نائيموي فرانس ياروفا wa yalla dogal nga yaakar cheikh ahmed bamba khadim rasoul liguey serigne touba bi nga xamni mom la cheikh mohamed muntaha di wax ni bumu lal souf nak ngeen ko yaatal fofu ci rewum france ak ban taxaway ngeen am ci liguey serigne touba ba fofu
1: assalamu alaykoum wa rahmatoullahi ta'ala wa barakatou je voudrais tout d'abord remercier Assamedia TV pour leur initiative de suivre la umra de madina bin muntaha. Par celle-là, je souhaite souhaiter longue vie à Seyyid Muntaha Mbake, le Khalife général des Moulites. Nous souhaitons une longue vie ainsi qu'une santé de fer. Que tous les projets qu'il a, que Allah subhanahu wa ta'ala lui vienne en aide afin qu'il obtienne la réussite au plus grand degré de ses espérances. Pour revenir à votre question, je suis Seyyidina Bilal, talibé de Seyyid Salim Mbake, fils de Cheikh Abdul Ahan Mbake, fils de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est en 2003 que j'ai rencontré Serine Salihou Mbake ici en France et suite à mon allégeance, j'ai suivi un cursus dans sa maison qui m'a permis de connaître le chemin du mouridisme et surtout de pouvoir vivre selon les enseignements du Cheikh. Après tout ce processus, Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de connaître des personnes avec qui nous avons émis des idées pour élargir la vision du Cheikh ici en Europe. La première étant, beaucoup de talibés dans le monde ne comprennent pas le Wolof. D'où aujourd'hui la nécessité pour ceux qui comprennent ou qui ont traversé des temps auprès des maîtres au Sénégal, de pouvoir à leur tour essayer de leur donner les bases pour qu'ils puissent eux-mêmes vivre selon les enseignements du cher Ahmad Bamba. Ce qui nous a permis aujourd'hui de traduire des ouvrages de Seyyid Alhadji Mbake à Darou Mourti, sur les ouvrages comme Galabou Touba, entre autres, et qui sont représentés par les mots que a dit Cheikh Ahmad Bamba. Cela fait partie des priorités pour lesquelles nous, les mourides, nous devons nous atteler. C'est-à-dire, en tant que talibés mourides, nous devons pouvoir enseigner les mots du Cheikh sans en ajouter, sans en diminuer un seul terme. En dehors de cela, nous avons une journée que nous appelons Journée Cheikh Ahmad Bamba, qui est organisée par notre Serine, Serine Sherif Al-Waliou Dieng, qui chaque année vient organiser une journée, que ce soit en Espagne, à Barcelone, ou à Bruxelles et à Paris. Ces journées ont pour le but de faire connaître qui est Cheikh Ahmad Bamba. Donc, à partir de ces travaux-là, nous avons cette sensibilisation de faire connaître aux ressortissants français qui est Cheikh Ahmad Bamba. Et la grande priorité que nous avons, c'est que chacun qui ne comprenne pas le Wolof puisse comprendre qui est Cheikh Ahmad Bamba, de vivre Cheikh Ahmad Bamba, de telle manière que cet islam que le Cheikh aujourd'hui a universalisé, a traversé des normes sociales, et l'islam, car l'islam est universel, comme on nous a toujours enseigné. Donc, le message du Cheikh, pour nous, doit atteindre toutes les frontières et pouvoir permettre à chacun de pouvoir vivre de son message et d'en profiter de ses bénédictions, Inch'Allah.
2: ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi
3: a'udhu billahi samiul alim min sharri shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه وأسنى قديمه ضوء رضوان وتمكين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وخلبي أرشدا إليك تبت توبة نصوحا واجعل لساني في دا فصيحا يا من له الجمال وتبصير صل على من اسمه بشير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñongi santat yalla bu bax di julli ak selmal ci yoonte bi alayhi salatu wassalam di santat serigne bi bu bax te ñaanal cheikhana cheikh muhammadin muntaka sunu borom mi dara teewul dolli ko fi yagal lol dolli ko wéral lol mok mbollem jabotu l'islam gi yépp rek mbollem jeewri ñi koy jappalé ci liggéey bi ak mbollem dongay mbollem julli yépp di xaaré bu bax cheikh abdou samad ibnu cheikh sohay bu mbacké li nga xamni moy jeewri ñu liggéey bi ñu diko ziaré ta diko ñaanal bu baax sunu borom gën ko kartanal ba yéene yi mu am ci liggéey serigne bi daaré ko ci jumtukaay xalaala yi sunu borom defal ko ci ndamlu kawépp ndort té ñu and ko ak mom non lañuy ziaré mbolém wa assamadia ak mbolém téléspectateurs yi top émission bi di diwanu salawat waye di ziaré bu baaxa baax sunu jeewrin sunu serigne sunu magum talibé ci liggéey bi sayna jibul lo mi nga xamné yakarna defatul kuñu présenter ci émission bi yakarna mbokk talibé ñu top yépp xamé nañ ko kon sayna jibul ñong lay nuyu bu baaxa baax té di la ziaré tay dogal gant mbolém téléspectateurs yi ci gëj yi nga xamné jotaay bi gëj nako waye lepp ay xat xat rek waye ci ñimbalu sunu borom subhanahu wa ta'ala delu ci wat nañ ci jotaay bi fasiyene waye liggéey bi waxtane wat lu jëm ci diwanu salawat kon sayna jibril assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim yallahu ya rahmanu ya rahim ya maliku ya quddus ya mukrim ya salli salatan la tasalu satiha anwa'uha kull hijabin qati'a ma'a salami nuru yutahi wa qalban musalli wa bihi yumahi على الذي جعلته وسيله لك وقائر الهدى وقيل سيدنا محمد والال وصحبه في الحال والمال بك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
3: وعليكم السلام
4: محمد لمين نغلي دي ديلو اب نيو دي نيانال صاحب الفضيله حريم القدره الشيخ محمد المنتخى شنو بوغام ياغال كو تي ويغال كو
3: امين امين
4: دي جاتال نيو راكام جو تيد يا شعب سوان مكي مول شيخ شعيب ak mbollem ñi nga xamni ñoo ngi top election samedi ak mbollem ñi nga xamni ñoo ne ci jumtukaay yu xagale yi di la nuyu bu baax cheikh mohamed lamine ni nga ko wax ak di jéglu mbollem ñi nga xamni dañ top di la diwanu salawat ci gëjaay bi waye sant sun bëgg bi nu muy ak delu ci tay ñaan mu saxal lu ci def ci ngeerumul cheikh bi
3: ma sha Allah tabarakallah jërëjëf sayyidina jibril nuyo bi matale na amna solo lool kon ñoo ngi fasiyene dooraat liggéey bi rek waxtane waat lu jëm ci diwanu salawat nabi xeyna ñu tambalé waat émission bi fatali waat rek ginnaw fatalé mom muñta ñak taw ci na lu jëm ci walu l'islam walu diiné ndax ben ki xamutoon jaaré ci xam waye ki xamoon nit ñu fatali ko rek mu gëna xam kon fatali waat lenn ci taxawayu diwanu salawat diko taxa juk ak doxine wi ak ni mu composé wo bu ko défé loolu dañ ko mëna def ap mukaddima manam mu doon introduction wu émission bi ñu wara dugg nak ci li nga xamné mo jëm ci deug deug waxtane kon loñu mëna andilat rek ci ay léral ci lu waral taxawayu diwanu salawat ala nabi sallallahu alayhi wasallam
4: ak yi cheikh mohamed lamine ngi nuyu wat bu baax ni mako waxe ci ndawcale di nuyu cheikh ñam sama mi nga xamni ligéy diwanu salawat ci mom la bayiko mo sof ko ci ligéy cheikh touba bi te ko ne xamna ni serigne bi geegu dundam dako def lumu jexal tak ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam jox ko ak dundam jox ko leppam jox ko ñeppam amul lenni bopam feñul ci lenni bopam diko tag diko sante di julli ci mom lolu melna ni bok na ci li wundu sunu bawam ñoddil ko xéti mbolo yu melni moy mbolo yo xamni seen yene ak seenu taxaway moy liggeeyal yonnati bi alayhi salatu wassalam
3: sallallahu alayhi wasallam
4: waye jaayante ci Touba nak ci liggeey bobu top ci ginaawum تمام اللي يعني إن الذين بايعوا رسوله في خدمته قد بايعوا الجليلة نيغا خامني يا انت نجو رسول الله تي ليجيال دانيو ملني جاي انت نيو سين بوب لولو ملني ني مو ووندو جوتاي بو ملني ام تاي سيغن عبد السماد ميكو سوسي تام سوف كو تي ليجي سين توا بي ني دا فا ييني تا ييني جوكو يالا فك لا موي بو الهغي ni serigne bi mané ñepp ci tag yoonte bi alayhi salatu wassalam man ñepp ci julli ci yoonte bi alayhi salatu wassalam sunu borom yeenkel ko xéer wo xamni ak ñoo wo xamni la rasulullah di am ci ñoom am ko rekene
3: allahu akbar
4: té loolu la serigne bi ñaanu ni habli rasulullah sinatil bashar min jihati ma la yu'addu min bashar ma ngi lay ñaan yow sunu borom na nga may rasulullah ci sama wet luñu mëna lim ci ay mbékté lolu melna ni mo feñ ci jotay bi mu jotay bu doy ki man nak ndax salatu alayhi nabi dafa yegge nit motax bi jotay bi tambale waxtu rasulullah la tambale ndax bi ko serigne bi wax ni nan ko tambale bobu gam nga jupsi gam daw fukki fan ak ñaar wala fukki fan ak ben ñu tambal ligi di war salawat waye ubbe ko nak 124 mil yo xam dañ ko tewa gam bi
3: eske
4: lolu itam sun borom def ci tawfiq ju reey reey ci la xamni sax ndeke ci biir ñooñu sun tuwa amna ci jambaari fakati di yey ñu nga dañ yim aw nit ci barik salatu ala nabi ndeke señ mom neub na ci aw ñooñu wo xamni ci goor ak jigen ken xamul ñu toll
3: ci ko
4: bi lolu jalle itam señ mi ni kon nak nañ taxaw deug deug liggey bi lolu bokku na ca
3: nga xamni kon idee bi dal mo nekkon gatandu wéro gamu wi ay salawat waye doxine wo yéme ba tax ñu né li kon
4: matna té nga xamni bi gamu gi jallé ci guddige rek maam kenn ku né da nga def 124 mil
3: allahu akbar
4: té lolu amon nañ ci gën nga gatt limbu jige témir nit ñu gatandu gamu ci fukki fan ak ben
3: est ce
4: ma ngoy netali amna ci soxna so xamni Dakar lu dëkk bi gamu déssé ñetti fan dafa dégënté ak man ni ma dama bëgg bok ci limu 124 mil mané ko lolou do di xaj mu ne man señ bi salatu ne bek lay def moy sama liggéey ci mom la dess ci dundu
3: Allahu Akbar
4: waye biñuy gamu ba ca bisu gamu gi ci ngor la ma woni man matal na 124 mi nga xamni kon ñett fa nak la ko def
3: ci
4: jigéen señ bi la bok nga ni mom ci
3: dongay señ bi la lolou demay wazakirin Allah kaseen
4: wazakirat wa noni dem ci goor ñi mangi ñongi wax ni amna wali wo xamni musna gise rasulullah ci bari julli gumu julli ci mom ñi diko ci yem sun borom may ko ci lu doy ki man ta mom mo ngi daan def bis bu jot juroom fukki junni salatu alayhi nabi
3: juroom fukki junni wax ko wa
4: xamna ci diwan salawat ko xamni bis bu jot 99000 salatu alayhi nabi lay def
3: juroom ñen fukki junni
4: juroom ñen fukki junni
3: allahu akbar
4: te li ci doy waaw may magal tuwa ca ngon lay fas ligey bi diko def ba magal tuba ci suwa gi mu ñaan ko ci ngon gi mu tambali wat
3: ñaan
4: gi du dag
3: Allahu akbar
4: son lo lay wane ak señ bi ñepp nga ci biiram
3: wallahi
4: ñepp nga ci biiram motax ñu jël ci nak ay lim muy 124000 suba 124000 ngon 124000 guddi
3: nga xam am ngeen manam mbolo mo xamni
4: waaw
3: manam suba ak ngon ak guddi yeb amna lim bo xamni
4: 124000
3: bo xamni ñom dañ koy
4: def lolu dag nga xamni fi ne ku ci am ngand sax da lay jagal nga wote telephone
3: waaw lolou am solo la ci mom
4: ndax dañu wani amna ko tamul lol di julli ci yonte bis mu def ko yonte bi feñu ko ne ko ndax da nga may xagn sama ak ci yow
3: waaw
4: te moy julli gi mu tam lan tay nga bu ko dag
3: waaw ko ci
4: lolou motax kenn ci ñoom ak ñimewul tambali salatu gi te agale woko motax 124 mili amna sallallahu alaihi muhammad ñaar yoon amna bo xamni 1240 la téma nit yenn ko muy 124000 amna ci bo xamni sallallahu alaihi muhammad 2480 téma nit yenn ko muy 124000 amna bo xamni nak julli gogu suñu chaine bu indi la muy allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sallam am suñu chaine dafa wax ni ko def fekk la tok bu la nga juk suñu bo wam jéggal la
3: allahu akbar
4: bu la fekke taxaw bala nga tok djegal
3: lol matna ba mu wad ngir ñi deglu
4: mako Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam
3: ci dafa gatt sax
4: julli gu doy ki man la waye gisal nak ki ci def mom bis bu jot mu diko def timir yor jinni yor
3: jinni yor
4: jinni yor wa Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam bis bu jot dañ koy def kenn ku ne 1240
3: Est-ce que
4: 1240 moy 124000
3: Est-ce que
4: ta lolu timir ni dako yano am fi itam salatul mundiya ta bobu yengu na xawna bari lolu suñu son wax ni te ñu jël salatul mundiya nak salatul mundiya bokku na ci kimtanam da ngay genn jam ci am
3: situation ku nek ci jafé jafé da
4: da ngay dimbali nit itam ci ay xéji tawati bi tawti bi
3: parce que
4: ci xéru ñak ci xéju titangé ci xéru ñak ak dañ ko ci gënné Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunna jina biha min jami'i al-ahwali wal a'raf da nay faja ji itam ba tax jëlana biha jami'il hajjan da nay xétal ni tam tu tahina biha min jami'i salat da nay yëkëti ni tam ba tax fa ya ala dara da nay yubbu itam nit
5: ci Asmadi FM fréquence 102.9 min jami khayat Asmadi FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Serigne Touba Mbacké Serigne Fadi Mbacké
4: jitaay ba ngi def bis bu jot 3350
3: est ce
4: jitaay diwan salawat
3: est ce
4: ak itam salatun nariya salatun nariya salatu bu doye day wal nga ni li tax sax ñu tuddu ko salatu nar ye bu ñu mosa am soxla deug dañuy taal woor nak taal bi sédile salatu nar ye 4444 bala nopi aje ju faju
3: allahu akbar
4: allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina muhammad alladhi tanhallu bil uqra wa tanfaruj bihi al quwwa wa taqda bil hawa'ij wa tunal bihi al hawa'ij ila akhirih motax mom itam mo ki biir lim yi nga xamne jël nañ way bu yagul itam
3: wa diwan salat ñong koy nos
4: ci ñong koy nos bu yagul itam señ bi waxat ni dafa sétlu ni señ bi dafa fonkon gam lool
3: ci ko
4: ba digël ko ñen ci mag ñi ñoko daan def sakal ci ni
3: ci waaw mi ne borom
4: daal borom daal señ bi wax ni kon nak ñun diwan salat wax na nek fofu te mo ci ñeek jëlum lim nak mo ci mo ñëp salat nga xane feeni ni nga tambale ma dugul ñaari ay bis waye feeni lim bang tollu ci 55955
3: Allahu akbar
4: ci guddik altine ak guddik aljuma
3: guddik altine guddik aljuma
4: bu jot diwan salawat da nga def lim yi te bokut ak nak 924000 bokut ak salatul mundiye bokut ak salatul nariye lim yi ci def kon lolu melne ni liggey la bo xam ci lim ni xamna buñ ko topé xeyna man
3: na man na man na jël lu yatu yatu ci waye dafa am solo lol lol lol tay liggéey bo xamni li nga wax rek li ci Serigne Abdou Samad mom Serigne Soumaye bu Nasser dafa reuy moy ni nga xamé ñun ñëpp da lañ pukéré woné Cheikh Moussa Sallam ñu bu woron jëm ci mom doon ko liggéey lañu bari bari bari kenn seenu ci Serigne bi doon na baxit Serigne bi itam suñu borom ci biir manam liggéeyam bi mu am ci mbolo mo xamné taxaway yañi am ci biir julli ak sa mal cheikh sallam ñu ko gis ci ginnaw keneen ku russe loolu liggéey bu reere la lo xamni mom deug yalla ku deug yitté joju rek japp na né war nga fexé am taxaway ci diwanu salawat té ñin ko nosé ak liggéey bi mu yaato japp na né lu way xat du ñak da nga gis sa bop ci lim bo xamni tay da nga ci mëna japp té lu mu gëna yaatu rek muy gëna baax ma sha Allah kon liggéey la bu am solo bo xamni ñu ngi leen ci ndokkel bu baax te den sante ci mboyam taxaway waye yitt di ci sante serigne bi diko ñaanal baax mom mi nga xamne waxtu wone ni ngi ko waxe rek du tayi du fatte waxtu wone mi ngi jema jekki liggey bi lu sa bu neewa min dara rek mu yokkat dara ngir gëna yokkat ci sama yokkat yi te lolu ma sha Allah liggey bu kawé la waye bi ñak ñu dikkat tuti rek ci serigne bi taxaway bi nga xamne deug amna ko digum ak yoni tabe sallam rawatina ci liggey bi nga xamne liggeyal nako ko ta buñ ne liggey señ bi rek xel yep dem ci khaside yi ta buñ ne khaside yi tam tud liggey señ bi xel yep dem ci amdah yak salawat waye comme jotay bi day jotay diwanu salawat señ bi liggey bi mu liggey ci manam julli cheikh sallam fim ko tegon ak nim ko bekke ak liñuy wax ni señ bi dafa ñewon doon yeesal ci diine walu wi nga xamne jëme na ko ci
6: ak yi nga xamanteni ni yaw salalahu alayhi wasallam julli bay dang ko amel ta bokku na ci di julli ak sembal ci mom donte ben ñun li su ni ko yeen borom xam xam di wax kon fofu bëgg na ci na jibi nga ñëwaat ci gëna léralaat mbokki talibé ñu xam dayo fi sëriñ bi tégon lool ak liggéey bi ci da def
4: xam nga sëriñ bi mom da melni dundum gi dafa ñëwoon ngeer jeexal ko tak ci rasulullah
6: sallallahu
4: alaihi wasallam ci ndu wa ken am ci wal sëriñ bi du ko kenn am wal
6: allahu akbar
4: le nit wa am ci mom lepp du ko sidi yoni bani
6: sallallahu alaihi wasallam ndax
4: nit li ni am ci mom moy ciofel go xamni sikk nako nit tam da wone ciofel gogu bëgg rasulullah diko dindi ci mom kon sëriñ bi kenn amul ci mom luddul li rasulullah am ci yow
6: allahu akbar
4: ci dom ci rak ci mak bëgg gi lay bëgg moy bëgg nga bëgg rasulullah nga ci tollo non lay tollu ci yow dafa wax ni ya'budu kullillahi rabbil alamin insha'ahu bi khidmatil hadi alamin sama lepp day jaamu sunu bo waye ci liggey rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadatan lak wa khidmatan lahu li wa ci man alal wa fadl don jaambu lay jaamu don liggey ken bu koy liggeyal mom rasulullah wa nga ni liggey do ci la nek te liggey bi itam señ bi amé ci mbecté mo xamné day wax ni khidmatu khayral alamin adqalat fi kalkali asrahu fa dakhala bi khidmatil mukhtar siwtu jara baqin muqitin fihi lan ujara
6: siwtu jara
4: mom yegna luko liggéel rasulullah defal
6: xamné manam wétaliku na ci
4: tonawna ci waaw ndax néna fas yu ma wax de fasu liggéel yoni tibbi alayhi salatu wassalam siwtu jara ci la mu di don dekalé
6: di don andalé ci jégué ko lol
4: aw xëdé gi ñi bëgg dugg ni xisi de ala na don wax ni salatan turini huna wajhuhu ayanan li yashfi qalbi al-jarih julli go am dana ma wañalé ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam
6: am ñi ngi don am yene
4: wa
6: mana gis yoni sallallahu alaihi
4: wasallam waye dafa muju gennatul ci jurayen rasulullah
6: sallallahu
4: alaihi wasallam minni ilayhi khidmatun qad lazama tawaddu ila al-qiyam husna dagatul digam rasulullah
6: sallallahu alaihi wasallam
4: khidmatu khayral alamin salamat li al-maqamat man fan salamat mbolem lu nit di tonaw diko am ci maqamat ci daga jat seug mi neena liggey gi me liggey rasulullah mu dina jox ma lolo motam wax ni man sax naka lay baye waxtu bamay baye sa so xamni duma ci sante yalla di julli ci rasulullah di tag ko yonnabi alayhi salam fa kayfa atulku am shukura wasisatin asnal wasa'ita tuwan wal wasilat fa hasa ma hasa min sayyin yaqussu bihi wa khaddana fatajalla bil munajat fatadalla bil munajat wal anbiya'u wa kullul mursalin ma'an ta'allamu minhi adab al ibadat huwa alwusul allazi almawlahu yusiluni bi ja'ihi wa yaqini min hijabati da wax ni mom moy agway bi nga xamni mom la sun bogam jeufandiko agale ba ci mom
6: allah akbar
4: kon lol motax mu jayante ka rasulullah ci liggey bob da fi ne bo de selu deug liggey serign bi day mel dafa special
6: manam lo woute ak liggey
4: ñu baxu ñun da wa ma serign bi liggeyam deug bo ko sel day mel special la lo xamni woute nak lim mu sa xam non da lolou feñ na ci biir wa am haza wa qasdi khidmatan taqaw ayna nabi biha kama tabaw
6: allah akbar lolou de mom buñu wax yitteju kaw deug fofu
4: la matam fekna kune musa liggeel rasulullah
6: sallallahu alaihi wasallam
4: fekna kune musko tagga fekna kune musko fete ci lune waye nak mu ñew ni mom yene liggeel rasulullah liggey bu dal mbari bu dal
6: allah akbar am sa sam bon amna lo
4: melni amna dal yonent bi nam lo xam sun bo do ko deugën ci baram
6: allah
4: di xaar kum ko meuna jox

0: ak di leral gemi riwaya bi ñu woy riwayat warsha an nafi'a nga xamni muy riwaya bu am solo bo xamni serigne touba ci li fess mom la daan jang mom lan janglu donte riwaya yi bari na jang yi di bari na waye bi mo gëna not ki dëkk bi Touba al-Mahrousa waye mo gëna not ni Serigne Touba jàngale la woon ak ñu doon taxaw ñuy jàngale mu nekk riwaaye bu barkeel boo xam ni ñu bari bàyyi nañ ko xel ñu bari xam nañ ne riwaaye bu jafe la bari
1: Assamadia FM fréquence 102.9. Yéen ngi déglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Serigne Moutada Mbacké Serigne Fadilou Mbacké.
0: Manam bir mana gën tasheeh jubanti ak wéral njang mi. Mu tasheehul qiraa. Wa kadhalika di ubbi liñ bet mbolem fu way nekit man ñoo baxé ci li nekk nga baxé ñu ci ndax xam xam la bo xam xam bu yaatu la ko xamne am nga ab dongaat wala bo nga bëgg wala bo nga bëgg jang so woté bo jangé ko dalikat ñi daal lay diglu inshallah muy li ci war a leeral ñu leeral ak incha allah te loolu lépp daa bokk ci jaamu yàlla gën a màgg muy fexe ba xuraan gi set danañoo ci biit incha allahu ki téere bi ñuy sukkandikoo muy durul la waa mia mu ne juumu tawaale bi nga xam ni incha allah des na ko ànd ak yéen ci jataay bi muy lu am solo comme bu ñu ubbee jataay bi rek fu waaye nekk rek ma nga mën a woote ci 77 670 51 51 xam ni da ngay mën a dugaale jàng li nga war a jàng ñu mu ñun tam ñu mën la cee corrigé incha allahu di lu njàng mi te loolu da bokk ci li tax nga man dëgg-dëgg njàngeen woo xam ni njàngeen wu set la ñu bëggoon cee leeralaale tuuti ci téere bi nga xam ne dafa boole ñaari njàngeen muy qiraatu naafia waaye am ñaari dongaam ñu wooyee wars ak qaaluun ñu koy wooyee njàngeenu wars ak njàngeenu qaaluun incha allahu taala téere woo des na ci am luñ ci leeral sak alxames ñu jële ci dara tey ki ñu waroon a invité xam naa mujjul ñëw yi téyee jamono yi alxames di ma xale si daare rek moo waral ñu bëgg a ñëw ñun incha allahu daal di koy wuutu buñ leralee pare bu defee tàmbali téere bi wax solos téere bi ak ñëw ci incha allahu njàngeen yi bu defee ñëpp gën koo mën a bàyyi xel dañuy jël wars dañuy jël imaam wars la ñuy jël incha allahu taala téere bi ñu ngi koy wooyee nujumu tawaali ala durari lawamia fi asli maqra'i imam maqra'i imami naafia muy téere bu am solo boo xam ni boo ko peegee da nga gën a xam da nga xam baax wars njàngeenam ak njàngeenu qaaluun téere lépp nekk boo ko boolee na muy qiraatu naafia imam naafia moo am moom njàngeen wi waaye daa am ñaaruñ jëlee ci moom ñaaruñ jëlee ci moom mu imaamu ku ñu wooyee qaaluun dina ñëw ci woon incha allahu taala daa di ñëw gadalikaat ki jëm wars bu defee ñaari dong yoon ñoo soloo ci moom lañ nett le na lañu woye riwayatu nàngam jëmmi ne ba boolee ñaari ne mu nekk qiraatu naafia loolu incha allahu danañu dimbali waale ci émission bi nga xam ni bokk na ci it si Cheikh sama tër ci jataay bi bëgg rek ñëpp gën a mën a jëriñ rawatina waa daara kon lolu mbokk yi lu mata baye xel la mo waral téré bi ni ngui koy teunk rek xamna ngir jotaay bi dafa tambali ci bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi awrasana kitabahu wa ilmahu 'allamana kante yi ñent yépp ñu ngi waxé ci walu firimi kante gi yalla sante boromam kante gi jambi sante boromam ba kante gi yalla sante bopam kante gi jambi sante boromam ak kante gi jam sante morom jamam ñent kante yépp sa borom moko jago yoy kante yi ñent yépp kante la yo xamni sa borom moko jago motax ñi wax kante gi nga san sa bop kante gi yalla sante bopam gogo ak kante la kante gi jambi sante manam boromam kante gi jambi sante morom jamam kent ki yalla sante jambi ñend kent yépp sa borom tabarak taala moko jago wala tambalé téré bi alhamdullahi lati awrasana kitabahu yalla mi xamni mo donnal kassina muhammad mo len xéewal def leer ñu am patrimoine muy téré alquran karim bi ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا مرهم أورثنا كتابه يالا مونيكو دونال واي وعلمه علمنا خم خم اخرى اميت خم خم بيم ام سي بيريت يالا موي كي خم مونيكو خمال لولا تامبي تيرو nga xamna ngon ki mom fim jëm mom ci beer bu ñëk bi rek xam nañ lim bëgg wax muy ibrahim al-ishilal bobu feñ ci manam beyit bi xamne da commencé la ñi xam fan la jëm moy awrasana kitabahu nga xamni ko alquran karim lay bëgg wax motax lolu dafa tambalé ci basmala tambalé ci bilhamdalah bismillahir rahmanir rahim tambalé alhamdulillahi rabbil alamin iqtida'an biqur'anil azim da roy téré bi da roy alquran karim da bismillahir rahmanir rahim tambalé alhamdulillah rabbil alamin dari ñew da ko ci roy te lu da depo ben hadith bi sallallahu alayhi wasallam wahdi kullum indi balin la yubda'u fihi bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa aqta bepp mbir mu am solo mu mëna doon tambali wo ko ci bismillahir rahmanir rahim mbir mu aqta la mu dog la ñoni moy rek mo xam mu ñak barke la moy naqisul baraka mbir la mo xam ni barke du ca feñ lolu yon dem neena fo wa aqta neena fo wa ajidam yoy yep mu wax moy rek bo xam dal da ñak barke mo waral nasim bi rahimahullahu ta'ala wax ni tamale tere mi mom ki alhamdulillahi alladhi awrasana kitabahu wa ilmahu 'allamana golu am solo la tamling bu tambale ci bismillahir rahmanir rahim ak alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah mom ki loga ki langue arab alhamdulillahi rabbil alamin moy rek يمي أحسن بالكلام على الجميل موي نغا سانت يالا كي واخو تيد ماغال كو كاج كو دينغا على جميع اختياري على جهه التبجيل والتعظيم ماغال صبروم مو خام lo gis lo am la ni wala xale ka lo sent pour am ko lu ma don rek non lañuy firé jëmmi alhamdu moy cante gi nga xamni mom la borom bi mom lañ wax alhamdullilah mo lañ sante yalla tabaraka taala mo lañ ko sante amna ay ponku nak ba alhamdu tan kamta gogu amna ay ponku amna lañ wax hamid moy aji sante amna mahmoud mahmoud moy ki ñi sante amna yo mahmoudun bihi manam li ngi sante ci mom ak mahmoudun alayhi ngini fa ida akramaka zaidun fa qultu bula sey sante defal taranga bula sey defale taranga bula kenn kuy wax masalam bula sey mi defal taranga rek defal taranga ngane ko ngane zaidun alim ngay seydun de alimun dafa taranga fa anta hamidun yow ay sante ji wa seydun moy mahmoud bi wal ikram lima defal lima taranga ñu defal moy mahmoud alayhi li ngay sante ci mom wal ajlihi aw jimmi taranga yi ñu defal moy li tax ngay sante denga me mahmoudun alayhi yemi nak manam lol nak day wax ni moy ponki gemmi batu alhamdu may kant gogu non na dañuy leral teunk rek lolou ko dalen kat gon gemmi xam xam bi nga xamne manam mo sax ci mom nek ci mom wala li nek ci mom ba tax nga wax ko moy mahmoudun bihi bi azolum dale ga day wax ni dafa ñeel jëmmi baat bi kon mo tax mo ni alhamdulillahi alladhi awrasana kitabahu wa ilmahu 'allamana muni kadalika awrasana kitabahu yalla mi xam a'tana mo ñu jox a'tana kitabahu ay alquran karim ewane fa tawris leleg way manam warasahu nanga moy a'tahu nafir imam jox nako yalla mi xam ni humma awrasna alkitaba alladhina safa ndax ko ku don dara da ko jox nek bu done dara warisi Suleymanu Dawuda warisi Suleymanu Dawuda moy ding ko don nako way ding ko jox rek kon tawris gogu don tawris moy rek awrasana moy yani a'tahu kitabahu ay alquran karim ñi xam am nañ téré bi ñi nafrante ak ñom téré bi rek inshallah taala do ra ñew ci li ñi ñew ci jang mi ak corriger yi ak len axta ñom te ñi xam le leg da na am ci lenn ci nga xamne dañuy jang riwaya bi te duñ ko bayyi xel kon awrasana kitabahu moy moy jox terem bi mom tabaaraku ta'ala wana ko legi thumma awrasna alkitaba alladhina istafayna min ibadina wa muradu bihim moy ummatu muhammad wana ko yalla mo jox xet wi mo len jox terem bi moy qur'anu karim waye nim ko jox nak nim jox xet yi nim xet yi mu jox tere bi ñoo ñetti xaj lañ yalla ji bir xet yi mu jox alquranu karim jox len tere bi xetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam manam ñoom ñetti parti lañ moy ñetti kategori la ñom mo xam bro wax ni thumma awrasna alkitaba lahi yasfa'ina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khayrati bi idnillah dalika huwa alfadlul kabir mo ni ñom ñoñu nak ñetti xaj lañ dal ni amna ko xamni dafa nek wa limun li nafsihi bi taqsir fi al amal bihi ko xamni mom dafa gatañ lool atoñ bopam du ko jëfé dafa gatañ lool ci jëfé téré bi waaw mom dal natoñ bopam ci ñak ko jëfé wa limun li nafsihi du ko jëfé na ci bi xéetu yalla jox téré bi ño xam dafa ko xam dafa nek wa limun li nafsihi parce que duko dafa nilise lol ci jefe ko amna ci muqtasid denga waaw mom dal dig dooma rek mom dal dana ko jefe dal ci lu bare bare yaq ñu mëni koku moy yaamalu bihi fi ghalabil awqat lepp ci waxtu mom dana gor gorlu di ci ndam ndam baax baax diko jefe diko jang diko baye xel mom ko mo awqat lepp ci yak seen awqat yi dana gogol dal ki ndey mom dal legi dal manam mu tarqis way legi limi jaar dal ci diko jefe bop limi draper ngi do ma adam ñak gi ñak mata yoy rek waaw yalla mom moñ bin way moñ gëna xam bopam mom moñ gëna xam sun bop bok moñ bin waye moñu gëna xam suñu bop ku keen ak mom du ko jëfé dara waayim nafsihim waayim nafsi koku mom du jëfé dara dara koku mom danaka mom atoñ bokum mom danaka mom da négliger lo du go gor dara nan du go gor dara dafa ko baye ndiko mom ci lepp kulliyan ki nak mom muqtasid mom moy ko xamni mom li ëpp mom leleg mu xawa drapé waye nak limi jaar ci yoni mom di jëfëndiko téré bi diko dundu lolu dafa bari ko katalekat mo gën fop wa limun li nafsihi te ci bir xéetu la yalla bi yalla jox téré bi ken bekk ko ken ci ben xaj bi mu tashir waxna ko leg moy ki xam mom limi jëfëndiko téré bi diko di ci atéw diko jang diko dundu mom da ci dox bu baaxa baaxa baax kene ko moy sabiqum bil khayrat ko ko lepp mom serofot ko wona moy ki yitu mom a goko mom na ko mom bi domi ta'limi wa ishad ila amal koku mom dakoy jang way diko jefe bole ki di ci gide ku mom lala wana haram aw ok ko dalikat ken la ci ñaa xamni ñoy category yi nga xamni wala parte yi nga xamni ñoy ñetti parte yi nga xamni ñom la ñoy jëf ñom la yawacce yalla wacce ñom téré bi ci xef sayna muhammad ku ne ak ma ngay jappé téré bi ak nañ ci jëfëndiko waqila fi tafsirihim ghaydari am ñu xam wax nañ yeneen tafsir waye bi sa lekat mom bu shiwla bo xamni waxé nañ ko ci ba day ma ngi ci bayit bi wax ni wa awrasana kitabahu awrasana kitabo ci ay awrasana batu awrasana gogo ci la mom lay leral sidna umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu waxna ni masna jang bila aya dani qad rasulullah yanta binena sabiquna sabiq wa minhum sabiq bi khairat dina ñoo jitu mom sabiquna koko dem ñoo ndek koko demam jituna wa muqtasiduna najin ki xam ko da dig do mom lepp mom dal da jefandiko tereb di ci jang di ci ballo way leleg man na mu def li koku muccuna da dana lim man ah dana lim man neena koku muqtasiduna najin koku muccuna dani wa zalimuna nak maghfurun lahu ki xam nak mom tokata legat da def wa nafsihi mom moy ki xam ni mam day gatal lol day gatal lu ci jeufandiko téré bi am da bakkan ko not lol ba dal nimi saganda bari lol neena ko ko djegal lañ ko ndax téré bi mo démé non lo ki laal rek yalla defal ak tawfiq mbokki day wané ni yalla defé tawfiq ak yermandem djouré ju nal li nga xamni defal nako jam ñu way jara ko téré bi nga xam moy téré bi alquranu karim ci na ma ñen yenté da ma ta jang laay bi daal ni فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله مني sabiquna sabiq koku jitu mom muqtasiduna hum koku najin muccina muni nak walimuna nak mom ki togn bopam nak mom koku maghfurullah koku jegal nango ani yalla bolé ci ñi jegal ani yalla bolé ci ñi muccu ani yalla bolé ci ña alika jitu kon mbokk da ngay deg ni abu umama amama neena abu amama neena fa sallama sa jangalay bi mom ngeñum yef sallama sa ko jang daal ni kulluhum fil janna ñepp ñi ñepp daal mom seen fay moy al janna waaw neena waruya warawa bok net li abu amama neena nabi annabi sallallahu alaihi wasallam tala hadhihi al aya wa qala kulluhum fil janna jangane lay bi dal ni ñepp rek ñepp way bi nafsihi muqtasid ak sabiq ñom ñepp neena ñepp fil janna
2: assama de tv budé abonné go gawal abonné te bëss cloche de notification ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñu amal assama de tv di télé l'islam bi juk ngir ligé
0: nek saw bo xamni day foot bakari yo gënd jang rek di gënd sét té moy té bo xam bokk sa yo xey jang ko bis ba lo manké dé min man ko dara ndax li nga xey jang ko motax ay bo xey jang ko lo amit bo xol deug deug rebi amo dara da nga bayyi lay ganja
3: japp ko dara rek ñu yakali
0: dé ci dé ci la adim tila watan lidal kitabi wala wala
2: dafa teunku ci ñet
0: zabi yu am mata bayyi xel li jang
2: am solo yi ñu am assam de tv di télé l'islam bi juk ngir ligé
0: am solo la wa'ilmahu 'allamana moy xam xam lu melni li ñi bëgg jàngalé
3: tamit
0: bi ak isa na ñoo ci makhari huruf bi ak sifatul huruf yeb insha Allah yeb neena minni fi ndol wa'ilmahu 'allamana day yahtamilu day delu maam ci ala kitabu mo gëna leer lu melni manam kul amit ta'alluq bi qur'an azim bi xam xam bu aju ci bom rek da ci manifeste wu da ci bok qira'atu wa aimu tafsirihi xam xamu tafsir bi xam xam qira'at ñangeen yu xam xam rasmu binda qur'an karim yep day dugg maam ci wa ilmuhu 'allamana lolu am solo la xamne day ngay finel ni waxna ko legi da yek bo xale barahar istilal bi nga xamni amna ci bayit bu ñëk bi muni hamdan cantu go xamni yadumu day sax bi dawamil abadi saxu faw day sax ki saxu faw ay yalla mo yalla cantu go xamni du cantu clay rek waye cantu bu faw la ga sant man malim mon annasi may wax ثم صلاه على محمد اكرم من بعث للانام وخير من قد قام بالمقام سان ديالا كانت غو خامني حمدان تي ني جانغ نحو دا فا نيك مانام مفعول مطلق كي فعل بوكو جيتو بي واخ نكو داغ لي ملني احمد حمدان لمنذر الضنا والدائي مني كون احمد حمدان ahmadu hamdan lolou yaxana gay jang nawo ñep xam nañ ko di nga dag maam jimmi fiñal ba ga jitu mu nekkon ahmadu hamd mu nekk mafulu mutlaq ana ñu omar ñokay woy complement direct amna ak complement indirect bi lahum na baxam complement direct la wala tabarak rahman su ñu war ñom mën na dañ xam yoy ñom qad hamdan bi dawamin abadi thumma salatuhu ala muhammadi dari julli ci yanta bi me xam moy muhammad ma kuy sante kuy ngeureum ci akrami mam ki nga xamne mo gëna tedd akrami mam bu ngatali anam ku yalla ba sa yoni ku ne ki la gëna tedd gën la bax moy muhammad sallallahu alayhi wasallam wa khayru man qad qama bil maqam kep ko xamne taxaw nga maqam ibrahim di fa jaam yalla fa julle na la leer ni di julli ak fo ma taxaw di julli ki la gën moy maqam ibrahim ki gën ki fa taxaw moy ki ma tuddu moy sallallahu alayhi wasallam qam ibrahim wa tawaf pare dang fay ag julli fa ñaar rakka mo xa ibrahim gogu nonu neena neena ki gem ci ñafa taxaw moy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam koy tag yalla yalla boko sante pare julli ci wam sante ko pare da nga wara tag nak kañ nak julli ak selmal ci yonentam bi da moko wax inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha allazi amanu sallu alayhi wa sallimu taslim mbir mo xdu go rek ma barke ngi ngeni mel asalun la ilaha illa asalun muhammad rasulullah no do sa di ñewale mo waral lepp loy tare ba loy waxtan ba lay def rek nga do ko ci def lola yalla nanguko mo tax mu wax ni da ma sante yalla sante go nga xam bay sax ma nga julli sama ci nga xamne moy sallallahu alayhi wa sallam mo gan waye yonte moy ki nga xamne ga dalika mo gën kep ko am taw nga ci maqam ibrahim ñene yonte bobu dafa nek wala muhammad dafa nek manam ku tedd lol ku bax ba kep ku bax ku nek mo la may ak bax

0: فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: اسم مفعول حمد المضاعف مضاعف العين في جان صرف دينغ ما نام مو غانتر جي تورم بري محمد بي وخني مو غانتر جي تورم مو غانتر موي تور وي خامني سما حبه جده عبد المطلب على الصحيح عبد المطلب ما مكو تودي waye ci yalla moko yanki wal maam nako tuddé ko turwo bi ilhami min allah bi ilhami allah ta'ala manam maam dako tuddé turwo te yalla moko yanki wal maam nako ngo tuddé jemmi batu turu muhammad motax ñu ne ngén yone alcorane karim turu wo wa ma muhammadun illa rasul illa rasul ma kana muhammad nyaara ngi non muhammad rasulullah ngata ngi non waaw dessa bayende ngent la wara do ngent wa ma muhammadun illa rasul ama ñi wote inshallah day ñew fat li ma ben bi waye ngent la aw ñen la wara doon man na mu fatali ko ci kanam tuuti da tere mom mo mel nonu ay wa muhammadun ke ali imran makan muhammad ke al-ahzab ke fathi muhammad rasulullah jasta banen wo ba ma ke baye auditeur inshallah dem ak fatali man na bala bo mo fatali ko inshallah taala mo gën ci turemi nak mom mu gëd tedd yalla moko yankewal mama mu tunde ko ko muy muhammad ngir rek roja am xam yaakar mam yaakan inshallah ki liko yalla yankewal da nekkuy sant ci aduna ak ci asaman ak suuf te lu amna gaay yep ko sant roya rajan an ya an yuhmada fi as-samaa wal ardi wa qad haqqa allah raja'a wa lam yaakar mamam bi def ko yalla def na deugal na yaakar yu ñep ko sant muni yonte bobu nak kep ku yalla yoni ku nek asrafu azam kullu ma usila lil khalqi ku yalla bindu yoni ku nek re mo ci gën akramam bansa ila naami gog non ne wona ana akramu waladim waladi adam ala rabbi wala fakhra ne na man ma gëna tedd ci ko adama juro ci sama borom ma la gëna tedd ci sama borom te namu ma nak ak baxone ak bax ala nda namu ma nak way da am rek da am rek aw aw da ak bax mo mara ma gën tedd ci doomu adama ku doomu adama gir ku arama ku ne ma gën tedd waye nemuuma muhammadun mithaluhu lam yati fi ma madwa wa abadan la yati aw kon mbokki lol day findel bimu sante yalla jul ba pare kay yalla da ñew julli ci nak ci abdullah rasulullah bi xamni moy xej borom bi tabaraku taala ni nat ana ne man neena man ana akramul awwalin wal akhirin wala fakhra ina ma gën tedd ci ñi jitu awwalin ñepp nak ay gën tedd akram ak tale kar ñu mujju ñepp ñi ñew ba ma gëna aduna ba kara aduna tukuma ñu mujju ñi adam moy bam ñewé mom moy al awwalin adam moy abul anbiya ul basar maam jaban waye adam ba mom neena ma gën ci al awwalin bim gëna aduna ba kër yalla yi lam suuf set mo fi gën ne way ndamuma nak da am rek ma wax ko mo nit ñi war nañ koy tek place am xamni mo gën da lu seigne touba ko leral mu wax borom xam yépp dañ ci insister bu baax baax xol ki ak rawi mam bu a'is lil anami wa khayr man qad qam bil maqami lolu wolam ñi am xam yalla ñepp xamnañu yent bi non la mel dañ ko jox waccu way bobu non sunu waji maulana cheikh ahmed khadim xolal ñu wax lé ci lam yeddu rek lañu yeddu la jël fu beete ñaar la ina min ustaara ghur kull man qaba mbolem ku bax ak no baxé ba ci mom mi wax téré bi sax mom mi way ti xass deug sax ñom ñep seen bax ñuko jëlé ci bax sallallahu alayhi wasallam ni ustaara ghur ñom ñep mo né al mo né al seenu bax mo né ko luyé dañ ko luyé dañ ko luyé ñu do mo yémi istaara sakona ab alu sakona ab sakona luyé daraja yoy yep mo né ko jox ki mana sedle deug moy sallallahu alayhi wasallam haa te momay ana akramu awwalin wal akhirin wala fakhra ngena ma gën ci ñi jitu waye ma gën ci ñi mujju waye te ndam wu ma nak wax ni batay manam wa khairu man qala bil maqami asrafu kulli man qama bil maqami ibrahim nga taxafa julifa xani moy ibrahim khayrullah alayhi salam الحجر الذي قام عليه لرفع بناء الكعبه ديوم تاخوون مام بيمي ييكتي كعبه ديكو تابخ دا يوني امي مقام با لغي دا ناي اغي في كيسو مام جيمين جيكتلو نياي نياري نياي تانكي فم تاخوون دا جو كوبا تاخو كو نيك كي مولا گن اغي فلا تاخوون دي ووتيه وأدين في الناس بحج ياتوك رجالا غوغو على كل ضوء أميرين ضوء أمير ياتينا من كل فني عميق غوغ نونو غير ووتي غوغو دوج وو نون كذا ديكات موني كو فتاحو كو نيك صلى الله عليه وسلم مولا غن دوج وا موم لا جوبلو سي بن مقام ابراهيم فوم تاخاوون مقام ابراهيم تلو القران واخناكو مودخ وكان اذا وطئه نانام دا نيكون برب ولا بو دا نيكون دجو باركير و خامني و ام صلو الله بو ام جيختال با لغي ني سا يو ديمي كابا غريك با وور كو باري دنج فا جار جولي نياي راك دورا ديم نان سمسم do dem na wor safa ak marwa logo dalegat mbokki am solo la dañu am solo la yalla bako yalla xaj ken ñep yalla dem siyaré jiko ba ñu setan ak ñi diglu ñep rek yalla dem ba seran ko ba yalla dem ba siyaré jiko jam kaabatul musharrafa dem makka dem medina ba julli ci maqam ibrahim nga xamni taxaw nga fu yonde bi taxaw nga fu gaay baax yep taxaw nga fo xamni da ibrahim alayhi salam fa taxawon do saligat mbokki lu am solo la mo tax mo ni am barab ba xamni ma dioro ko mo da tawaf moy fiñi julle ñaar rak gëna bo buñu wëré kaaba gi ba paré yënde bobu nak mom kep ko fa taxaw ku nekk neena mo la gën lolu day wax maam dara yentep sanam te lolou ko talega yentep moko jëk wax yentep bi wax na ni man ma gën mbolem ñi jitu ñi ak ñi mujju ñi te ndamu wuma ci lol la waji feelu ko rek wax ko may annawim rahimahullahu ta'ala ma boole ci jaa bi khatmil wahyi wan nubuwa wan nubuwa yonte bi nga xamni mo tejj wahyu gi bam ñere la yalla ariti leg wahyu amatul yonente gi moko tejj amatul la fermi mam ni wax mam prophète amatul wahyu waccotul ba yonte bi manam nelewé bal u jibaromam la yalla li wax wahyu innahu illa wahyu yuha wahyu go amatul lelu am kay nek benen wo yalla jaare ci ni mi baxé mi ilham lay doon wala ci wala gewent wala wahyi mom bobu la jeex kon mbok ñu diglu noddu gi daldi agale inshallah gitaay bi ngi len bayilo xel nak 77 670 51 51 ne ci ñepp wote inshallah taala ñu mëna partager yeen gitaay bi inshallah ci émission bi di maruul zaman fi ulumul quraan ki samadie tv samadie fm inshallah taala
2: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal 'amalus salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci
3: mbokki waxtu julli jot na ci Touba ak liko wër nañ ko bokk wadjal bismillah mbokki waxtu julli jot na ci Touba ak liko wër nañ ko bokk wadjal bismillah mbokki waxtu julli jot na ci Touba ak liko wër nañ ko bokk wadjal bismillah mbokki waxtu julli jot na ci Touba ak liko wër nañ ko bokk wadjal bismillah mbokki waxtu julli jot na ci Touba ak liko wër nañ ko bokk wadjal bismillah mbokki waxtu julli jot na ci Touba ak liko wër
4: As-Samadiyya FM fréquence 102.9 yene ngi deglu As-Samadiyya FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Serigne Mourtada Mbakem Serigne Fadilou Mbake